0: dvojicom starije braće, Antom i Ivicom. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju tekstilnu školu, nakon čega se zaposlio u poduzeću Vutex. U srpnju 1990. godine zajedno s braćom prijavio se na tečaj prvi hrvatski redarstvenik. Sva trojica su primljeni te su bili među otprilike 1700 odabranih mladića koji su trebali biti prve legalne hrvatske redarstvene snage.
1: Najstariji brat Ante nakon tečaja priključio se novoustrojenoj antiterorističkoj jedinici Lučko u kojoj je proveo svoj ratni put, a Zoran i Ivica vratili su se u Vukovar. Početkom bitke za Vukovar kao policajci se uključuju u obranu grada. Nakon što su jedno vrijeme proveli zajedno na položaju Dom tehnike u Borovu naselju, raspoređeni su na Mitnici. Ondje se branila desna obala Dunava i ulaz u Vukovar iz smjera Vučedola.
0: Upravo iz tog pravca na današnji dan 91. započeo je jak tenkovski napad, a na posebnoj meti našla se kuća u kojoj je bio Zoran. Nakon izravnog pogotka tenkovske granate u potporni zid i dimnjak pored kojeg je stajao, na njega se srušila gomila betona i cigli koji su ga doslovno zatrpali. U trenutku Zoranove pogibije, uz ostale suborce, ondje je bio i njegov stari brat Ivica, kojemu je, nakon što su ga izvukli ispod kamenja, izdahnuo na rukama.
1: I sam Ivica Bošković također je uskoro stradao. Kada je postalo jasno da je Vukovar pred padom, pokušao se probiti do slobodnog teritorija. Nažalost, nije uspio. Zajedno sa suborcem i policajcem Miroslavom Papom, zarobljen je kod Marinaca i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, te s mjesnog groblja u Marincima premješteni i pokopani na groblju hrvatskih branitelja u Vukovaru, pored njegovog brata Zorana.
0: Kada je počela bitka za Vukovar, obojica su imali jedno dijete, a supruge su im bile trudne. Zoran Bošković i njegova Tatjana imali su dvogodišnjeg sinčića Antonija, a 17. rujna 1991. rodio im se i Vido, kojeg je Zoran uspio vidjeti tek kao novorođenče prije nego je supruga s djecom napustila Vukovar. Ivica je imao trogodišnju kćer Ivanu, a nakon njegove smrti, na Badnjak 1991. rodio se njegov sin kojemu je Ivičina supruga Ankica dala ime po ocu.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Jedan prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desno Boga Oca Svemogućega, od onoga će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem

0: vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sve

Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom zaštitila.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k Tebi vapimo prograni sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući ove suzne i doljeni, svrni dakle zagovornice naša one svoje milosti i oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, dobri ljudi. Teško je bilo danas ujutro ustati se. Nadam se da ste se vi ustali s Kristom i njegovom majkom, s tim imenima na usnama, da ste tako započeli jutarnji hod kroz ovaj dan. Jer ne znam, danas ne znam kako bismo drugačije mogli suočiti se sa životom. A tek s Bogom ući u odnosi i priznati svoje grijehe, to je već ozbiljan posao, posao svakako za današnji dan. Naraštaj ovaj, naraštaj opak, poruka je Evanđelja dana, poruka za sve naraštaje dana, na taj dan, evo čak se rimujem, kako ćemo čuti u današnjoj rubrici u svjetlu Božje riječi. Poruka za nas, opomena s kojom krećemo u današnji dan. I tek što vam ovo govorim, vidim da je naša glazbena urednica ostavila svoju poruku, pa hvala Ani Šoštari što je odmah unijela malo plavetnila u ovo moje rano jutarnje crnilo i u opomenu. Ona s ljubi, Alan Hržica. Dobro jutro, sretno vam zagrijavanje, da se dobijete, onako što volimo reći. Pa kad se dobijete, 099-460-9988, gdje ste, što ste, čitamo se, tu smo jedni za druge, do podneva.

Nastavit ćemo u dobrom ritmu. Napravo nekoliko informacija. Uz mene je rano jutarnja ekipa. Anu sam predstavio, Mihael Vrbanić kao tehnička podrška, Vlatko Ojvan kao urednik prvih vijesti, s vama će biti do 12.00. To su oni koji su rano ranioci u ovom datom trenutku. A vama koji ste rano ranioci na cestama, evo nekoliko informacija. Budite bezbrižni, koliko vidim nema nekih izvanrednih prometnih događaja. Računajte da su kolnici i mjestenice mokri, vlažni, skliski. Sve znate kada je tako nešto u pitanju. Pomorski promet također bez nekih poteškoća kao i željeznički. Bacit ćemo oko na temperature. 11 stupnjeva na samom sjeveru oko Varaždina, Zagreb je na 13 kao i Bjelovar. Osijek, Gradište, Slavonski Brod 5, 6, 7 stupnjeva, Daruvar 9, Sisak 10, oko Raba 16, prema Šibeniku 15, Dubrovniku 18 stupnjeva, Gospić 5, Knin 7. Dani i godine, Nina Badrić, ne mogu ti reći, Oliver Dragojević. To su sljedeće dvije pjesme. Još jednom, dobro jutro.

Pred nama je Svetac dana, nakon toga molitva Patra Luke Rađe. Ono najvažnije čućemo u ovim dvijema stavkama do 7.00 i prvih vijesti. Hvala na ranojutarnjim porukama, na osmijehu na licu. Pospancima još jednom veliki pozdrav. Dobro ste prepoznali u mojem glasu isto jednu dozu pospanosti. No kao što rekoh i kao što ste potvrdili, nadoć ću ja. Veliki pozdrav Pakracu, veliki pozdrav Velikoj Mlaki, veliki pozdrav Hvaru, veliki pozdrav Mikanovcima i naravno Zagrebu. Dobro jutro još jednom.

Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Crkva danas slavi svetog Serafina. Rođen je 1540. godine u Monte Granaru u Italiji. Na krštenju je dobio ime Felice, u prijevodu Srećko. Kad je odrastao, nastojao je pomoći svojoj siromašnoj obitelji, te se zaposlio kao pastir. U 18. godini ušao je u kapucinski samostan u Tolentinu. Pri ulasku u novicijat promijenio je krsno ime u Serafin. Često su ga selili iz samostana u samostan, jer zbog njegove nespretnosti nitko s njim nije bio zadovoljan, ni subraća, ni poglavari. Iako nije mogao promijeniti svoju narav, Serafin je činio sve da bude što dobrohotniji i ponizniji prema svima. Konačno se skrasio u Askoliju. Stanovnici toga gradića toliko su ga zavoljeli da su učinili sve kako bi ga zadržali, kad su ga poglavari ponovno htjeli premjestiti. Serafin je bio pravi mironosac. Mirio je zavađene, tješio i bodrio bolesne i užalošćene. Iako je bio neuk, postao je duhovni učitelj mnogima. Umro je 12. listopada 1604. u samostanu Santa Maria in Solesta. Tada je cijeli Ascoli došao odati počast mrtvom bratu Serafinu. Vjernici su mu se masovno utjecali za zagovor, a gospodin je čudesima proslavio svoga vjernog slugu. Svetim ga je proglasio papa Klement XIII. 1767. godine.

0: 6.50, vrijeme je za jutarnju molitvu.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u ponedjeljak 28. tjedna kroz godinu je svagdan. Slušamo u dnevnom evanđelju Tvoje riječi. Naraštaj ovaj, naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati. To ciljaš na nas, radoznalce, Gospodine. Mi bi uvijek neki novi dokaz ili znak da se doista možemo osloniti na Tebe. U svojoj bezumnosti to nazivamo znanstvenom sumnjom, ali Isuse Kriste, Bože naš, Ti si zahvatio u naše živote, prosvjetlio nas i osmislio. Hvala Ti. Amen. Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Rusija je izvela nove napade na energetsku postrojenja u Ukrajini unatoč izjavi američkog predsjednika da su Kijev i Moskva postigli dogovor o prekidu vatre. Rekao je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. U objavi na društvenim mrežama Trump je naime napisao da energetsko primirje stupa na snagu odmah, no potvrde o tome za sad nema ni iz Kijeva ni iz Moskve. Inače, tijekom posljednja 24 sata Rusija je osim energetske infrastrukture gađala i ukrajinske gradove, pri čemu je poginulo 6 osoba, a 20 ih je ozlijeđeno. Istovremeno, Financial Times je, pozivajući se na europske dužnosnike, objavio da Sjedinjene Države prijete obustavom isporuke oružja kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. A u Ukrajini je ponovno govorio i Papa Lav XIV, koji je uputio novi poziv na prekid vatre.
3: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac rata.
2: Sveti Otac je nakon Angelusa najavio i da će se početkom sljedećeg tjedna podvrći manjem operativnom zahvatu.
4: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
3: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam sljedeći njihove savjete odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
4: E mi affido alla vostra preghiera.
2: Na odlagalištu opasnog otpada u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Mjernu postaju su na zahtjev grada Gospića postavili stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Na lokaciji će ostati tijekom cijele sanacije ilegalnog odlagališta kako bi se pratio njezin mogući utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Arbitražno vijeće pritom je odlučilo da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno oko 22% djelatnika holdinga, dok u čistoći mora raditi četvrtina radnika. Jemenski hutisti drugi su puta u dva dana pogodili međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, izvijestili su lokalni dužnosnici. Novi napad se dogodio dan nakon što su u istoj zračnoj luci ubijene 13 osoba, a ozlijeđeno je njih više od 300. Jemenski pobunjenici hutisti koji su preuzeli odgovornost za napad upozorili su zrakoplovne tvrtke i putnike da ne koriste saudijske zračne luke i zračni prostor.
1: Kultura.
2: U Arheološkom muzeju Istre u Puli gostuje izložba Kocka je bačena, drevne društvene igre na ploči, koja je dio muzeja antičkog stakla u Zadru, javlja Vesna Bihar.
5: Izložba Kocka je bačena na zanimljiv i edukativan način predstavlja svijet drevnih društvenih igara na ploči. Autori izložbe su muzejski savjetnici Zadarskog muzeja antičkog stakla Berislav Štefanac i Ana Marija Eterović-Borzić.
6: Osim rimskih igara, odlučili smo zagrebati malo dublje u prošlost da vidimo kako su to narodi prije Rima, znači njihovi prethodnici, kako su igrali igre. Znači, tu se provlače igre iz drevne Mezopotamije, drevnog Egipta, stare Grčke i onda, naravno, jedan najveći dio postava posvećen je upravo rimskim igrama na ploči.
7: Da vidimo kako je zapravo potreba za igrom zaista na neki način imanentna ljudskome rodu. Dakle, ja sam uvjerena da sasvim sigurno nisu se davno igrali zato što su imali višak slobodnog vremena, nego zato što je potreba za igrom duboko upisana u ljudski kod.
5: Izložba Kocka je bačena u Pulskoj galeriji C8 može se razgledati do 10. prosinca.
1: Sport.
2: Utakmicom Slaven Belupa i Rijeke zaključeno je aktualno kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Momčad iz Koprivnice na svom je travnjaku deklasirala Rijeku 4-1. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa odigranom na Poljudu, Hajduk je s 2-1 svladao Dinamo. Osijek je pak na svojoj Opus areni izgubio od Istre 3-1. Varaždin je na Maksimiru s 1-0 svladao Lokomotivu, dok je u derbiju Začelja Rudeš u gostima svladao Goricu 2-1, čime je momčad iz Turopolja ostala na začelju ljestvice. Inače, na tablici vodi Hajduk sa 19 bodova, a prate ga Varaždin sa 18 i Dinamo sa 16 i utakmicu manje.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Preko naših se krajeva premješta vlažan zrak, zbog čega je jutro su većini krajeva oblačno, a mjestimične kiše ima u dijelu središnje i gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu. Manje oblaka ima na istoku i jugu zemlje. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i lokalno jaka bura. Temperatura zraka bila je od 5 do 10 stupnjeva, u središnjim predjelima i do 13, a na Jadranu između 13 i 18. Danas promjenjivo, ujutro i prije podne često i prevladavajuće oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti te osobito na sjevernom Jadranu, a navečer i drugdje daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: uskoro na HKR-u.
1: U svjetlu Božje riječi od 7.30, riječ Božju protumačit će veličasni Josip Bulat, ravnatelj Katoličke opće gimnazije u Popovači i župnik u Župi Ludina. Čuli ste, današnje evanđelje donosi nam vrlo teške i ozbiljne riječi koje dolaze baš iz Isusovih usta. Narašta je ovak, narašta je opak, traži znak.
2: Jedni ga optužuju da je suradnik zloduha, a drugi traže znak s neba. A pred njima je znak od kojega nema većega. Sin Boži koji vraća život čovjeku. Okorjelim srcima to ipak nije dovoljno. Traže nešto povrh toga.

Naraštaj ovaj, naraštaj je opak. Traži znak. Isus ove riječi izgovara nakon što je iz jednoga čovjeka izagnao njemoga zloduha. Oni koji su bili svjedoci toga događaja reagiraju dvojako. Jedni ga optužuju da je suradnik zloduha, a drugi traže znak s neba. A pred njima je znak od kojega nema većega. Sin Boži koji vraća život čovjeku. Okorjelim srcima to ipak nije dovoljno. Traže nešto povrh toga. I vjerujem da je većina nas pomislila kako su mogli tako reagirati. Kako im nije bilo dovoljno čudo koje su vidjeli i sam Isus koji je bio pred njima. No Isusove riječi upućene su svakom naraštaju pa tako i našem. Mogli bismo reći da živimo u povlaštenom vremenu, jer Isus je već došao i spasio nas ne samo od grijeha i smrti, nego, kako je rekao jedan teolog, spasio nas je od besmisla. Ostao je s nama u sakramentima, u svojoj riječi, u crkvi, a na poseban način u Euharistiji. Ali imam dojam da nam to nije dovoljno. Tražimo još neki znak s neba. Tražimo čudo povrh čuda, a ne vidimo čudo ispred sebe. Zamislimo samo da crkva već gotovo 2000 godina bez prekida lomi kruh, odnosno slavi Euharistiju i navješta živu Božju riječ. Zar to već samo po sebi nije čudo? Zašto onda crkve nisu dupkom pune kada izlažimo presveti oltarski sakramenat u tišini? Zašto onda mi svećenici stalno potičemo vjernike na dolazak na svetu misu, jer smo svjesni da premalo vjernika u odnosu na ukupan broj dolazi u crkvu, zato što nam je kao crkvi potrebno obraćenje. Znak Ionin iz Evanđelja nije samo reminiscencija na Kristovo uskrsnuće, već također i podsjećanje na proroka Jonu, koji je Ninivljane pozivao na obraćenje. Zato su crkvi potrebni vjernici koji će biti više na koljenima pred Isusom da bi tek nakon toga mogli djelovati. Dragi slušatelji, crkva se danas spominje jednog mladog sveca, svetog Karla Akutisa. On je za današnju crkvu također jedno čudo. On je uzor mladoga čovjeka koji je unatoč okruženju u kojem je mogao postati svakakav postao svet. Zašto? Zato što je bio na izvoru svetosti. Gotovo svaki dan išao je na svetu misu, a kada god je mogao, ostajao je u klanjanju, da bi onda iz te ljubavi prema Bogu mogao djelovati i prema bližnjemu. Poznata je njegova rečenica: Euharistija je moja autocesta za nebo. Karlo je zaista živio mistiku svakodnevice jer nije tražio znak s neba, već je prepoznao najveće čudo i najveći znak Božjega sina koji se daruje u običnom kruhu i u malo vina s nekoliko kapi vode. Zanimljivo je kako Isus danas u Evanđelju kaže da će upravo pogani, Ninivljani i kraljica od Sabe osuditi ovaj naraštaj. Ninivljani su se obratili, a kraljica od Sabe tražila je i našla mudrost kod Salomona. A pred nama je netko veći od Ione, netko veći od Salomona i nešto veće od samoga hrama. Pred nama je Krist, najveći znak i najveće čudo. Hvaljen Isus i Marija.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing. HKM HR donosi.
2: Prošli petak gost u našem programu bio je Alan Hržica uoči koncerta u Lisinskom, do kojeg su još svega dva dana. Vjeruje da će Isus kroz glazbu mnogima progovoriti, a u srijedu vas u Lisinskom očekuju uz nove aranžmane Gudači iz Bor Izvor, prvi samostalni koncert u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, Božja ljubav, Božja snaga. Alan je govorio da je ključ cijele njegove priče bilo obraćanje, njegov susret sa živom vjerom, živim Bogom. A iz tog izvora već godinama crpi snagu za svoje glazbeno i javno djelovanje. Istaknuo je također da je svaki junak iz povijesti kojeg smo čitali i proučavali bio dobar. Novo vrijeme izokrenulo je tu percepciju mladima o tome što znači biti heroj ili junak. Stoga je i uputio jednu poruku zanimljivo svim mladima koji slušaju, poglavito mladima koji možda žele krenuti putem koji je on prepoznao kao svoj poziv, a to je da bude svjedok kroz glazbu. Tisuće sati rada, molitve i ustrajnosti u jednom tekstu i u emisiji koju možete poslušati, odnosno gostovanju Alana Hržice u programu Dobrog radija za dobre ljude. Slušali smo ga već tijekom ovog prijepodneva, slušat ćemo ga sigurno još, ali dok idemo prema vijestima u 8, Crvena jabuka, Prljavo kazalište i Pađen Band.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Rusija je izvela nove napade na energetska postrojenja u Ukrajini unatoč izjavi američkog predsjednika da su Kijev i Moskva postigli dogovor o prekidu vatre. Rekao je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. U objavi na društvenim mrežama Trump je naime napisao da energetsko primirje stupa na snagu odmah, no potvrde o tome za sad nema ni iz Kijeva ni iz Moskve. Inače, tijekom posljednja 24 sata Rusija je osim energetske infrastrukture gađala i ukrajinske gradove, pri čemu je poginulo 6 osoba, a 20 ih je ozlijeđeno. Istovremeno, Financial Times je pozivajući se na europske dužnosnike objavio da Sjedinjene Države prijete obustavom isporuke oružja kako bi izvršile pritisak na Kijev da zaustavi udare na rusku energetsku infrastrukturu. A u Ukrajini je ponovno govorio i Papa Lav XIV, koji je uputio novi poziv na prekid vatre.
3: Rat u napaćenoj Ukrajini nastavlja uzrokovati patnje i daleko izvan njezinih granica, osobito u najsiromašnijim zemljama u kojima mnogi ljudi ovise o uvozu žitarica. Upućujem usrdan apel stranama u sukobu da omoguće siguran prijevoz žitarica Crnim morem. Svakodnevni kruh milijuna ljudi ne smije biti talac rata.
2: Sveti Otac je najavio nakon Angelusa da će se ovaj tjedan podvrći manjem operativnom zahvatu. A na odlagalištu otpada u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Mjernu postaju je na zahtjev grada Gospića postavili stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Na lokaciji će ostati tijekom cijele sanacije ilegalnog odlagališta kako bi se pratio njen mogući utjecaj na okoliš i zdravlje.
1: Sport.
2: Utakmicom Slaven Belupa i Rijeke zaključeno je 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Momčad iz Koprivnice na svom je travnjaku deklasirala Rijeku 4-1. U najvećem derbiju hrvatskog nogometa odigranom na Poljudu Hajduk je s 2-1 svladao Dinamo. Osijek je pak na svojoj Opus areni izgubio od Istre 3-1. Varaždin je na Maksimiru s 1-0 svladao Lokomotivu, dok je u derbiju Začelja Rudeš u gostima svladao Goricu 2-1, čime je momčad iz Turopolja ostala na začelju ljestvice. Inače, na tablici vodi Hajduk sa 19 bodova, a prate ga Varaždin s 18 i Dinamo sa 16 bodova i utakmicu manje.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas promjenjivo, ujutro i prije podne često i prevladavajuće oblačno. Mjestimice s kišom na Jadranu i uz poneki pljusak s grmljavinom. Poslije podne više sunčanog vremena u sjeverozapadnim predjelima unutrašnjosti te osobito na sjevernom Jadranu, a na večer i drugdje daljnje smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje jaka, osobito podno Velebita, na večer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvar. Ostanite i dalje uz HKR.
1: Najave kulturnih događaja.
5: U galeriji Garbas područnog konzervatorskog ureda Rijeka bit će otvorena izložba plakata posvećena konzervatorsko-restauratorskim radovima na glavnom oltaru Uznesenja Blažene Djevice Marije iz župne crkve u Vrbniku na otoku Krku. Otvorenje je najavljeno za 19 sati. Mala dvorana Vatroslava Lisinskog otvara vrata prvom koncertu ciklusa ansambla Kantus, simbolično naslovljenom Volare Volare. Kantusu će se pridružiti Ikaros ansambl iz Italije, a početak koncerta je u 20 sati. Hrvatski državni arhiv ugošćuje jednog od najuzbudljivijih pijanista današnjice. Erik Lu, pobjednik 19. međunarodnog pijanističkog natjecanja Frederik Chopin u Varšavi i natjecanja u Licu, predstavlja se zagrebačkoj publici bogatim romantičarskim i modernističkim programom. Početak je u 20 sati. Predstava Miris i zlato i tamjan nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka. Večeras će biti izvedena u kazalištu Gavela u posebnom ozračju, kao posveta njezinu redatelju Zrinku Ogresti. Izložba učitelja likovne kulture i profesora likovne umjetnosti u 19 sati bit će otvorena u galeriji Kontrast u Zagrebačkoj Dubravi.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Pa kud su već prošla dva sata, mogu reći da su polako i moje glasnice postigle radnu temperaturu, nadam se i da ste vi stigli na svoje destinacije, vama koji ste iz noćne smjene došli doma, neke blagoslovi na vama koji ste se netom probudili. Što čekate, pojačajte Hrvatski katolički radio kako biste se i razbudili, a vama koji ste na radnom mjestu, suosjećam. Imamo jedno vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Katarina i Škurinje i u smjeru Rupe. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje brzine je 40 km na sat. Prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali između mjesta Plano i Kaštel Štafilić, vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat u smjeru Kaštela. Imamo još jednu prometnu nesreću, autocesta A3, 112 km. Između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Gdje god bili, računajte s gužvama i računajte s time da su kolnici još negdje mokri, vlažni ili skliski. I skliski u nekom slučaju. U pozadini čujete londonski filharmonijski orkestar, njihovu izvedbu pjesme Crazy Little Thing Called Love. Zašto? Sigurno se pitate. Zato što je na današnji dan 1979. godine ova pjesma ugledala svjetlo dana, nalazi se na albumu The Game sastava Queen iz 1980. godine, a krajem 79. dosegla je drugo mjesto na britanskoj ljestvici singlova. Početkom 90-ih, odnosno 80-ih, postala je prvi single skupine koji je zasio na vrh američke ljestvice Billboard Hot 100, gdje se zadržao 4 uzastopna tjedna i to je bio posljednji single Queena koji je objavljen 70-ih godina, kasnije uvršten na njihovu kompilaciju Najveći hitovi.

budući da je pjesmu Crazy Little Thing Called Love Freddie Mercury skladao na gitari, svirao je ritam gitaru tijekom njezine izvedbe uživo u razdoblju od 79. do 86. godine. To je početak pjesme koji je vrlo upečatljiv. Njemu je to bio drugi instrument uz klavir. A kako je zvučalo, za sve one koji možda niste čuli ili ne znate o čemu pričam, ovako je zvučalo.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
4: Pišite nam, pišite, pratim sve poruke, veliki pozdrav i do svima koji ste se javili. Da, dobar podsjetnik, pjesma na daru 10:30. Ali nemojte tekstualno, već glasovni zapis, snimite se na WhatsApp. Dakle, pjesma na dar, glazbomat Hrvatskog katoličkog radija od 10:30. Vaša glazbena želja, čestitka i pozdrav, ali u glasovnom zapisu. Dakle, snimite se, recite nam tko ste, koju pjesmu želite, koga pozdravljate, pa makar to bilo mene, i naravno pustit ću to i vašu pjesmu u 10:30. 099-46-099-88. Spomenuli smo se grupe Queen, svirali su nam Frankie, Wally, The Four Seasons, Walker Brothers i The Righteous Brothers. To je bio jedan blok, naš Ane Šoštarić. Zasvirali smo i ludu malu stvar zvanu ljubav, a sada jedna mrvicu ozbiljnija tema. Vrlo važna za našu povijest. 1955. godine, na današnji dan, preminuo je Tin Ujević, naš pjesnik, koji je motiv Boga, Višnjega i religijskog vapaja provlačio kroz cjelokupan opus. Od ranih faza koje su obilježene patnjom i buntom, pa sve do kasnijih pjesama prožetih mistikom i prepoznavanjem Boga u svemu oko sebe. Već najpoznatiji Ujevićev egzistencijalni krik, u kojem se izravno i bolno obraća stvoritelju zbog svoje samoće, mladosti koja prolazi u patnji i neshvaćenosti. Vjerujem da ste mnogi bili ili jeste možda u takvoj situaciji, jeste svakidašnja jadikovka. Samo oni stihovi o Bože, Bože, sjeti se svih obećanja blistavih što si ih meni zadao, znaju i mogu potresti dubine našeg srca i duše. Ja ću samo izdvojiti još nekoliko pjesama s religijskim motivima, odnosno gdje se spominje Bog, meni dragih, molitva iz tamnice, svjetlosti moje vjere, hoće li iko kada da shvati, molitva Bogomajci za rabu Božju, Doru Remebot, pri hramu i monotonija. Prije nego se poslušamo svakidašnju jadikovku u izvedbi Ivana Buljića i Zlatka Suca, podsjetit ću na stihove svjetlosti moje vjere. Bog zna na kojoj zaprašenoj cesti izgubio sam sjenku svoga duha. Iako oblak udre gustom krpom, a kruta java stegne strogim gvožđem, daj mi, o višnji, šumski hlad sa klupom.

0: O Bože, žeže tvoja riječ i tjesno joj je u grlu i željna je da zavapi, ta besjeda je lomača i dužan sam je viknuti ili ću glavnjom planuti, pa nek sam krijes na brdima, pa nek sam dah u plamenu, kad nisam krik sa krova.
1: O Bože, tek da dovrši pečalno ovo lutanje pod svodom koji ne čuje, jer meni treba moćna riječ, jer meni treba odgovor i ljubav ili sveta smrt.

Danas o zdaru i kršćanska sadašnjost, kad kažem danas, mislim u 9.30 u našem kutku za prijatelje. Dvije su knjige za najsretnijeg prijatelja dobrog radija koji slavi rođena na današnji dan. Knjiga Stanka Perice, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Aktualna tema svakako, a temi migracija pristupa se iz biblijske, društvene i praktične perspektive. Objasnit će se pojam migranta, zatim istraživanje što o migracijama i gostoprimstvu govori Biblija, i to je jedan podsjetnik da je iskustvo seljenja duboko utkano već u povijest izraelskog naroda. Dakle, Stanko Perica, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. A dar za slušatelja koji će nazvati 01460-99988 i točno odgovoriti na pitanje u igri znanja u 9.30 je knjiga Antona Šuljića, Bog suradnik. To je knjiga meditacije, razmišljanja i poticaja. Tekstovi prate liturgijsku godinu, tako da ste s te strane osigurani, povezuju riječ Božju s pitanjima svakodnevnog života, a progovara se o milosrđu, zajedništvu, brizi za bližnje i odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Budite uz Dobar radio za dobre ljude u 9.30.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski objavio da Rusija i dalje napada energetska postrojenja unatoč izjave američkog predsjednika o prekidu vatre. A u Ukrajini je ponovno govorio i Papa Lav XIV. Koji je uputio novi poziv na prekid vatre. Na odlagalištu opasnog otpada u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Jemenski hutisti drugi puta u dva dana pogodili međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu. Utakmicom Slaven Belupa i Rijeke zaključeno 9. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Momčad iz Koprivnice deklasirala Rijeku 4-1. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno za 2 sata.

0: najave vjerskih događaja.
1: Župa Svetog Maksimilijana biskupa u Posavskim Bregima slavi svetkovinu nebeskoga zaštitnika. Svečano misloslavlje u 18 sati predvodi župnik u Zavalju i ravnatelj katoličkog školskog centra u Bihaću velečasni Marko Crnjak. Isus susreće farizeje koji su zatvoreni za učeništvo. Tema je večerašnjega biblijskog susreta iz ciklusa pod zajedničkim naslovom Isus učitelj, koji vodi bibličar velečasni Mladen Horvat. Susreti se održavaju ponedjeljkom u 20 sati u Centru za mlade Varaždinske biskupije, a ovogodišnji ciklus posvećen Evanđelju po Marku. Zajedničkim čitanjem i tumačenjem odabranih odlomaka sudionici promišljaju o Isusu kao učitelju te o pozivu i putu njegovih učenika. I najava za kraj, hagioterapijska tribina Antropologija stresa. Tko je zapravo ugrožen? U kući zajednice Molitva riječ u Osijeku, Vodenička 23a, počinje u 19.30. Organizirao je Centar za hagioterapiju Osijek i Osječka zajednica Molitva riječ, a vodit će teologinja i mentorica hagioterapije Silva Vrdoljak. Polazeći od hagioterapijske antropologije profesora doktora Tomislava Ivančića, na tribini će biti riječ o čovjekovoj duhovnoj stvarnosti te važnosti povjerenja, istine, dobra i smisla kao temelja duhovnog zdravlja. Ulaz je slobodan i prijava nije potrebna.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: E pa dobri ljudi, u 9.30 daruje vas kršćanska sadašnjost. Dvije knjige su u igri. Sve što trebate pozorno slušati u 9.30 kad krene kutak za prijatelje, sve ću vam reći, ništa nećete propustiti. A u 10.30 vi ste ti koji daruju druge pjesmom na daru. 9.30 099 460 99 88. Snimite mi do pola minute glasovnu poruku koga želite pozdraviti, koju pjesmu pustiti, naravno kako se zovete, otkud nam se javljate, ono najosnovnije, najjednostavnije, i onda vaš glas od 10.30 najavljuje i pjesmu i program do 11 sati. U 11.15 još jedno darivanje za koje ćete se trebati mrvicu više potruditi i neće vam dar odmah stići na vašu adresu, osim ako ne prikupite dovoljno bodova. Sve će vam objasniti Snješka ili Šnješka, kako ja volim reći kad pade prvi snijeg. Snješka i pametna pitanja za pametne glave u 11.15.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Tu sam, krećemo. 41 ime i prezime na papiru ovdje predavnom. Svim prijateljima želim svako dobro na početku novog tjedna i neka radost ne prestane. Dakle, neka ne prestanu čestitke, zagrljaj i poljupci i neka vas neko iznenadi kao i mene porukom, neko od kog se misli da poruku više nećete dobiti, naravno u pozitivnom smislu, ne mislim na stare veze koje su propale, bilo muške, bilo ženske i tako dalje, no nije o meni danas tema je upravo o vama. Dragi prijatelji, hvala vam na svemu što činite za Dobar radio. Bez vas ovo poslanje, ovaj poziv, ovaj posao ne bi bili mogući i to želim da si posvijestite, jer mi si to često ovdje posvješćujemo u redakciji. Hvala vam na svemu. A danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Sad pozorno naučulite uši, dvije knjige su u igri. Prva je knjiga Stanka Perice, Opasni Bog, o migrantima i izazovima kršćanskog identiteta. Dakle, aktualna tema istražuje migracije, gostoprimstvo u Bibliji i podsjeća da je iskustvo seljenja duboko utkano već u povijest izraelskog naroda. Posebno vrijedan dio knjige donosi rezultate empirijskog istraživanja koje je provedeno među samim migrantima, njihova iskustva, njihove vrijednosti, njihovi stavovi, iako ne ostaje samo na teoriji. Knjiga govori i o konkretnim pitanjima integracije, mogućnosti getoizacije i važnosti međureligijskog dijaloga. Dakle, to je prva knjiga, a sad idemo vidjeti što vam donosi druga knjiga. Druga knjiga je Antona Šuljića, Bog suradnik, meditacije, razmišljanja i poticaji. Tekstovi prate liturgijsku godinu, povezuju Božju riječ s pitanjima svakodnevnog života, autor progovara o milosrđu, o zajedništvu, brizi za bližnje i odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Naslov knjige nadahnut je riječima Svetog Pavla o Bogu koji surađuje na dobro onih koji ga ljube, a Šuljić nas potiče da i sami postanemo Božji suradnici. Ove meditacije don Antona Šuljića i razmišljanja pisana su za emisiju

0: Radnik meditacije pisane za duhovnu misao Hrvatskog radija, a druga knjiga je knjiga koju je napisao Stanko Perica, Migranti i izazovi kršćanskog identiteta, 01460-99888. Neko je na telefonskoj liniji, pa čujemo tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan.
1: Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je hvaljeni bili.
1: Iz Pule.
0: Lijepi pozdrav Jozo vama i divnoj Puli, cijeloj Istri. Kako se osjećate danas?
1: Osjećam se bolje nego što bi se trebao osjećati.
0: Što će reći da vam neko drugi kroji sudbinu?
1: Ne kroji niko sudbinu, nego svako sebi kroji sudbinu, a drugi okolo pomažu ili odmažu.
0: Pa evo, ja se nadam da ćete vi imati nekakvu pomoć, odnosno poticaj, da će vam neko prišapnuti na uho. Odgovor na pitanje, Jozo, jeste li spremni čuti koje pitanje za vas imam?
1: Pa jesam, ali sad sam uzeo mobitel, pa nisam slušao sve što ste pričali.
0: Pa evo, nadam se da ste čuli točno ono što je trebalo čuti. Dakle, tražimo odgovor na pitanje kako se zove emisija Hrvatskog radija za koju je don Anton Šuljić pisao meditacije sabrane u njegovoj knjizi Bog suradnik.
1: Kako se zovu? Mislim da se zovu
0: Dakle, tražimo naziv emisije za koju je on pisao te meditacije.
1: Kršćanska sadašnjost.
0: Hvala vam lijepa, Jozo. Dobar pokušaj. Kršćanska sadašnjost je nakladnička kuća koja je izdala tu knjigu, odnosno objavila. Vama svako dobro, veliki pozdrav Puli. Hvala vam što nas slušate. Tražimo naziv emisije Hrvatskog radija za koje je don Anton Šuljić pisao meditacije sabrane u knjizi Bog suradnik. Sad pitanje znate. Google vam je sigurno pri ruci, pa sljedeći poziv, nadam se da će biti dobitni, 01460 99888.

Dok čekam vaše pozive, imamo jednu poruku kršćanske sadašnjosti za sve vas. I ove godine pripremljen je učiteljski planer za školsku godinu, te ga KS daruje svim vjeroučiteljima koji svoj primjerak mogu preuzeti u knjižarama kršćanske sadašnjosti. Također, oni koji nisu učitelji mogu ga kupiti jer je u prodaji, možete ga nabaviti i pokloniti možda učitelju ili vjeroučitelju, prigodan je i za učenike i roditelje koji žele organizirati svoju školsku godinu, odnosno organiziranje pratiti školsku godinu. Uz poticajne misli i ilustracije kršćanskog nadahnuća, planer možete pronaći u svim knjižarama ili web knjižari kršćanske sadašnjosti. 01460 9988, čekam vaš poziv i nadam se točan odgovor na nagradno pitanje.

0: Prijatelji, ako sam ja kriv nešto nejasno pročitao, onda je to moj krimen, nećete mi zamjeriti, ja vama svakako neću. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, čujemo
1: Hvaljen
0: se.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobar dan, čujemo se.
0: Još jedan
1: Vesna
0: sam
1: u... pri telefonu.
0: Još jedan sam uvjeren glas. Vesna, dobro nam došli. Znate li vi odgovor na pitanje?
1: Duhovna misao.
0: Ma, duhovna misao, tako je. I upravo ta knjiga dolazi vama na adresu. Svakako nam javite kako će vam se dopasti, odnosno kako su vam se svidjele duhovne misli Antona Šuljića. Kao što rekao, tekstovi prate liturgijsku godinu, tako da neće biti problema uz dan pratiti evanđelje i misao. A sada onaj dio koji je vrlo važan za sve slušatelje, ohrabrite ih da i oni nazovu sutra u 9.30 i uputite poruku, pozdrav, čestitku, kom god želite, slušam vas.
1: Tako je. Evo ga, ohrabrujem sve slušatelje, neka se jave. Čestitam svima sretan rođendan. I to je to, i zahvaljujem to. Na knjizi.
0: Molim, niste još slobodni, molit ću vas redni broj od 1 do 41.
1: Broj 6.
0: Rednim brojem, pod rednim brojem 6 krije se slušateljica Jolanda, šifra njezine iskaznice 7676. Jolanda, ako nas slušate, druga knjiga dolazi na vašu adresu. Vesno, vi nam ostanite na liniji kako bi razmijenili podatke i hvala vam još jednom na pozivu.
1: Hvala i vama i svako dobro.
0: Svako dobro. Kao dizelaši ovo jutro, malo je trebalo dok ste postigli radnu temperaturu, sad pristižu pozivi. Nadam se da će tako biti i sa željama i čestitkama za glas Bomat, odnosno pjesmu na dar od 10.30. Podsjećam, snimite glasovnu poruku, pošaljite putem WhatsAppa i slušamo se u 10.30.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljeni se svi Marija. Papa Lav XIV. Najavio je da će ovoga tjedna biti podvrgnut manjoj operaciji na plućima.
3: Carissimi, di recente durante alcuni controlli...
4: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam, slijedeći njihove savjete, odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
3: E mi affido alla vostra preghiera.
2: Vjernici župe Svetog Jurija u Subotici u Srbiji oprostili su se od sestara Dominikanki i kongregacije Svetih Anđela Čuvara, koje nakon gotovo 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji. Euharistiju zahvale predvodio je župnik velečasni Tomislav Vojnić Mijatov uz suslavlje prečasnog Franje Ivankovića, brata Dominikanke sestre Nade Ivanković, posljednje poglavarice samostana Svetog Dominika u Subotici.
4: Na misiji je bila i vrhovna poglavarica Dominikanki sestra Jaka Vuco. Misa je započela procesijom od samostana, a sudjelovala su djeca u bunjevačkim narodnim nošnjama. U ime vjernika laika Suzana Mihajlović Vukov je podsjetila da su sestre u tih 80 godina u biskupiji i župi bile vjeroučiteljice, orguljašice, sakristanke, domaćice, vrtlarice, savjetnice, majke, sestre, dobrotvorke, tješiteljice. Hvala vam za sve i ono vidljivo što ste iza vas, ali još više ono nevidljivo, mir, ohrabrenje i vjeru koju ste u nama jačali. Danas se opraštamo, ali ne zauvijek, jer u Kristu svi smo uvijek povezani, istaknula je, a sestra Jaka Vucu obećala je daljnju molitvenu podršku. Zbog nedostatka zvanja, Dominikanke su nakon 80 godina primorane zatvoriti samostan u Subotici i tako prekinuti svoj dugogodišnji apostolat.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je u Osječkoj konkatedrali misu zaziva Duha Svetoga na početku nove akademske godine Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Sa studentima i profesorima u misnome zajedništvu bio je i rektor sveučilišta Drago Šubarić. Nadbiskup je poručio da Bog čovjeku ne želi propast, nego mu je stalo do njegova života i dobra. Bog nikada ne kažnjava čovjeka, nego čovjeka kažnjava njegov grijeh, nered i nehaj. Uz ostalo, monsignor Hranić je poručio da svijet za kojega je čovjek stvoren nisu komotnost i nered, nije natjecanje jednih protiv drugih, nije konkurencija, nego je to svijet zajedništva i solidarnosti, suradnje i zajedničke odgovornosti. A 19 sjemeništaraca iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i dvojica iz Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić iz Travnika sudjelovali su na godišnjim četverodnevnim duhovnim vježbama u kući Vincentium u Novigradu na Dobri. Vježbe je vodio zrenjaninski biskup Mirko Štefković. Uz redovite poticaje, nagovore voditelja i prilike za duhovni razgovor, svakodnevno su slavili svetu misu i molili krunicu. Kroz 4 nagovora posvećena kršćanskoj slobodi o temi Za slobodu nas Kristo slobodi, biskup Štefković je govorio o slobodi i njezinom ostvarenju, ljubavi i služenju. Hrvatska katolička zajednica Rotlingen, Metzingen, Tibingen proslavila je 55 godina postojanja u crkvi Svetog Wolfganga u Rotlingenu, nedeljnom misom koju je slavio delegat dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj fra Petar Klapeš. Pozvao je vjernike da redovito pristupaju ispovjedi, a u kontekstu budućnosti hrvatskog dušobrižništva u Njemačkoj i nedostatku svećenika, pozvao ih je na molitvu za duhovna zvanja i buduće svećenike. Identitet katoličke crkve je euharistija i ne može se zamisliti crkva bez euharistije, poručio je. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice pjevala je tijekom mise, a proslava je nastavljena i poslije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U red ih je pročitao Ante Novak i u 16 sati smo iznova zajedno.

0: Marketing.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing.
2: Najčitanije na hkm.hr.
3: Kad smo već kod najpouzdanijih informacija, pouzdano znam što ste najviše čitali u proteklom tjednu na našoj stranici, portalu hkm.hr. Komentar psihijatrice Sušac: ako se dijete često žali na bolove i izbjegava školu, moguće je da mu je potrebna psihološka pomoć. Naravno, nije to tako jednostavno, ali detaljno razrađenu temu možete vidjeti na našem portalu kao najčitaniju vijest broj 1. Broj 2, pitanje postavljeno u emisiji Halo Velečasni: kako prosječnom vjerniku praktično može poslužiti katekizam katoličke crkve? Ako nemate kultni kekec doma, odgovor na ovo pitanje će vam ne samo pomoći, već vjerojatno i potaknuti da kupite kekec. Ako vam treba brza pomoć, ovo je molitva koja već godinama ne izlazi s naših svrha naše ljestvice. Zavapite Gospi brze pomoći. Spominjemo se danas Svetog Serafina, on je četvrta kategorija i na petom mjestu ovom se naraštaju znak neće dati doli znak Jonin, liturgija dana današnje evanđelje. Ovo je za sve princeze, negdje izvan planeta.

0: vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskome katoličkom radiju.
1: Dobar radio. Radio.
0: Za dobre ljude.
2: A dok vi snimate u ovim posljednjim trzajima prije pjesme na dan, svoje glasovne poruke na 099460988, dakle samo navedite za koga je pjesma, kog pozdravljate i kako se zovete. Ja vas podsjećam da 18. listopada dolazimo vama u pohod, vama prijateljima, slušateljima, ljudima dobre volje. Prva ovo sezonska adresa je Župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi, od svibnja ove godine svetište Leopolda Mandića. Evo kako je to najavio ravnatelj Zvonimir Ancić.
3: Do sad smo bili u 7 gradova, 7 župa smo pohodili, imali prekrasne susrete s našim prijateljima. Zašto smo ovo sve skupa pokrenuli? Pokrenuli smo zato što želimo, evo, pomalo izići iz ovog našeg studija, doći u pohode našim prijateljima, pogledati ih u oči, pružiti im ruku, zagrliti ih i reći im jedno veliko, veliko hvala za doista toliko dobročinjstva koja smo od njih dobili kroz svih ovih, evo, skoro 30 godina postojanja Hrvatskog katoličkog radija.
2: To što dolazimo u Zagrebačku Dubravu na konkretno mjesto ne znači da poziv nema šire gabarite.
3: Dakle, naše prijatelje, sve slušatelje i isto tako sve one naše i prijatelje i slušatelje i susjednih župa, to smo uvijek znali činiti i na ovim našim dosadašnjim pohodima, pa evo koristim prigodu naravno i ovaj puta pozvati sve iz same župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, ali i svih okolnih župa da lijepo dođu taj dan, mi su prenosimo u 11 sati.
2: No, bit ćemo i na drugim prijepodnevnim jutarnjim misama. Budite vi s nama. Otvoreni smo za svako pitanje, susret, želju i pozdrav 18. listopada.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isus i Marija. Evo, ovih dana moja župa se sprema na hodočašće u Karlovac, Svetom Josipu, na 10. susret molitvenih vjenčića prečistom srcu Josipovu. Pa pozdravljam sve članove vjenčića u mojoj župi, Josip Radnik Gajnice. A imamo 3 vjenčića s pjesmom od našeg dragog Ljube Vuković sa Svetim Josipom, župljanka Ana.

Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, gdje je počela sanacija ilegalnog otpada, postavljena mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka. Zbog sve češćih nesreća s električnim romobilima, struka traži uvođenje strožih pravila. Zagrebački holding utvrdio minimum rada tijekom štrajka, u čistoći mora raditi četvrtina zaposlenih. Rusija prekršila primirje s Ukrajinom nekoliko sati nakon objave američkog predsjednika. Novi napadi Hutista na saudijske zračne luke, najmanje jedna osoba poginula. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 5 do 12.

0: na pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.
1: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji.
2: Poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji.
1: Dragi veliki i mali slušatelji i natjecatelji.
2: Dobrodošli u poučnu emisiju.
3: Pametna pitanja
4: za pametne glave.
1: U kojoj natječući se učimo o vjeri i kulturi.
2: A danas krećemo u novo natjecanje. U svakoj emisiji natjecat će se putem telefona ekipe dviju osnovnih škola. Pokazivat će snalažljivost i brzinu i naravno znanje iz vjeronauka, književnosti, povijesti i geografije. Svaku ekipu činit će troje učenika šestog razreda. Očekujemo sudjelovanje 24 ekipe.
1: Pozivamo ravnateljice i ravnatelje, vjeroučiteljice i vjeroučitelje, učiteljice i učitelje koji to još nisu učinili. Nazovite što prije na telefon 01 5635 100 i prijavite svoju ekipu. Možete se prijaviti na e-mail djeca@hkm.hr. U nekoliko krugova natjecanje će trajati do finala u lipnju 2026. a učenike očekuju vrijedne nagrade. Pobjednike natjecanja očekuje višednevno hodočašće.
5: Pametna pitanja
4: za pametne glave.
2: Na početku svakog natjecanja ekipe imaju novinarski zadatak. U 60 sekundi predstaviti mjesto u kojem žive i osnovnu školu koju pohađaju. Trebaju na originalan, maštoviti i šarolik način istaknuti ono po čemu su posebni, prepoznatljivi i drugačiji. Današnji prvi natjecatelji dolaze nam iz škola prošlogodišnjih finalista. Osnovna škola Lotrščak u Zagrebu i Katolička osnovna škola Šibenik.
6: Moje ime je Miha Maskalan. Učenik sam 6. B razreda osnovne škole Lotrščak. U mojoj školi imam uniformu i grb škole. Slogan naše škole je Ud Gigas, što znači kao divovi. U školi smo ponosni na uniforme i volimo ih nositi.
7: Ja sam Emanuel Marić, učenik sam 6. B razreda. U našoj školi imamo kapelu i duhovnike koji se brinu za naš duhovni rast. Imamo priliku za svetu misu i ispovijed i klanjenje.
8: Zovem se Stjepan Barbarić, učenik sam 6. A razreda. U našoj školi imamo mentore s kojima razgovaramo o različitim vrlinama. Neke od vrlina su urednost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo. Mentorstva nam jako puno pomažu u življenju vrlina.
1: A ekipu iz Zagreba čine, ponavljam još jednom, Mihael Maskalan, Emanuel Marić, Stjepan Barbarić i tu je i vjeroučitelj Mate Zlomislić. Dobrodošli u Pametna pitanja za pametne glave.
9: Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Lijepi sunčev pozdrav, šaljemo iz Šibenika. Mi smo
10: Andrija,
11: Ivan
12: Eli
9: i ja, Maša, i dolazimo iz Katoličke osnovne škole u Šibeniku. Živimo u Krešimirovu gradu. Gradu četiriju tvrđava i katedrale Svetog Jakova na koje smo posebno ponosni.
10: Dolazimo iz različitih šibenskih župa, ali naša škola svakog dana okuplja u jednu zajednicu. Kod nas vjera nije samo jedan predmet u rasporedu. Ona se živi kroz zajedničku molitvu, slavlje, pomaganje drugima i međusobno poštovanje.
12: A po čemu smo još posebni? Teško je izabrati. Naši učenici pjevaju, plešu, glume, sviraju, bave se sportom i sudjeluju na brojnim natjecanjima gdje postižu izvrsne rezultate, od školskih pa sve do najviših razina.
13: Zato se kod nas ne traže samo dobre ocjene. Trudimo se otkriti u čemu je svatko od nas dobar i dati mu priliku da svoj talent pokaže i razvija.
9: A možda je upravo to ono po čemu smo najprepoznatljiviji. Uspjehu se veselimo, ali još više čovjeku koji iza njega stoji.
14: Mi smo Katolička osnovna škola u Šibeniku i šaljemo vam veliki pozdrav.
2: Ponovimo još jednom, ekipu iz Šibenika čine Ivan Copić, Andreja Bumbak, Ivan Eli Čonč i vjeroučiteljica Marija Višević. Kao podlogu predstavljanja ekipe mogli ste čuti glazbenog virtuoza ove škole učenika Emanuela Šuperbu. I vama dobrodošlica i puno znanja.
5: Pametna pitanja
4: za pametne glave.
1: Dragi natjecatelji, bilo bi poželjno da pri ruci imate olovku i papir, prazan papir. Ponovit ćemo pravila. Za razmišljanje i dogovor nakon svakog pitanja imate 10 sekundi. Natjecanje ima 3 dijela.
15: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
2: Svaka ekipa dobit će 2 tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Točan odgovor na svako pitanje donosi po jedan bod. Svaka ekipa može osvojiti ukupno 2 boda.
15: 3 netočnosti tražimo i ispravljamo.
1: U biblijskim zgodama tražit ćete i kad ih pronađete ispraviti 3 netočnosti. Zgode čitamo 2 puta. Pronađena netočnost donosi 1 bod, ispravljena još 1, ukupno 2 boda, a sveukupno možete osvojiti 6 bodova. Ako točno ne odgovori ekipa kojoj je biblijska zgoda zadana, ima pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem dijelu natjecanja.
15: Odgovore znamo, asocijaciju otkrivamo.
2: Postavit ćemo 3 pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će na konačno rješenje. Odgovor na svako pitanje donosi po 1 bod, a konačno rješenje dodatna 3 boda. Sveukupno možete osvojiti još 6 bodova. Svaka ekipa rješavat će jednu asocijaciju.
1: I prije natjecanja predahnut ćemo uz glazbu.

0: Pametna pitanja
1: za pametne glave.
2: Naši su natjecatelji spremni, kako kaže naš Mihael, pa onda prije nego li ih čujemo, jedna uputa, Filip će postavljati pitanja ekipi iz Zagreba, a ja ekipi iz Šibenika. I evo, Filipe, naravno da ja dajem tebi mogućnost da ti prvi pozdraviš svoju ekipu.
3: Hvala ti, Snješka, na toj mogućnosti, Zagrepčanci! Čujemo li se? Lijepi pozdrav Lotrščaku i cijeloj ekipi. S kim pričam?
4: Čujemo se.
3: Molit ću lijepo cijenjeno ime mladog glasića koji se javio. Mihajle, dakle ti si kapetan ekipe. Reci, Mihajle, jesu li svi na broju?
4: Jesu.
3: Šapće li vjeroučitelj Mate?
4: Ne.
3: Imate li točno sve, pročitali ste pravo evanđelje koje je Snješka poslala, sve imate kako je zadano?
4: Imamo.
3: Odlično. Ok, Snješka, moja ekipa je spremna, idemo onda do Šibenika.
2: Idemo do Šibenika, dobar dan, želimo, hvaljeni su si Marija, Šibenčanima, kako ste nam vi i tko je glasnogovornik vaše ekipe?
5: Ivan Elić Onč, dobro smo, hvaljeni si Marija.
2: Uvijek je hvaljen. Ima li treme?
5: Molim?
2: Ima li treme? Jeste li uplašeni?
5: Ima.
2: Zato i nisi odmah odgovorio, je li? Ivane, bit će sve dobro. Znaš kako ćemo reći? Oni koji danas bude malo sretniji i malo spretniji će pobijediti, a svi ćemo se dobro zabaviti i nitko bez nagrade neće ostati. Eto, i možemo se onda nakon prvog džingla i ići natjecati.
6: Slušaj tvrdnju pozorno. Odgovori s točno ili s netočno.
3: Mihajle, krećemo. Pozorno slušaj, odnosno slušajte. Dijelovi pjesme Hrvatska domovina, čiji je autor pjesnik Antun Augustinčić, postali su himnom Republike Hrvatske. Točno ili netočno?
4: Netočno.
3: U redu, netočno je točan odgovor. Znaš li zašto? Ili koji je točan odgovor? Slušam te.
4: Točan odgovor je Antun Mihanović.
3: Tako je, hvala lijepa.
2: Idemo, prvo pitanje, Ivane, za tvoju ekipu u Šibeniku. Koko u Parizu, koko u Kninu, koko i duhovi, zagonetni dječak. Sve su ovo romani za djecu čiji je autor Ivan Kušan. Točno ili netočno?
4: Točno.
2: Točno je, točan odgovor. I vaš prvi bod.
3: Mihajle, nastavljamo. Pozorno slušajte, Zagrepčanci. Između rijeka Eufrata i Tigrisa nalazi se nizina koja je u prošlosti nazvana Mezopotamijom. Međuriječjem, točno ili netočno?
4: Netočno.
3: I netočno je, nažalost, netočan odgovor.
2: Tako je, dakle između rijeka Eufrata i Tigrisa uistinu se nalazi Mezopotamija ili Međuriječje, dakle tu imamo jedan mali bodić minus, ali idemo sada i na pitanje za moju ekipu iz Šibenika. Dakle, pitanje glasi ovako: hieroglifi, što na grčkom znači sveti znakovi, hebrejsko su slikovno pismo, točno ili netočno?
4: Točno.
2: E, sad to isto ne bi bio točan odgovor, to nije točan odgovor, dakle hieroglifi jesu, dakle, sveti znakovi, ali nisu hebrejsko, već egipatsko slikovno pismo. I za sada rezultat...
3: 1-1, bolje nego na poljudu ovaj vikend. 1-1, nerišeno.
2: 1-1 i idemo odmah na drugi dio našeg natjecanja.
6: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
3: Mihajle, pozorno slušajte. Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: jednu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga dade vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme povratka, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I još jednom čitam. Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: jednu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga dade vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme povratka, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I vaše vrijeme. Samo polako, slušam Mihajle. Dobro. Slušam.
4: Jednu
3: nego
4: drugu.
3: U redu.
4: Nije iznajmi.
3: Dobro.
4: Nego dade.
3: Odnosno.
4: Nije povratka, nego plodova.
2: Ajmo sad još jedan pot, Mihajle, da ne budemo nepravedni. Idemo tako. Još jedan pot, može?
4: Nije jednu, nego drugu.
3: U redu.
4: Nije dade, nego iznajmi.
3: Odlično.
4: Nije povrata, nego plodova.
3: U redu. Snješka, i to je 6 bodova.
2: 6 bodova, bravo za vas. Idemo sada, šibenička ekipa. Ivane, tvoja ekipa. Čitam 2 puta biblijsku zgodu. Vi također u Zagrebu slušajte. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, njih će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti onim vinogradarima što će mu davati urodu pravo vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje. I čitam još jednom. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, njih će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti onim vinogradarima što će mu davati urod u pravo vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje. I vaših 10 sekundi.
4: Krivo je nek, a točno opaku. Krivo je pravo, a točno svoje.
2: I treći, jeste našli treće?
4: Nismo.
2: Niste našli treće. Dobro. Idemo onda čuti što kažu u zagrebačkoj ekipi. Mihajlo, što kaže tvoja ekipa? Jeste li vi pronašli treću netočnost? Halo, jel se čuje? Niste našli. Niste našli. Dakle, našli ste, onda ćemo ovako reći, dakle, da ovdje znači imamo 4 netočnosti. Dakle, bilo je nije njih, nego opake, to su pronašli. Nije pravo, nego svoje, to su isto pronašle. Ali treća je bila, nije onim, nego drugim. I evo, za sada, Filipe, je rezultat 7:5.
3: 7:5 u korist Lutrščaka.
2: I idemo na zadnji dio našeg natjecanja.
6: Odgovore znamo. Asocijaciju otkrivamo.
3: I krećemo, Zagrepčanci, u posljednji dio našeg natjecanja. Koji je pridjev ispred imena velikih ljudi crkve poput Ivana Pavla II, Franje, Ante?
4: Sveti.
3: Sveti je točan odgovor. Idemo odmah i drugo pitanje. Ko je najviši učitelj, svećenik i zakonodavac crkve, ujedno i rimski biskup?
4: Sveti.

0: skladati skladatelj, graditi graditelj, onda je od utemeljiti
1: utemeljitelj.
0: Bravo. Idemo drugo pitanje. Može biti dnevni, vozni, kućni, a u njemu se može i čekati. To je...
1: Dakle, boravak.
0: Nije baš boravak, pa idemo dati mogućnost ekipi iz Zagreba da vas ispravi. Znate li...
1: Red
0: bi bio točan odgovor, dobro. I idemo sada na treće pitanje, Ivane, koje glasi ovako. Suprotno po veličini i spolu od veći i sestra je... Dakle, veći suprotno i sestra suprotno. Po veličini i spolu.
1: Mlađi brat.
0: Mlađi ili manji brat, dobro. Manji brat. I imamo sad ovako odgovore. Dakle... Utemeljitelj, red, manji brat. I tražimo konačno rješenje.
1: Sveti Franjo Asiški.
0: Tako je, to bi bio točan odgovor i vaših 5 bodova. I mislim da je Filip već sve zbrojio. Jesi li, Filipe?
2: Ako se ne varam, ako sam dobro zbrojio, onda je to 14-12. Snješka, ti provjeri za svaki slučaj.
0: Da, mislim da bi to bila 14-12 ili 14-11.
2: 11, da, jedan bod.
0: Da, ovdje je bilo 5. Da.
2: Je, upravo si ti, 11 je, tako je, to je točno.
0: Eto, i ovime smo završili natjecanje, dobili smo pobjednika, rezultat je dakle takav kakav je. Čestitamo drugoplasiranima, bili su odlični, vjerujem da su sada jako žalosni i mi vam zahvaljujemo na sudjelovanju u pametnim pitanjima za pametne glave. Na vašu adresu stižu nagrade, što će to biti, neka za sada ostane iznenađenje.
3: Hvala na pitanju, dobro sam.
2: Hvala lijepo još jednom svima u Šibeniku, a sada idemo do Zagreba i današnjim pobjednicima čestitke. Mihaele, znoj ste obrisali ščele, jeste li zadovoljni partijom danas, kako ste se pokazali?
1: Jesmo.
2: Jeste. Odlično. Tvoji dojmovi?
1: Dobro smo naučili, bilo je malo stres, sve to.
2: Odlično. Hvala lijepa tebi, hvala cijeloj ekipi, veliki pozdrav vjeroučitelju. Snješka će vas kontaktirati za daljnji postupak. Snješka, nekakvi paketići...
0: To će doći za drugoplasirane, pa da još onda čujemo njih, ako su još na liniji, ne znam je li jesu.
1: Evo,
3: jeste. Kad barem u školi tako lako pitam.
0: Evo, Ivane, malo je bilo nezgodno, niste baš znali kako će sve teći, jel da? I to je bila mala zbunjenost i to je donijelo pobjedu vašim protivnicima, ali bili ste odlični. Evo, koga ćete vi pozdraviti?
1: Cijelu školu.
0: Cijelu školu, jeste jako žalosni.
1: Pa sretni smo što smo sudjelovali, ali bit će i drugih prilika.
0: Naravno, bit će drugih prilika, Ivane, a vjerujem da će vas nagrade koje ćemo vam poslati razveseliti, jer naravno oni koji ispadaju u natjecanju, oni uvijek dobivaju i nagradu.
2: I Ivane, jedna poruka od Zagrepčanca. U buduće kad se predstavljate i predstavljate školu, svakako prvo naglasite da se možete kupati od 6. pa do 10. mjeseca u moru. Eto, veliki pozdrav Šibeniku i predivnoj školi. Bog vas blagoslovio.
0: Evo i do nekog drugog slušanja. Hvala. Svako dobro, bog.
2: Bog.
3: Ponovite, djed mi slabije čuje.
0: Da, e ti djedovi koji slabije čuju.
2: Ja sam se pogubio ovim papirima, pa molim te, ti nas privedi kraju.
0: Dakle ovako, ako još niste, prijavite ekipu svoje škole za natjecanje na telefon 01 5635 100 ili na e-mail djeca@hkm.hr.
2: Sljedeće srijede, tako je, mikrofon mi je nakratko zastao. Sljedeće srijede natjecat će se ekipe osnovnih škola Draškovec i Milana Langa iz Bregane. A do tada, pozdrave vam šalju
0: Mihael,
2: Filip
0: i Snješka. Bog!
2: Bog!
4: Pametna pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing. Lijepo smo se zguštali, Bogu hvala na ovom prijepodnevu. Ja sam Filip Ečimović, Mihael Vrbanić, moja tehnička podrška. Vijesti je uredio Vlatko Ojvan, vijesti života crkve kolega Ante Novak. Glazbu je birala Ana Šoštarić, a Snježana Kirinić-Grubić došla nam je s pametnim pitanjima za pametne glave. Poslijepodnevni dio programa s vama će biti Domagoj Pejić. Boga s blagoslovio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vlada odredila najviše cijene goriva u idućih tjedan dana. Cijene litre osnovnog benzina i plavog dizela ostaju na istoj razini. Dizel jeftiniji za 1 cent. U Gospiću, gdje je počela sanacija ilegalnog otpada, postavljena mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka. Prosječna zagrebačka neto plaća iznosi 1738 eura, objavio gradski statistički ured. Rusija prekršila primirje s Ukrajinom nekoliko sati nakon objave američkog predsjednika. Zračni promet iznad Rijada gotovo zaustavljen nakon smrtonosnih napada Hutista. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana je dalje promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva izgledno je poneprije na sjevernom Jadranu, a navečer se sa sjeverozapada očekuje daljnje smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje će biti i jaka, i to osobito podnove Lebita, navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I od ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

U 12 sati i 8 minuta. Žurim u 12 sati i 8 minuta. Pozdravljam vas, hvaljeni su si Marije. Dobar dan, dame i gospodo. Pozdravljam sve vas koji slušate Hrvatski katolički radio. Jednom davno, mislim da je bila jedna pjesma, ne mogu se točno sjetiti, ali ide otprilike lako, sporo prolaze dani dok godine lete. Nekad nam se dan čini dugačak i nikako proći, onda kad pogledamo kalendar vidimo da je puno dana prošlo, pa tako i ovo je 2026. prošlo puno dana. Danas je ponedjeljak, 12. dan mjeseca listopada, neka nam bude svima miran i blagoslovljen. Nadam se da bi je uspješan i miran i sretan, da ste dobro slušajući HKR i da ste privatno dobro. A ako možda niste, popravit će se. A ako ste dobro, može se pokvariti, naravno. Ali mislim da je jučer bilo ono čitanje Svetog Pavla Apostola. Znamo i obilovati i oskudjevati, jel tako? Znamo izdržati kad je dobro, Bogu hvala, a i kad je loše, Bogu hvala. Nakon kiše dođe duga i sve se popravi. Sveti Maksimilijan, biskup i mučenik, današnji svetac, današnja poruka ovom se naraštaju, znak neće dati doli znak Jonin. Možete tekstualno izdanje pronaći na portalu Hrvatskog katoličkog radija, dakle ono razmišljanje u svjetlu Božje riječi. Eto, ja vas pozdravljam, ja sam Domagoj Pejić, Adrian Vinković-Hel nam bira glazbu, mladi kolega Mihael Vrbanić, naša tehnička potpora. Možda bude i koja mala pomoć što se pjesme tiče, bit će. Ali evo, uživajte, budite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Budimo na mir, pomirenje, blagoslov zemlji Hrvatskoj, narodu kojem pripadamo, Hrvatskom ili nekom drugom narodu. Crkvi kojoj pripadamo, budimo na blagoslov svim ljudima dobre volje koje susrećemo.

12 sati i 19 minuta, evo koristim pravo vrijeme da najavim emisiju, moguća misija u 13 sati i 15 minuta, tema u susret misijskoj nedelji. Zašto kažem da je pravo vrijeme? Većina nas, vas u ovo vrijeme sjede za objed i prekreži se, i ja se nadam da se prekreži i kaže hvala onima koji su to skuhali, koji su to pripremili, koji su to zaradili. Pa evo, budimo zahvalni kakav god dobrog danas bio pred nama. Ovo, jer ima onih koji jednostavno nemaju, koji su gladni, a na nama je da im pomognemo. Misijska je nedelja pred nama. Tim se povodom javila misionarka u Argentini, sestra Samuela Vilenica, nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela Hrvatske i BiH, sestra Ivana Gelu i velečasni Dubravko Toralija. U svojoj poruci za svjetski dan misija predstavljaju aktivnosti koje se tim povodom provode na nacionalnoj razini. O pripremljenom za misijsku nedelju u župi svih svetih u Đakovu govori nadbiskupijska animatorica župnih misijskih skupina i voditeljica misijskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije, sestra Ignacija Ribinski. A na desetljeće službe nacionalnog ravnatelja papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine osvrće se velečasni Luka Tunjić. Sve to sjajno radi već godinama, desetljećima naš Trpimir Alajbeg. Dakle, pozvani smo pomoći našim misionarkama i misionarima, moliti za njih i za one kojima pomažu, pomoći koliko možemo, ali nekako mi se čini sjesti za stol i biti zahvalni s onim što je pred nama. Jer zahvalni ljudi, kako reče neko, su kao plodna polja, vraćaju desetostruko, ponekad i stostruko. Dakle, dobrom Bogu hvala, uvijek želimo bolju, naravno, Bogu hvala da je tako, ali kažemo Bože hvala ti za ono što je pred nama. Vrijeme polovu 12.30, moguća misija u 13 sati i 15 minuta.

0: Današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2004. Hrvatska biskupska konferencija donijela je odluku o osnivanju katoličkog sveučilišta. Kristofor Kolumbo je 1492. s tri broda doplovio do Amerike. Hrvati su tiskali knjige prije Kolumbova otkrića Amerike. 1891. rođena je sveta Terezija Benedikta od Križa, koja je pogubljena u plinskoj komori u Auschwitzu.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 2004. Hrvatska biskupska konferencija donijela je odluku o osnivanju katoličkog sveučilišta. Hrvatsko katoličko sveučilište sa sjedištem u Zagrebu osnovano je službeno 3. lipnja 2006. godine. Dvije godine kasnije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Hrvatskom katoličkom sveučilištu dopusnicu za obavljanje sveučilišne djelatnosti i to za izvođenje studija psihologije, sociologije i povijesti. Prostore HKS-a blagoslovio je te iste 2008. državni tajnik Svete Stolice Tacizio Bertone. Tom je prigodom tadašnji veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kardinal Josip Bozanić, objasnio razloge osnivanja sveučilišta. Polazište osnivanja ovog sveučilišta je nastojanje da crkva, vršeći svoje poslanje, pomogne u sustavu visokog obrazovanja Hrvatske i da svoje mogućnosti usmjeri u društveni prostor, za koji smatra da je danas iznimno važan, a za koji nije bilo preduvjeta u prošlim desetljećima. Svjesni smo da crkva i evanđelje imaju što reći i sveučilišnom životu. Prvi rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta bio je monsignor Ivan Šaško, a na toj dužnosti 2011. naslijedio ga je profesor dr. Željko Tanjić. Sveučilište danas uz studije psihologije, sociologije i povijesti ima i studije komunikologije te sestrinstva, medicine, računarstva i prava.
0: Vremeplov.
1: Kad su pristali uz obalu, Kolumbo se bacio na koljena, poljubio tlo i zahvalio Bogu dvijema suzama radosnicama. Njegova pratnja slijedila je njegov primjer. Podigavši se, Kolumbo je izvukao svoj mač, razvio kraljevsku zastavu i u ime svojih vladara zaposio otok koji je nazvao San Salvador. Tako je opisan današnji dan 1492. godine, kada je Kristofor Kolumbo s posadom doplovio do Novog svijeta, današnje Amerike. Na svojem putovanju Kristofor Kolumbo raspolagao je s tri broda, Santa

0: po kojemu je Amerika i dobila ime.
1: Vremeplov.
0: Kad smo već u 15. stoljeću, znate li da su Hrvati tiskali knjige prije Kolumbova otkrića Amerike? Ovo su činjenice kojima se ne mogu podičiti ni mnogo veći narodi od nas. Misal, po zakonu Rimskoga dvora, prva je hrvatska otisnuta knjiga. Dovršena je 22. veljače 1483. godine. Podsjećam, Kristofor Kolumbo prvi je put kročio na američko tlo 1492. U hrvatskoj baštini taj je misal znan i kao hrvatski prvotisak, a otisnut je samo 28 godina poslije čuvene Gutenbergove Biblije. Važan je i po tome što su se upravo s njim Hrvati pridružili malobrojnim europskim narodima koji imaju svoje inkunabule. Inkunabule su najstarije tiskane knjige, nastale od početaka tiskarstva od oko 1445. do 1500. godine. Naziv dolazi od latinske riječi inkunabula, koljevka, što simbolično upućuje na početke tiskane knjige. Posebno su važne hrvatske glagoljske inkunabule. Najstarija je već spomenuti misal po zakonu Rimskoga dvora. Slijedi rimski brevijari iz 1491. za koji se pretpostavlja da je tiskan u Kosinju. Rimski brevijar iz 1493. tiskan je u Veneciji, a za njegovo je tiskanje zaslužan Blaž Baromić iz Vrbnika. Baromić je tiskarsko znanje prenio u Senj, gdje su nastale još dvije hrvatske glagoljske inkunabule. Rimski misal 1494. i spovid opčena 1496. One su tiskane na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, dakle ne na latinskom, i to glagoljicom, što svjedoči o društvenom, gospodarskom, kulturnom i intelektualnom potencijalu Hrvata i razvijenoj hrvatskoj književnoj tradiciji već u drugoj polovici 15. stoljeća. Hrvatske su inkunabule vrijedne ne samo zbog svojega sadržaja, nego i zbog lijepog oblikovanja, drvoreza, inicijala i ukrasa. One su važan dokaz da je glagoljica već krajem 15. stoljeća imala svoje mjesto u europskoj povijesti tiskarstva.
1: Vremeplov.
0: Edith Stein rodila se na židovski blagdan pomirenja 12. listopada 1891. kao najmlađe 11. dijete u ortodoksnoj židovskoj obitelji. U ranoj mladosti izgubila vjeru. Studirala je pedagogiju i filozofiju kod profesora Edmunda Husserla, utemeljitelja fenomenologije. On ju je, uočivši njezine sposobnosti, uzeo za asistenticu. Sve više ju je mučila praznina koju je osjećala zbog gubitka vjere. Upravo je dosljedna fenomenologija, njen istine željni duh, iznova približila k vjeri. Susret s dijelom Terezije Avilske u 30. godini života definitivno je otkrio jedan novi svijet i jedan novi život. Svijet u kojem se očituje Bog koji je ljubav i život. Prihvativši iskreno istine katoličke vjere, 1922. prima sakrament krštenja. Otad joj je glavna želja sjediniti se sa živim Bogom u predanom služenju i sabranosti klauzurnog Karmela. Tu svoju čežnju nosi u srcu 11 godina, jer se kao doktorica filozofije prema uputama svojih duhovnih savjetnika bavi nastavnom i odgojnom djelatnošću. Budući da u Njemačkoj rastao val antisemitizma, svoje posljednje predavanje na sveučilištu održala je u veljači 1933. To je pomoglo da ostvari svoj san o Karmelu. Kada je u listopadu iste godine napokon stupila u Karmel u Kelnu, duša joj je nahranjena spokojem i radošću. Uzima ime sestra Terezija Benedikta od križa, blagoslovljena križem, jer dragovoljno prihvaća križ kako bi ostvarila glavni cilj, biti neovisan o svemu što nije Bog. Svečane zavjete položila na Veliki petak 4 godine kasnije. Za nju se tajna života u Karmelu sastojala u tome da se čovjek s povjerenjem prepusti Božjemu zahvatu ljubavi. U potpunoj se slobodi suobličiti Kristu i s njime iskusiti i dubinu radosti, ali i tajnu patnje. Zbog sigurnosnih razloga sestre su je iz njemačkog Karmela poslale u Nizozemsku. Sestra Terezija Benedikta od križa pisala je razna djela iz života jedne židovske obitelji, znanost križa, studija o Ivanu od križa. Bila je svjesna opasnosti, stoga su sva njezina djela o križu proživljena. Proživljavajući kao kršćanka strašnu agoniju svoga židovskog naroda, napokon i sama postaje žrtvom mržnje, nepravde i nasilja. Ostaje mirna i pouzdana. Sve to može ubiti samo tijelo, ali ne i dušu.

0: vječnu bit čovjekovu. Kad je Gestapo došao po nju 2. kolovoza 1942. godine, zagrlila je svoju sestru Rozu, karmasku trećoredicu, i rekla joj: "Hajdemo na žrtvu za naš narod." Ujedinjenje s Kristom sestra Benedikta od Križa, Edith Stein, ostvarila upravo na drvu Križa. Svoje redovništvo i svoje mučeništvo prinijela je kao žrtvu za mnoge. Život je završila u plinskoj komori u Auschwitzu između 8. i 11. kolovoza 1942. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetom 1998. a su zaštitnicom Europe 1999. godine, zajedno sa svetom Brigitom Švedskom i svetom Katarinom Sijenskom. Njezina je misao o životu u samostanu: u samostan se ne dolazi da bi se pobjeglo od svijeta, nego da svijet nosimo Bogu.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još dvije informacije uz današnji datum u povijesti. 1918. u Trstu je rođen Emil Cossetto, hrvatski skladatelj, dirigent, zborovođa i glazbeni pedagog. 1935. u Modeni je rođen slavni italijanski tenor Luciano Pavarotti. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Uz ovaj buket crvenih ruža u programu HKR sada u 12 sati 48 minuta ja ću reći iz našoj Snješke Snježani Kirinić-Grubić hvala od srca na ovom vremeplovu i vremeplovima koje je počela uređivati i raditi. Podsjetila nas je da je na današnji dan 1891. u Wroclawu u Poljskoj rođena Edith Stein. Ivan Pavao II. Proglasio je blaženo 1. svibnja 1987. 11. listopada 1988. sveticom. Mučeničkom smrću umrla je židovska heroina i kršćanska svetica zaljubila se svim svojim bićem u Krista. Kako je rekla, žeđ za istinom je moja molitva, Bog je istina. Tko traži istinu, taj traži Boga, bilo to njemu jasno ili ne. Eto tako, u 13 sati su vijesti, još jednom podsjećam, u 13 sati 15 minuta moguća misija. Svakako preporučam ostanak uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je objavila nove cijene goriva. Cijena Eurosupera 95 i plavog dizela ostaje ista. Dizelsko gorivo biše 1 cent jeftinije, dok ukapljeni naftni plin poskupljuje za 12 centi po kilogramu. A USKOK je i danas u akciji.
3: Kako se saznaje, uhićenja i hitne dokazne radnje provodi Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom, objavio je USKOK. Provode se na području Zagreba, Splita i Kaštela u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedopuštenom trgovinom duhanom. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju.
2: Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Događa se to unatoč pozivima američkog predsjednika na primirje. Predsjednik Zelenski.
4: Ako Rusija ove zime ne pristane na dogovor o prekidu napadanja energetskih postrojenja, mi ćemo odgovoriti. Zato jučerašnja objava američkog predsjednika ukazuje na pravi interes da prekid takvih neprijateljstava i uspije.
2: A Kreml je nakon toga poručio da odbija primirje te da želi dugoročni mirovni sporazum. Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji na globalnoj razini otkako postoji mjerenja s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva Celzijevih. Objavila je to Europska služba za klimatske promjene Copernicus.
5: Prošli mjesec bio je i drugi uzastopni mjesec ove godine u kojemu su globalne temperature premašile 1,5 stupnjeva Celzija iznad predindustrijskih razina. Dugotrajna suša uzrokovala je rekordno niske rujanske vodostaje u pojedinim dijelovima Rajne, Dunava, Visle te rijeka Garone i Dordonje. Niski vodostaji poremetili su plovidbu, opskrbu vodom i poljoprivredu u nekoliko zemalja, izvijestio je Copernicus. U međuvremenu je površina morskog leda oko Antarktike dosegnula treći najmanji godišnji zim maksimum.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana je dalje promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Više sunčanog vremena tijekom poslijepodneva izgledno je poneprije na sjevernom Jadranu, a navečer se sa sjeverozapada očekuje daljnje smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena bura, ponegdje će biti i jaka i to osobito podnove Lebita, navečer i u Dalmaciji. Najviša temperatura od 12 do 16 na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redih je čitao Ante Peran.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: HKR, radio koji se sluša srcem.
1: Moguća misija. Priče hrvatskih i svjetskih misionara.

0: moguća misija.
1: Kad netko dođe, kaže imaš šta za jesti i ti mu možeš dati malo tijesta ili malo riže, nije rješenje problema. Čestitam odvažnost u misijskom pozivu svima koji nas slušate.
0: Kazuje nam sestra Samuela Vilenica, koja nas, poštovani slušatelji, vodi u Argentinu gdje djeluje kao misionarka. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novu sezonu emitiranja Moguće misije. Od jeseni godine 1997. u programu Hrvatskog katoličkog radija smo 313. put s vama, a u ovogodišnjoj 27. sezoni emitiranja možete nas pratiti drugoga ponedjeljka u mjesecu u 13:15. Kao i proteklih desetljeća, u emisiji govorimo o misijskom poslanju i djelovanju sveopće i mjesnih crkvi. Govorimo o hrvatskim misionarima Ad Gentes. Moguća će misija i dalje biti zaogrnuta u glazbeno ruho misijskih područja, bilo da se radi o liturgijskoj, duhovnoj ili ikonijskoj glazbi. Danas slušamo pjesme posvećene Majci Božjoj.
2: Slušajte Moguću misiju.
0: Radujući se ponovnom susretu, danas su s vama tonski snimatelj Mihael Bosak, te autor, urednik i voditelj Moguće misije Trpimir Alajbeg.
3: Moguća misija.
0: U aktivnostima vezanima uz nadolazeću misijsku nedjelju govore nacionalni ravnatelji papinskih misijskih dijela Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sestra Ivana Gelo i prezbiter Dubravko Turalija.
2: Moguća misija.
0: Nadbiskupijska animatorica župnih misijskih skupina i voditeljica misijskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije sestra Ignacija Ribinski iznosi pregled prigodnih i trajnih aktivnosti.
2: Moguća misija.
0: Na desetljeće mandata koliko je bio na čelu papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine osvrće se monsignor Luka Tunjić. Zajedno s tobom želim biti, Mario. Uzmi me za ruku i vodi me u mom hodu. Nauči me moliti, ispuni me mirom, pjeva nam ova pjesma.

0: Hrvatske redovnice družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog kao misionarke djeluju u Oceaniji te više od 90 godina u Južnoj Americi, u Argentini i Paragvaju. Danas hrvatske sestre na tom kontinentu djeluju samo u Argentini. To su sestra Edita Lukić, sestra Nives Kozarić, sestra Vincenta Matić te od 2018. sestra Samuela Vilenica, koja kaže:
1: blizu nam je misijska nedjelja, taj događaj poznati, tako drag svima nama koji smo povezani sa misijama, pa bih željela samo zahvaliti svima onima koji prije svega molitvom podupiru djelovanje nas misionara, ali isto tako i financijskom pomoći. Bez vaše velikodušne pomoći puno toga se ne bi moglo napraviti.
0: U proteklih 6 mjeseci sestre su najprije išle na sjever Argentine održati pučke misije u 800 km udaljen Corrientes, kazuje sestra Samuela.
1: To je vrlo siromašno područje. Za te pučke misije uključeni su naši volonteri, naši laici. Logistika je vrlo velika da bi se to moglo održati. Bilo je potrebno nabaviti hranu za svakodnevno jedno 25 osoba što smo bili misionari. Nekim misionarima je trebalo platiti put. Tamo u Corrientesu sestre su zadužene za dječju pučku kuhinju. To je kuhinja koja brine za djecu, tako da se pripremi mlijeko i nešto za jesti. U više navrata kroz godinu uspjeli smo poslati mlijeko u prahu kako bi se toj djeci osigurao obrok. Isto tako i brašno od kojeg tamo onda pripreme kruh i peciva. Kad su bili tamo, bilo je više od 200 djece. Meni je to stvarno jako tužno. Dok smo mi im pripremili program za djecu, podijelili smo igračke, svakako je jer bez toga ne može, slatkiše. Njihove majke su stajale u redu sa posudom u koje bi mogli staviti to malo mlijeka što dobiju i kruha ili kekse već što ima. I evo tako dolaze i često puta je to jedini obrok koji ta djeca imaju. Tako da evo te misije u Corrientesu ne samo na toj materijalnoj razini, na duhovnoj razini su bile vrlo bogate. Misionari idu po grupama, po kućama i nude molitvu, nude razgovor i oni se raznježe. Joj, pa evo, baš sam htio da me neko posjeti, ja sam bolestan, nemam s kime popričati, tako da se Božja i Marijina prisutnost u misijama jako osjetila.
0: Koliko je kod nas ovo ljeto bilo vruće, toliko je zima u Argentini bila hladna.
1: Sada u Argentini izlazimo iz zime, iako ovdje zime ne traju dugo, ovdje je bilo ove godine prilično hladno, bilo je nekoliko dana minus, bio je led, što je ovdje nepojmljivo. Kad se zamrznuo kava na cesti, ljudi su išli dodirivati šta je to, jer ovdje je toplo područje i nema inja, nema mraza i temperatura se jako spustila. Mnogi naši ljudi žive u kućama koje imaju samo limeni krov, znači bez stropa i još pukotine između. Onda si možete misliti koliko bilo hladno u tim kućama. Tako smo kupili 2 bale deke, znači 300 metara i rezali smo deke kako bi ljudima barem malo olakšali te hladne dane.
0: Uz obveze u redovničkoj zajednici sestra Samuela radi u školi. Zanimalo nas je imali slobodnog vremena.
1: Radim u školi kao vjeroučiteljica, pa se onda pretpostavlja da sve vrijeme koje nisam u školi da je slobodno vrijeme. Pa evo tako jedne subote u to slobodno vrijeme došla je jedna gospođa koja inače boluje od raka i rekla da li smo mogli posjetiti njezinog brata. Pa što to često i činimo. Čovjek je mlad, ima 40 godina, ja imam 42, vjerojatno me zato toliko i pogodilo. Bogu hvala, u punoj sam snazi. Taj čovjek je u invalidskim kolicima već dugi niz godina, zove se Diego. On je prije radio i neki stup je na gradilištu pao na njega, slomio mu kralježnicu. On ima neku šipku u kralježnici da bi uopće mogao sjediti jer ne osjeća noge. I njemu se ta šipka pomaknula i svaki pokret dodiruje živce sa tom šipkom i on trpi velike bolove. Budući da nema financijska sredstva za adekvatnu medicinsku pomoć, onda se snalazi kako može, to je njegova sestra koja, pomenula sam isto, tako je bolesna, donosi mu hranu, brine se za njega, nabavlja mu lijekove, on ima socijalnu pomoć, što je vrlo mali ekonomski iznos. Kad smo došli u njegovu kućicu, to je stvarno jedna mala kućica, možda 3 metra sa 6 metara. Kako je naše to područje vlažno, puta na pol zrna, rupe, posuda, neki stari rđavi stolac, nešto namirnica, je to ono što smo mu mi poslali. Baš je bilo jako tužno vidjeti tu njegovu situaciju. Zavolili smo ga dozvolu da njegovu priču podijelimo na našim mrežama, da bi priča došla što dalje. I ljudi su pročitali i prepoznali da je jedan naš brat u nevolji i priskočili su u povod. Prvo su stigli lijekovi. Nakon toga je stigla velika kanta boje od 25 litara, valjci, kistovi, kavice, kako bismo mu farbali taj njegov prostor. I onda smo organizirali volontere koji s nama rade, još je trebalo kupiti neke stvari i imali smo radnu akciju. U toj prostoriji gdje on živi je krevet i jedan mali sudoper, jedna polica i stolića. Da si možete zamisliti koliko je velik taj prostor. To smo sve očistili, pobojali smo prostoriju i samo je zahvaljivao, Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio. Još nam je nedostajao frižider jer koji on imao bio je sav strgan, dok smo izbacili na ulicu jer nije imao više smisla. I opet smo objavili njegovu priču i javila se jedna gospođa iz Buenos Airesa da imate ideju o udaljenost 18 km od nas, iako smo mi u Buenos Airesu, ali mi smo na rubu, na periferiji. I da ima frižider, da ima neke police, tako da ima namještaja za donirati, a zato nam je trebao kamion. Nemamo kamion i ne poznamo nikog koji ima kamion. Ali gospođa nam je postavila uvjet. Rekla, ako ovu subotu ne dođete, po to ja ću to sve staviti na cestu jer meni treba prostor u stanu. I počela sam ispitivati poznanike da li poznaje nekoga koji ima kamion i ne, nema kamiona na Doksuru. I onda sam počela ići od trgovine do trgovine. Proste na pitanju, možda poznajete nekoga ko ima kamion? I su me malo čudno gledali, ali nema veze. I jedna gospođa kaže, pa da, ima tu jedan gospodin dvije ulice dalje, on ima kamion. I išla ja do te kuće, čovjek ljubazan, otak naših bivših učenika. Dakle, Božja providnost je to tako lijepo sve posložila. I otišli smo kamionom po te stvari i odmah smo došli pred kuću od gospodina Djega i donijeli mu frižider i neke police, jer svoju robu je držao ispod madraca, nije imao police gdje bi to mogao ostaviti. Sliku koju smo podijelili na mrežama, osmijeh koji on ima na licu, govori više od svega koliko je on bio zahvalan.
0: Uz akcije koje nalažu hitne potrebe, misionarka Vilenica ističe i redovito djelovanje tijekom cijele godine.
1: To je nabavka namirnica za oko 60 obitelji kojima skrbimo mjesečno i dajemo namirnice kao pomoć. Upravo zahvaljujući vama, dragi dobročinitelji, ove godine je to bilo puno lakše jer smo mogli rasporediti dobivena sredstva za namirnice. Do sada je to funkcioniralo kraj mjeseca. Koliko smo uspjeli skupiti, hoćemo, nećemo uspjeti nabaviti namirnice. Samo vam hvala, puno to znači kad netko dođe, kaže imaš šta za jesti i ti mu možeš dati malo tijesta ili malo riže. Nije rješenje problema, ali ostaviti nekoga da bude gladan je najbolje rješenje. Evo još nekoliko ovako konkretnih situacija. Jedna obitelj, imaju dva djece, djevojčica zove se Sol, Sunčica po hrvatskome, ima sad 5 godina, oni baš u jako lošim uvjetima. I mala vam ima frčka u kosu, znate, one male frčkice sitne. I jasno kako su ti njihovi uvjeti teški. Dođe otac jedan dan i kaže, Sunčica ima uši u kosi. Kud baš ona u toj svoje kosi? I kad je takva neka situacija, otišao sam u ljekarnu, kupila šampon i sredstva protiv uši jer nema drugoga rješenja. Isto tako, mnogi ljudi ne mogu nabaviti lijekove jer ovdje postoji kao socijalna ljekarna i mi isto tako surađujemo i imamo dio odsjek socijalne ljekarne, ali nemamo sve lijekove koji su potrebni. I onda ako u socijalnoj ljekarni nema, a ljudi nemaju zdravstveno da bi barem nešto pokrilo taj lijek, moraju ga kupiti u njegove punoj cijeni. I mnogima je to nemoguće. Tako da smo često pomogli u kupovini lijekova tamo gdje je to bilo potrebno. Ili kad neko dođe, joj, slušaj, nemam za prijevoz, moram ići doktoru. To su naravno sve provjerene situacije, znamo kakva je situacija ljudi, tako da nastojimo pomoći koliko se može i gdje se, na koji način se može pomoći. Ne samo mi, sestre milosrdnice, nego zajedno, svi skupa, jer svi smo jedna crkva.
0: U misionarskom djelovanju ima i veselih trenutaka ili kako je časna sestra završila u cirkusu.
1: Dobili smo donaciju ulaznica, jedna Hrvatica koja je ovdje zove me i kaže, časna, jel bi ti išla u cirkus? cirkus. Nije da baš časta idu tako svaki dan u cirkus, nisam više nikad ni mislila da ću išću cirkus, ali dobro. Kaže, počeš ovdje svoju djecu iz kućice, dobili smo besplatne karte. Naravno, idemo u cirkus, zašto ne? Mi smo na jugu Buenos Airesa, cirkus je na sjeveru Buenos Airesa, 22 km od nas. Dakle, trebao nam je prijevoz. To je ovdje cijela novac, ti školski autobusi su skupi. Počeli smo razmišljati kako bismo mogli riješiti taj problem i ja sam odlučila napisati jednu molbu na gradsko poglavarstvo. Gradonačelnik im predstavila sam joj čemu je riječ. Zamolila ako bi nam gradsko poglavarstvo moglo zaći u susret i dat nam autobus na raspolaganje da odvedemo djecu u cirkus. Oni koji sa mnom rade, malo su me čudno gledali. Ajme, stvarno si pisala gradonačelnici? A jesam, pa mislim, može mi reći da i može mi reći ne. Gospođa gradonačelnica je rekla da, osigurali su nam besplatan autobus i tako smo djecu mogli odvesti u cirkus. Jesi vi to možete uopće zamisliti, ta djeca koja ne idu nikamo, žive u tom svom kvartu i škola, ulica, kuća, nemaju puno mogućnosti, uspjeli smo ih odvesti u cirkus. Baš smo svi uživali, evo ja isto tako, bilo nam je jako lijepo.
0: Zaključno, sestra Samuela Vilenica poručuje, zahvaljuje i čestita.
1: Misijska nedjelja upravo nam želi to reći, svi smo po krštenju pozvani biti misionari, neki smo u Africi, u Americi, u Argentini, na dalekim otocima, nisu u Hrvatskoj, ali evo, svi smo pozvani biti svjetlo, svi smo pozvani biti ispružena ruka, svi smo pozvani biti otvoreno srce za onoga koji trpi, za onoga koji je slab, jer u njima nam je sakriveno lice našega gospodina. Stoga vam srca hvala, čestitam odvažnost u misijskom pozivu, svima koji molite, koji pratite, koji nas slušate. Hvala vam što ste tu i nastavimo hoditi zajedno.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo redovnica Družbe Sestara Milosrdnica i misionarka u Argentini, sestra Samuela Vilenica. Više detalja o djelovanju sestara može se pronaći na društvenim mrežama Instagram hna.samuela i na Facebooku Samuela Vilenica. Uz molitvu za njihovo djelovanje, pomoć se može uputiti i putem Nacionalne uprave papinskih misijskih djela u Hrvatskoj.

0: zabavu.
1: Štujem te, sveta i bezgrešna tamnoputa djevice, dostojna svake časti. Sluge smo tvoje božanske dobrote i beskrajne ljubavi. Zato ti pjevam, upućuj me molitve svoje. Ponizno te molim, usliši prošnje moje. Pjeva nam ova pjesma.

0: Svjetski se dan misija obilježava već puno stoljeće od godine 1926. U hrvatskom se narodu taj dan naziva Misijska nedjelja i slavi se pretposljednje nedjelje u listopadu, a ove godine je to 18. listopada. Dan je to na koji je stavljen naglasak posebne misijske animacije i molitve u godini, tijekom koje se cijela crkva angažira za mlade crkve u misijskim područjima. O pripremljenom za ovogodišnju misijsku nedjelju govori nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo, osvrćući se i na papinu poruku za taj dan.
1: Ova misijska nedjelja za nas je posebno važna jer ove godine baš obilježavamo 100. svjetsku misijsku nedjelju ili 100. svjetski dan misija. To je prigoda za sve nas da se ponovno podsjetimo da je crkva po svojoj naravi misionarska. Htjeli bismo da ova nedjelja ne bude tek spomen na misije u vidu prikupljanja samo materijalne pomoći koja je dakako jako važna, nego prije svega cilj nam je da bude i vrijeme produbljivanja misijskog duha u svakom kršteniku. Jer mogu reći, to je zapravo glavna zadaća papinskih misijskih djela, da pomogne cijelom Božjem narodu, da svi u sebi probudimo svijest, da smo svi mi poslani da sudjelujemo na misijskom poslanju crkve.

0: biskupa Ivana Štironje koji je predsjednik vijeća za misije pri HBK. Zatim donosimo zapravo razmatranja naših misionarki i misionara za svaki dan u tjednu uoči same misijske nedjelje. Također donosimo i različite kateheze za različite uzraste djece kako bi pomogli evo u radu i na taj način katehistima i vjeroučiteljima koji se i tim materijalima mogu poslužiti evo u radu sa djecom i mladima. Potom različita druga razmatranja, bilo misijske krunice, bilo pripreme za klanjanje kako bi i župnici imali prigodne materijale kojima se mogu poslužiti za proslavu Svjetskog dana misija. Što se tiče same teme, ovogodišnja tema Svjetskog dana misija koji je izabrao Papa Lav XIV nosi naslov Jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju. Mislim da je tema iznimno lijepa, vrlo aktualna u kontekstu govora o sinodalnosti na razini cijele crkve, jer nas podsjeća da misijsko poslanje proizlazi upravo iz našeg zajedništva s Kristom. Naime, Krist je doista svjetlo naroda, kako će reći dokument Drugog Vatikanskog koncila, Lumen Gentium. On je taj kojeg narodi iščekuju, a crkva je ona koja nosi Krista i nosi njegovo svjetlo svim narodima, to jest po njoj on dolazi do svakog čovjeka i danas. Iz tog zajedništva u konačnici, evo, ujedinjeni u poslanju, proizlazi i naše poslanje. Krist nas i poziva da ga nasljedujemo, Krist nas i šalje. I u tom poslanju mi nismo sami, nego kako kaže Papa Lav, doista smo ujedinjeni u poslanju, jer misija nije stvar pojedinca, poslani smo kao crkva i kao zajednica. I u tome, evo, je posebna neki doprinos papinskih misijskih dijela, jer je uloga ustanove upravo povezivati crkve. Matičnu crkvu, crkvu Hrvata sa crkvama u misijskim zemljama, tamo gdje djeluju naši misionari, povezivati ljude i narode i pomagati svima da budemo svjesni da smo svi mi dio jednog velikog poslanja navještanja evanđelja.
1: Sestra Ivana Gelo slušateljima na srce posebno želi staviti
0: da ova misijska nedjelja ne bude tek još jedna nedjelja u crkvenom kalendaru, nego uistinu poziv svima nama da ponovno otkrijemo svoje vlastito misijsko poslanje. Jer često kad kažemo misije, prva pomisao nam je na nekoga tko je otišao radi Gospodina negdje daleko. I zaista naši misionari, misionarke koji su i ostavili svoju domovinu, svoj narod, svoje obitelji, kao i sigurnost svakodnevnog života, zaslužuju našu duboku zahvalnost i molitvu i potporu. Ali misija nije samo njihova, misija je naša. Misija je poslanje svakog krštenika, netko je pozvan ići u daleku zemlju, netko će Krista svjedočiti u vlastitoj obitelji, na radnom mjestu, u školi, netko će svoje vrijeme darovati drugome, netko će moliti, netko će svoju patnju utkati u misijsko poslanje crkve, što je neizmjeran dar za plodonosnost navještaja. Zato bih baš za ovu misijsku nedjelju posebno pozvala naše slušatelje, pomolimo se za jednog misionara ili misionarku. Uistinu sjetimo ga se po imenu, pomolimo se za ljude kojima služe, za narod kojim su poslani, pomolimo se za crkvu koju djeluju. To je prvenstveno, dakle, ta solidarnost u molitvi, u trpljenju. Prinesimo ono što nas muči, prinesimo težinu naše svakodnevnice i sve to baš za jednog konkretnog misionara ili jednu konkretnu misionarku. A onda kako možemo i koliko možemo, doprinesimo je na način nekog priloga koji, koliko god se za nas činio malenim, kada se zajedno nas više ujedini u poslanju i ti darovi se sjedine, uistinu može nastati nešto veliko, od pomoći školovanja djetetu, od pomoći u formaciji budućih svećenika, u izgradnji crkve, u izgradnji škole, u pomoći obiteljima koja se živi u teškim uvjetima. Stoga negdje pokušajmo kroz našu solidarnost da naši misionari, misionarke osjete da nisu sami, da mi na njih mislimo kao braća i sestre, da za njih molimo, da njihova crkva stoji uz njih. Stoga neka nam evo ova stota misijska nedjelja pomogne da osjetimo da pripadamo jednoj velikoj obitelji crkve. Svatko od nas ima svoje mjesto, vjeru ne živimo sami, ne molimo sami, ne navještamo sami, zajedno smo poslani. Evo, otvorimo svoje srce misijama, molimo za misionare, podržimo ih, govorimo o misijama i djeci i mladima i dopustimo također da baš njihovo svjedočanstvo ljubavi prema Kristu i njegovoj crkvi, svjedočanstvo da su otišli tako daleko i u nama

0: Ma probudi tu radost evanđelja, radost da nosimo radosnu vijest Isusa Krista svima, prvo onima najbližima s kojima živimo, a onda i svima onima koje nam Bog stavlja na put. Jer evo, rekla sam već, misija ne počinje negdje daleko, misija počinje u našem srcu, ondje gdje susrećemo Krista, a onda nas Krist šalje prema drugome, i zato neka nam ova misijska nedjelja bude upravo takav jedan novi početak, kako je mala Terezija, čim spomen danom počinje ovaj misijski mjesec, zaštitnica misija, a nije nikad stupila izvan zidina svog samostana i klauzure. I neka nam svima zajedno ova nedjelja bude poticaj da svi kao braća i sestre, krštenici, zajedno nosimo misijsko poslanje crkve.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo nacionalna ravnateljica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj, sestra Ivana Gelo, koja je uz promišljanje i osvrt na papinu poruku za misijsku nedjelju predstavila aktivnosti Nacionalne uprave papinskih misijskih djela Hrvatske.

Sliši me, o Majko Božja, primi moju iskrenu ljubav. Veličat ću te od sada i zauvijek. Ukrajinska je pjesma koju slušamo, u biti molitva Majci Božjoj.

0: Redovnica Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, sestra Ignacija Ribinski, nadbiskupijska je animatorica župnih misijskih skupina i voditeljica misijskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije. Misijski je aktivna već punih 30 godina, najprije u Valpovu, a potom i u Đakovu. Seminar za animatore i suradnike župnih misijskih skupina održan je u subotu 10. listopada, o čemu smo izvijestili u našem dnevnom programu. Na samu misijsku nedjelju, pred Đakovačkom se katedralom priprema i prodana izložba za misije, najavljuje sestra Ignacija.
1: To su uglavnom naši radovi koje mi napravimo u našoj misijskoj skupini. Ove godine imamo svijeća mirisnih, imamo ručnog rada, imamo predmeta koji su za prodaju. S time se evo uvijek popuni malo budžet našeg dara za misije. Mogu biti iskrena da me uvijek iznenadi kako su ljudi pripravni, velikodušni, dosjetljivi. Prodajna ta akcija je zapravo na sam svjetski misijski dan, odnosno na misijsku nedjelju. To bude u dopodnevnim satima pred katedralom i bude na večer, dakle imamo jednu večernju misu i dopodne imamo 4 mise, tako da se tu ljudi uglavnom kreću, dolaze na misu i tu nešto daruju za misije.
0: Uz prigode, misijska skupina ima i trajne akcije, nastavlja sestra Ignacija.
1: Već je 5 godina kako pomažemo misiju Tatale u Gani. Sagradili smo kao misijska skupina katolički vrtić, katoličku školu osnovnu. Dakle, to su dvije zgrade. Sad se gradi treća zgrada jer djece ima jako puno. Sagradila se je kapelica, odnosno neka crkvica u tom okružju. I tu se nalazi također naselje za djelatnike tih obrazovnih ustanova. Iznosi naslov zanimljiv naselje Đakovo. Gani postoji Đakovo, ne samo u Hrvatskoj.
0: U trajnu akciju Đakovčana spada i školovanje djece i svećenika u misijskim zemljama.
1: Pomažemo uglavnom ne samo školovanje djece, nego pomažemo školovati bogoslove. To nam je jedan veliki zadatak. Školujemo 12 bogoslova u Beninu i 8 bogoslova u Gani. A što se tiče djece, imamo 200 djece u Beninu koje mi pomažemo i 300 djece u Gani jer je tamo ta škola i vrtić i to treba pomoći da djeca mogu ići u školu, u vrtić i da mogu nešto jesti.
2: Koliko ste odškolovali djece, bogoslova, studenata?
1: Ja to, prostite, ne znam jer ja to ne brojim stalno. Sestra iz Benina mi je rekla da smo odškolovali najmanje 100 svećenika, dakle bogoslova, a djece ne znam koliko stotina. Ja se nadam da te djece ima barem 1000 koje smo mi pomogli da se školuju.
0: Na kraju, sestra Ignacija zahvaljuje i poziva na molitvu za misije.
1: Zahvaljujem svim suradnicima. Bez suradnika bilo bi nemoguće raditi, jer Bog preko malih ljudi, preko ljudi dobre volje čini velika djela. To je jedno. Drugo, pozivam sve koji slušaju ovu emisiju da se malo zapitaju što bi mogli i oni učiniti za misije. Mogu moliti, jer postoji takozvani misijski molitveni savez. Pa evo, svaki dan se poziva da neko izmoli ili 10 krunice ili Oče naš ili cijelu krunicu. Evo sad smo u listopadu. Majka Božja je velika zaštitnica misija. Ona će poduprt svojom molitvom pred Božjim prijestoljem da misija uspije i da Božja riječ protrči našom zemljom i da sve povede k Bogu.
0: Bila je ovo nadbiskupijska animatorica župnih misijskih skupina i voditeljica misijskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije sestra Ignacija Ribinski, koja je zborila u aktualnim i trajnim aktivnostima misijske skupine Đakovačke župe svih svetih.

0: Nakon Hrvatske, pogled ćemo usmjeriti u susjednu nam Bosnu i Hercegovinu. Tamošnji nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela, velečasni Dubravko Turalija, osvrće se na misijsku nedjelju i smjer djelovanja tamošnje nacionalne uprave.
1: Radostan 100. misijski dan. Misije su trajna zadaća crkve. One ni ne funkcioniraju na način da se u jednom danu proslave pa se onda zaborave do neke nove prilike. Karakteristika im je da trajno nukaju na pokret i preobrazbu. Zato ih nazivamo najzornijim dijelom Duha Svetoga. Jer što se dogodi? Zabljesnu na jednoj, a zagrne na drugoj strani svijeta. Tako dok na jednoj strani zemlje jedni daju, na drugoj primaju i obrnu. Ta konstantna uzajamnost i čini misije misijama, u prijevodu trajno poslanje u darivanju i primanju. U tom duhu i crkva u Hrvata proslavlja misijski dan i znakovit je po tome što je 100. kako rekoh po redu, ali je svejedno iznova izvoran i unikatan. U tom dokazivanju njegove originalnosti redovito prednjače naše župe. Pa uz molitve prošnje, osnovnu animaciju za godišnju kolektu, organiziraju i druge misijske donacije, sajmove, izložbe, aukcije itd. U posljednje vrijeme radimo i misijske radionice koje spremamo pretvoriti u prave misijske škole. One bi trebale pripremati nove misionare, prije svega laike, iz kojih bi se onda rađala svećenička i redovnička misijska zvanja.
0: Don Dubravko nastavlja i poručuje.
1: Hrvatski katolički puk s najvećom je osjetljivošću od svojih početaka brinuo o siromašnjima. Iskusivši i sam krajnje granice neimaštine, otvoreno je iskreno i srdačno surađivao u planu crkve kako bi se pomoglo najbjednijima, ne samo u mjesnoj crkvi, nego i u onoj stranjih granica. Kada smo nedavno gledali očuvane otpremnice Vrbosanske nadbiskupije iz 1920. godine, uvidjeli smo da su i tada naši pređi najviše i najsrdačnije prikupljali novac i dobra za misije. Još u to vrijeme kalo se, prelo, plelo, kako bi se sve to prodalo da bi utržak išao za misije. Treba naglasiti kako je to u isto doba hrvatski katolički živaj bio veliki primatelj, ali i veliki darivatelj misija. Danas zahvalnost i obveza drži dan danas. Pozivam naše vjernike da se ne umore u putu misijskog poslanja. Jer moleći za druge, molimo za sebe. Pomažući drugima, pomažemo sebi. Darujući druge, darujemo sebe. I podupirući molitvom i dijelom nove kršćanske zajednice, aktivno se uključujemo u izgradnju Kraljevstva Božjega na zemlji. Tako, dok on ne dođe, mi budimo u službi evanđelja.
0: Bio je ovo nacionalni ravnatelj papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine Don Dubravko Turalija, koji je govoreći o misijskoj nedjelji pozvao vjernike da se ne umore u misijskom poslanju moleći za druge i podupirući molitvom i djelom nove kršćanske zajednice.
2: Marie c'est maman mon Dieu. Marie c'est maman l'église. Marie c'est médiatrice. Marie c'est co-rédemptrice. Marie monte dans ciel là avec tout col. Marie, pi belle, passe la lune. À la belle ou belle, maman Marie.

0: Na kraju moguće misije, poštovani slušatelji, zamolili smo monsignora Luku Tunjića za osvrt na desetljeće mandata koliko je bio na čelu papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine.
1: Kad sam postao nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine, već sam ušao u jednu dinamiku rada oko misijskih dana i misijskih akcija. Trebalo je u prvom redu to poznavati i sustizati, ali onda sam primijetio da su nam i iz Rima poručivali i na godišnjim skupštinama govorili kako su prevažni animacijski materijali i dao važnost tim materijalima, znači da smo za 4 papinska misijska dijela napravili nešto što će moći služiti u promidžbi papinskih misijskih dijela, tako da smo onda za papinsko misijsko dijelo za širenje vjere napisali knjigu o sada već blaženoj Paulini Žarekovoj, utemeljiteljici toga dijela. Za dijelo svjetog djetinjstva smo snimili film i napisali jednu skobnicu jer je djeci lakše govoriti na taj način. Za dijelo svjetog Petra Apostola smo spremili jedan prospekt za misijsku zajednicu. Isto je tako da smo napravili dobru podlogu kad se ide na župe, kad se ide u škole. Isto tako odbogatili smo malo i suvenirima već postojećim koji su bili. Drugo što je važno spomenuti jesu posjete župama i posjete školama i posjete odgojnim ustanovama. Kako mi se čini, ona živa riječ i posjeta bilo župama, bilo školama, kažem, tim odgojnim ustanova, da to ima najbolji učinak. I kad se susretne, onda vidiš koliko su naši vjernici zapravo solidarni i suosjećajni, kako iz duboke vjere i mole za misije, a onda i pomažu misijama. Tu je naš list, a radosna vijest, jednostavno nezamjenjiv. Isto kad se i posjeti i animacijski materijal i radosna vijest, kad se potpuno je zajedno, onda se može govoriti o jednom pravom pristupu i koji sigurno ima rezultate. I to se vidi, evo, kroz ovih 10 godina kako sam bio ravnatelj, jednostavno broj pretplatnika radosne vijesti se nije smanjio, a isto tako samo se javljali novi donatori i podupiratelji naših misionara. Suradnja s misionarima je uistinu bila i kvalitetna i uspješna i dobra i svakodnevna. Pogotovo sam se uvijek radovao godišnjim susretima našim misionarima. To je jednostavno za mene osobno bila prava duhovna obnova, a nas su s druge strane obogatili nečim što je jednostavno nezamjenjivo. I kad slušamo naše misionare, onda ne može ne dotaknuti našu vjeru i još više nas potaknuti da više radimo na misijskoj promidžbi. S druge strane, meni barem bilo važno, godišnja skupština papinskih misijskih dijela, ravnatelja iz cijeloga svijeta, nas bude u Rimu po 120-130 kako koje godine. To je crkva u malom, kad vidite sve te naše razlike i po izgledu i po prakticiranju vjere i svačanju iskustvima i toliko različitosti, a toliko zapravo jedinstva i zajedništva. Tu se onda vidi snaga crkve, jer crkva je u prvom redu zajedno. To zajedništvo se temelji na samom Isusu Kristu. 10 godina, kako to inače u našim životima biva, jeli. Brzo prošlo, brzo proletilo, a na mene ostavilo najdublji trag i čini mi se da sam se kao svećenik negdje najviše osjetio privilegiranim, da sam obavljao ovu službu pomaganja onima najpotrebnijima preko naših misionara. Bogu sam zahvalan za ta dva mandata, a evo biskupi su htjeli da nakon toga obavljam novu službu, službu ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine.
0: Na dva petogodišnja mandata na čelu papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine osvrnuo se bivši nacionalni ravnatelj prezbiter Luka Tunjić. Zahvaljujući mu za suradnju u mogućoj misiji u tom vremenu, želimo da ga obilje Božjega blagoslova prati i u obnašanju nove službe.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
0: Molitvom Zdravo Mario na portugalskom, poštovani slušatelji, stigo smo do kraja moguće misije. Zahvaljujući vam na pozornosti, želimo da sve vas prati Božji blagoslov. Snimku emisije uskoro možete pronaći u arhivi na našoj internetskoj stranici, a idući susret najavljujemo za 9. studenog u 13.15.
4: Moguća misija.
0: Miran vam nastavak dana žele tonski realizator Mihael Bosak te urednik i voditelj moguće misije Trpimir Alajbeg.

0: Moguća misija.
1: Moguća misija. Priče hrvatskih i svjetskih misionara.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Cijena Eurosupra 95 i plavog dizela ostaje ista. Dizelsko gorivo bit će idućih tjedan dana 1 cent jeftinije, dok ukapljeni naftni plin poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Ne želi primirje, nego dugoročni mirovni sporazum. Čeri rajčice iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, završila i na hrvatskom tržištu, potvrdio državni inspektorat. Inspekcija u tijeku. Zračni promet iznad Saudijskog Rijeda gotovo zaustavljen nakon smrtonosnih napada hutista. Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji na globalnoj razini otkako postoje mjerenja, objavila Europska služba za klimatske promjene Copernicus. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

U 14 sati i 9 minuta još jednom veliki vam pozdrav na svim lijepim porukama. Hvala koje šaljete, a šaljete ih. Dolaze i poruke za krunicu Božjega milosrđa. Bolje rečeno vaše nakane. Dobro, o teme ćemo kasnije. Čeka nas sad rubrika Učimo hrvatski. U 14 sati i 15 minuta, a slušajući moguću misiju kolege Trpimira Alajbega. Hvala Trpimiru koji radi već 25, 6, 7 godina koliko tu emisiju. Razmišljam kako je našim misionarkama i misionarima i svim misionarkama i misionarima diljem svijeta, kako je onima tamo o kojima oni skrbe i gladnima i žednima i prestrašenima i uplašenima. I pitam se, jesmo li mi dovoljno zahvalni za ono što imamo? Jesmo li zahvalni ili samo vidimo ono što nemamo? Kako netko reče, ako čovjek nije zahvalan za ono što ima, vjerojatno neće biti zahvalan i za ono što će dobiti. Ako čovjek nije zahvalan za ono što ima, vjerojatno neće biti zahvalan ni za ono što će dobiti. Eto tako. Dobro, Heidi Stein, rođena je na današnji dan u Wroclawu, Poljskoj. Žeć za istinom je moja molitva, Bog je istina. Tko traži istinu, taj traži Boga, bilo to njemu jasno ili ne. Dobro, to je to. Ajmo čuti još jednu pjesmu, onda naša rubrika Učimo hrvatski, domoljubne minute kolege Borne Marinića, kada? Točno u 14 sati i 30 minuta. Neka vas dalje prate zvuci programa Hrvatskog katoličkog radija.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za učenje hrvatskoga. Govorit ćemo o pisanju osobnih i posvojnih zamjenica iz poštovanja. Savjet pripremio Alen Orlić.
1: Jedna od čestih pogrešaka u poslovnim pismima, koja mogu biti upit, ponuda, narudžba, zahtjev, molba, žalba, pozivnica, čestitka ili što drugo, pisanje riječi kojima izražavamo poštovanje. U ovom ćemo se jezičnom savjetu osvrnuti na pisanje osobnih i poslovnih zamjenica vi i vaš. Ako se pismeno obraćamo samo jednoj osobi, tada je pravilno osobne i posvojene zamjenice pisati velikim početnim slovom, primjerice u ovakvoj rečenici. Poštovana gospođo Šarić, javljamo vam se u vezi s vašom narudžbom od 28. studenoga. Dakle, riječi vam i vašom u navedenoj rečenici valja pisati velikim početnim slovom jer se obraćamo samo jednoj osobi. Međutim, ako se ne obraćamo samo jednoj osobi, nego većem broju osoba, tada nije pravilno osobne i posvojene zamjenice pisati velikim početnim slovom, nego malim početnim slovom kao u sljedećoj rečenici. Poštovani, javljamo vam se u vezi s vašom narudžbom od 28. studenoga. Dakle, za razliku od prve rečenice u kojoj smo se obratili samo jednoj osobi, u drugoj rečenici obraćamo se skupini osoba, zato u toj rečenici riječi vam i vašom valja pisati malim početnim slovom.
0: Vjerujem da je ovo bila jedna poznata lekcija, ali vrijedi se prisjetiti i utvrditi gradivo. Ja sam Katarina Varenica, a u emisiji Učimo hrvatski čujemo se i sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
2: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Dugo, dugo godina naša Katarina Varenica uređuje Učimo hrvatski, ovu kratku emisiju koju smo poslušali u 14 sati i 15 minuta i slušamo je svakoga dana. Hvala joj od srca, hvala. Čini mi se često, mislim da mi se dobro čini da više brinemo da naučimo neki strani jezik nego da naučimo svoj i zadržimo znanje svoga hrvatskoga jezika. Tu mislim i danas iz programa hrvatskog koji radimo u programu Hrvatskog katoličkog radija. Svoje vremeno je Petar Preradović napisao rodu o jeziku. O jeziku rode da ti pojem, o jeziku milom tvom i mojem, o preslatkom glasu onom u kom te mile majke usnivahu slatke bajke. U komu te mile majke usnivahu slatke bajke. I onda ide pjesma i onda kaže Petar Preradović, ljub si rode jezik iznad svega, u njem živi, umiri za njega, po njemu si sve što jesi, svoje tijelo udo svijeta. Ima još puno toga tu, prekrasni stihovi, jeziku, rodu o jeziku, Petar Preradović. Dobro, a naš Bor nas uporno podsjeća na neke hrabre muškarce i žene, dame i gospodu. I o njima slušamo svakoga dana u 14 sati i 30 minuta, pa će tako biti i sada. Što se dogodilo tijekom Domovinskog rata 12. listopada, saznat ćemo za koju minutu.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam li vas?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan, 12. listopada 1991. godine, poginuo je Zoran Bošković, jedan od heroja Vukovara i Domovinskog rata.
1: Zoran je rođen 22. veljače 1965. godine u Vukovaru, u kojem je odrastao u obitelji Boška i Mare, koji su nakon tragedije doživljene u Drugom svjetskom ratu iz Hercegovine doselili u Srijem. Zoran je odrastao s dvojicom starije braće, Antom i Ivicom. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju tekstilnu školu, nakon čega se zaposlio u poduzeću Vutex. U srpnju 1990. godine zajedno s braćom prijavio se na tečaj prvi hrvatski redarstvenik. Sva trojica su primljeni te su bili među otprilike 1700 odabranih mladića koji su trebali biti prve legalne hrvatske redarstvene snage.
0: Najstariji brat Ante nakon tečaja priključio se novoustrojenoj antiterorističkoj jedinici Lučko u kojoj je proveo svoj ratni put, a Zoran i Ivica vratili su se u Vukovar. Početkom bitke za Vukovar kao policajci se uključuju u obranu grada. Nakon što su jedno vrijeme proveli zajedno na položaju Dom tehnike u Borovu naselju, raspoređeni su na Mitnici. Ondje se branila desna obala Dunava i ulaz u Vukovar iz smjera Vučedola.
1: Upravo iz tog pravca na današnji dan 91. započeo je jak tenkovski napad, a na posebnoj meti našla se kuća u kojoj je bio Zoran. Nakon izravnog pogotka tenkovske granate u potporni zid i dimnjak, pored kojeg je stajao, na njega se srušila gomila betona i cigli koji su ga doslovno zatrpali. U trenutku Zoranove pogibije, uz ostale suborce, ondje je bio i njegov stari brat Ivica, kojemu je, nakon što su ga izvukli ispod kamenja, izdahnuo na rukama.
0: I sam Ivica Bošković također je uskoro stradao. Kada je postalo jasno da je Vukovar pred padom, pokušao se probiti do slobodnog teritorija. Nažalost, nije uspio. Zajedno sa suborcem i policajcem Miroslavom Papom, zarobljen je kod Marinaca i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, te s mjesnog groblja u Marincima premješteni i pokopani na groblju hrvatskih branitelja u Vukovaru, pored njegovog brata Zorana.
1: Kada je počela bitka za Vukovar, obojica su imali jedno dijete, a supruge su im bile trudne. Zoran Bošković i njegova Tatjana imali su dvogodišnjeg sinčića Antonija, a 17. rujna 1991. rodio im se i Vido, kojeg je Zoran uspio vidjeti tek kao novorođenče prije nego je supruga s djecom napustila Vukovar. Ivica je imao trogodišnju kćer Ivanu, a nakon njegove smrti, na Badnjak 1991. rodio se njegov sin kojemu je Ivičina supruga Ankica dala ime po ocu.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Cijena Eurosupera 95 i plavog dizela ostaje ista. Dizelsko gorivo bit će idućih tjedan dana 1 cent jeftinije, dok ukapljeni naftni plin poskupljuje za 12 centi po kilogramu. Premijer Plenković se sastao sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Pokrenute potrebne radnje za odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, razmatraju se modeli njegove sanacije. Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu, ne želi primirje nego dugoročni mirovni sporazum. Zračni promet iznad Saudijskog Rijada gotovo zaustavljen nakon smrtonosnih napada Hutista. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matea Štibuhar. Sutra sunčanije, no uz svježe jutro na kopnu. Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu, dok će unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno biti magle, a poslije podne mjestimice umjerene na oblake. I sutra će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno solujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 10 i 15. Najviše od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

Kralnica Božjeg milosrđa kreće za koji trenutak, za koju sekundu. Opća nakana je za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija, Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane za šestomjesečnu bebu koja ima tumor, za zdravlje djece preporučate u nakane u molitve i papu Lava 14. kojega također čeka operacija. Za mir da se stvari oko odluke za posao poslože, zatim čuj vapaj Isuse mog prijatelja koji čeka operaciju. Za sina da pronađe posao i da mu se otvore prava vrata za zaposlenje. Puno vaših nakana dolazi za zaposlenje vaše djece, daj Bože. Za ljubav i poštovanje u braku, također za duševno i tjelesno zdravlje vaših obitelji. Mladić za kojega smo molili ovih dana je preminuo, sada kaže njegovu dušu preporučamo milosrdnom Isusu. Za mladića koji ide na transplantaciju bubrega, za zdravlje trudnice i njezine bebe. Za bolesnika koji sutra ide na operaciju tumora. Za jednu djevojku koja je nestala u Njemačkoj, još nije pronađena. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti. Ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Izvedba predstave Mirisi zlato i tamjan u Gaveli u sjećanje na Zrinka Ogrestu. Predstavljena umjetnička knjiga Slovosvijet akademske slikarice grafičarke Anabel Zanze. Na klaviru Svetislava Stančića večeras u Zagrebu nastupa jedan od najboljih pijanista današnjice Erik Lu.
0: Kazališna scena.
1: Predstava Mirisi zlato i tamjan nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka večeras će biti izvedena u zagrebačkom kazalištu Gavela u posebnom ozračju kao posveta njezinu redatelju Zrinku Ogresti. Mirisi zlato i tamjan je bila njegova prva kazališna režija, a ujedno i posljednja režija u životu. Predstava kojom je prvi put zakoračio u kazalište tako je spletom okolnosti postala i njegovo posljednje redateljsko djelo. Ogresta je odabrao Novakovu prozu i iz nje stvorio predstavu koja usred cinizma i rezignacije ne prestaje govoriti o čovjeku, vjeri, humanizmu i mogućnosti susreta s drugim. Prisjetit ćemo se posljednjih Ogrestinih riječi koje smo snimili u oči premijere u travnju.
2: A ono što je mene osobno kao čovjeka privuklo u svjetonazornom smislu je neko traganje za jednim drugim smislom. Naime, taj središnji junak, taj mali, ne, zapravo dolazi tijekom romana, zapravo u finalu romana, kroz svoju patnju njega i njegove žene, zapravo dospoznaje da je zapravo njegov smisao upravo u toj patnji i da nema te patnje, zapravo i njegov život ne bi imao tako taj puni smisao. Zapravo riječ je o jednoj duboko kršćanskoj ideji koja je mene osobno najviše privukla tom romanu i nadam se da će ljudi koji to pogledaju da će prepoznat to u ovoj inscenaciji.
1: Iz Gavele ističu da završne riječi Novakova romana U raju smo i to je sada vječnost dobivaju novo i snažno značenje nakon preranog odlaska Zrinka Ogreste. A temeljna ideja predstave je traganje za smislom i borba protiv svake vrste odustajanja u vremenu i prostoru obilježenom fenomenom nove samoće. Novakov roman desetljećima se čita na više razina kao politička i egzistencijalistička priča o nemoći pojedinca unutar velikih društvenih sustava. Madonu igra Anja Šovagović Despot, koja je u travnju tom predstavom obilježila 40. godišnjicu svog umjetničkog rada u glumačkom ansamblu Gavele. Objasnila je tada što simbolizira lik starice koja ne želi umrijeti.
3: Sve su joj komunisti uzeli, 45. u konfiskaciji, ona je bivša veleposjednica, velepola otoka, međutim ona ne da u svom duhu, u svojoj mašti, u svojoj ustrajnosti, u svom življenju, namjernom življenju, da joj se ukradu i još i godine. Tako da inzistira na tome da ima 100, inzistira na tome da su je ubili time što su je sve oteli, ali ona i dalje živi, a sad svakom je Madonna nešto. Nekome je Madonna Hrvatska, tad je Madonna bila Hrvatska, danas je možda opet nekome Madonna opet Hrvatska. Tako da, mislim, vremena se mijenjaju, ali duh ne.
1: U predstavi još glume Nela Kočiš kao Erminija, Lana Meniga u ulozi Lucije, Siniša Ružić kao Tunina, Ivica Pucar u ulozi Poštara, Ivan Grčić kao svećenik te Boris Svrtan kao doktor. Glumački ansambl, autorski tim i kazalište večerašnju će izvedbu posvetiti Ogresti u sjećanje kao redatelju, umjetniku, kolegi i prijatelju. Ističu da je riječ o zahvali za predstavu koju je s njima stvorio, ali i za vjeru u čovjeka koji je svojim radom nastojao potvrđivati. Večer nije zamišljena kao formalna komemoracija, nego kao susret s Ogrestinim posljednjim redateljskim dijelom i umjetničkim svijetom koji je ostavio iza sebe.
0: Nove knjige.
1: Umjetnička knjiga Slovo svijet akademske slikarice grafičarke Anabel Zanze predstavljena je u Zagrebu u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti. Uvodeći nas u svoj Slovo svijet, slikarica spisateljica iskustveno se dotiče problematike slijepih i slabovidnih osoba, spaja elemente autobiografije s društvenim observacijama, reagira na aktualne geopolitičke situacije te propituje funkcioniranje demokracije. Tako autoričina pisana riječ i njezine prepoznatljive slike tekstovi u hrvatskoj engleskoj umjetničkoj knjizi Slovosvijet uspostavljaju dinamičan dijalog. A taj dijalog, kako nam otkriva, traje već 3 desetljeća.
4: Radim od 1996. I evo iskreno, ja osjećam tek sa ovim mojim angažmanom da moj rad ima viši smisao.
1: Na 200-tinjak stranica knjiga sadrži 55 zapisa na hrvatskom i engleskom jeziku te 52 likovna priloga. Zapisi su raspoređeni u 14 poglavlja, a prati ih reprodukcije crteža, kolaža, slika, taktilnih replika, Brajevih reljefa u bronci te fotografije izložbenih postava. Poglavlje tautologije, počeci, slova, crte, Photoshop alati, alati i naprave, ekranske slike, likovi, dvoličja te lingvo slikovno-analitički postupci referiraju se na dijela i cikluse nastale do 2019. godine, dok su i tekstovi i dijela reprodukcirana u poglavljima slovo kreacija, papir i škare, analogne strukture, aeromiting i Brajeva dionica nastali tijekom nekoliko posljednjih godina.
4: Ako ja to napravim, ako napravi to još 10 ljudi, mi zaista nevideće osobe zapravo uvodimo u svijet likovnosti. To je moj ono cilj, da nevideće osobe uvedemo u svijet likovnosti. Nije to toliko jednostavno. Nekad rekao Sizifov posao je, imate puno prepreka u tome, ali taj viši cilj što ste spomenuli, jednostavno u meni se

0: A Hrvatski državni arhiv večeras ugošuje jednog od najuzbudljivijih pijanista današnjice. Erik Lu, pobjednik 19. međunarodnog pijanističkog natjecanja Frederic Chopin u Varšavi i natjecanja u Licu. Koncert se održava u sklopu ciklusa Playel Svetislava Stančića, a najavljuje ga umjetnički voditelj Daniel Kašparović.
1: 11 godina za redom organiziramo koncerte vrhunskih pijanista, kako svjetskih, tako i domaćih. 7 godina u ovoj prelijepoj palači, velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva, na jedinstvenom koncertnom klaviru Playel, koji je nekad pripadao ocu hrvatskog pijanizma i pedagogije u Hrvata, Svetislavu Stančiću. Nastupa slavni američki pijanist Erik Lu, aktualni pobjednik glasovitog međunarodnog pijaničkog natjecanja Frederic Chopin u Varšavi 2025. godine i pobjednik natjecanja u Licu 2018. godine. Prvi puta u Zagrebu.
0: Zato ga s pravom nazivaju jednim od najboljih pijanista današnjice. Erik Lu u zagrebačkoj publici predstavlja se potpuno novim programom koji sa zagrebačkim koncertom počinje izvoditi. Izvodi Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumana, a večer zaključuje dramatična 7. sonata Sergeja Prokofjeva.
1: Gdje god dođe osvaja, u stvari pozornice, osvaja publiku. Baš smo jučer pričali koliko intenzivan tempo i raspored ima, koji zaista treba izdržati, ali gdje god dođe zaista publiku ostavi bez daha i jako se radujemo njegovom prvom nastupu u Zagrebu.
0: Pijanist Erik Lu u prekrasnoj secesijskoj dvorani Velike čitaonice Hrvatskog državnog arhiva na jedinstvenom klaviru Svetislava Stančića nastupa u 20 sati. A nakon koncertne najave i u sljedećem prilogu ostajemo na istom mjestu, jer sutra počinju Dani Hrvatskog državnog arhiva, koji će potrajati do četvrtka 15. listopada u Zagrebu. Ovogodišnji program posvećen je temi Stoljeće tehničkih studija, od vizije do mreže fakulteta. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Dani Hrvatskog državnog arhiva održavaju se na temu Stoljeće tehničkih studija, od vizije do mreže fakulteta, kroz koju će se izložbom, predavanjima, stručnim razgovorima, demonstracijom i filmskim programom predstaviti razvoj tehničkog obrazovanja u Hrvatskoj. Program donosi teme od prvih vizija i ideja do stvaranja mreže tehničkih fakulteta koji su tijekom desetljeća dali važan doprinos razvoju znanosti, tehnologije i društva. Program započinje svečanim otvorenjem izložbe Stoljeće tehničkih studija od vizije do mreže fakulteta, čije su autorice Monika Gusić i Dijana Mikšić.
3: Zamišljena kao godina kojom se obilježavaju dvije važne obljetnice u nastanku i radu Zagrebačkog tehničkog visokog školstva. Dakle, riječ je 100 godina od uključivanja tehničke visoke škole u sveučilište u Zagrebu pod nazivom Tehnički fakultet, te 70 godina od njegove podjele na samostalne fakultete.
2: Cilj nam je prikazati razvojni kronološki bogat sadržajni put nastanka tehničkih fakulteta na sveučilištu u Zagrebu, ističe autorica.
3: Nastanka tehničkih fakulteta, tehničkog obrazovanja na sveučilištu u Zagrebu i osvrnemo se na njegove korijene i prapočetke koji se vežu na 1919. godinu i osnuta Kraljevske tehničke visoke škole, kojom započinje kontinuirano visokoškolsko tehničko obrazovanje na području arhitekture, građevinarstva, geodezije, kemijske tehnologije, strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike, a potom i rudarstva. Iz ovih grana u okviru jednog zajedničkog tehničkog fakulteta koji je djelovao do 1956. kao objedinjeni tehnički fakultet, nastala su 4 nova fakulteta. Prvotno arhitektonsko-građevinsko-geodetski, potom elektrotehnički, strojarsko-brodograđevni i kemijsko-prehrambeno-rudarski. Nakon toga slijede razna grananja u mrežu fakulteta koja danas obuhvaća više od 11 tehničkih fakulteta.
2: U središtu postava su ljudi koji su omogućili razvoj tih fakulteta, istaknute osobe iz našeg znanstvenog i tehnološkog života. Njihovo djelovanje predstavljeno je kroz različite eksponate.
3: Osim arhivskog gradiva koje je na našim plakatima reprezentirano kroz rukopise, predavanja, nacrte, preglede vježbi, kroz slikovni materijal, nudimo i nešto izvornika u našem postavu kao artefakte koji se nalaze u našem dijelu. Među njima je maketa broda Leopolda Sorte, među njima su uzorci

0: kemijskih spojeva Vladimira Preloga, nacrt Jurija Denzlera, nacrt današnje zgrade HEP-a u Gundulićevoj, maketa Velesajma Božidara Rašice, prvi galvanometar Josipa Lončara i slično.
1: Uz izložbu koja je središnje događanje, Hrvatski državni arhiv organizirao je još nekoliko događaja.
0: Predstavljanje robotike u okviru Dana arhiva, to je u srijedu, će biti događanje. Predavanje se zove Ferovska njuška u arhivskom džiru, gdje se u okviru Dječjeg dana prezentira robotika. Potom dolazimo do predavanja Pola stoljeća biomedicinskog inženjerstva na FER-u, od EEG-a do pametnih senzora i umjetne inteligencije u medicini. I u četvrtak imamo jedno zanimljivo predavanje i demonstraciju udruge Sretno, skok preko kože i ulazak u časni rudarski ceh. Potom u četvrtak u okviru naših kinotečnih predstavljanja imamo prezentaciju filma Tehnički fakulteti, škole i muzeji izvana i iznutra.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
3: Kulturne minute.

Arsen Dedić i ono sve što znaš o meni, godina gospodnja 1970 i prva, svima koji nas prate još jedan veliki, veliki pozdrav. Ugodno popodne, prolazi ovo naše popodne, polako odlaze i kolegice i kolege koji su smjenu svoju odradili. Sjetio sam se one, netko je rekao, ako pomisliš da vrijeme brzo prolazi, uzmi kredit, kaže, pa ćeš vidjeti da i nije baš tako. Dobro, rekao sam vijesti iz života crkve u 16 sati, uređuje kolega Ante Novak. Još jednom ću ponoviti onu misao, ako čovjek nije zahvalan za ono što ima, vjerojatno neće biti zahvalan za ono što će dobiti. Pa budimo, dami i gospodo, zahvalni danas ovoga 12. listopada 2026. Čekamo, kako rekoh, vijesti iz života crkve.

marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tiskovni ured Svete Stolice objavio informacije o razdoblju boravka pape u bolnici, a svjetski mediji opširno izvještavaju o pojedinostima oko hospitalizacije. Vjernici Krčke biskupije hodočastili majci Božjoj Trsatskoj, a u svetištu Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori pristigli vjernici zahvalili za proteklu hodočasničku godinu. Izabrano novo nacionalno vodstvo Franjevačke mladeži. Vjernici grada Subotice oprostili se od sestara Dominikanki koje nakon 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji u Srbiji. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni objavio je informacije o razdoblju boravka pape Lava 14. u bolnici zbog operacija uklanjanja iz rasline na plućima. Papin raspored i svi planovi za skup o postsinodalnoj apostolskoj pobudnici pape Franje Amoris Laetitia su promijenjeni. Sutra ujutro primit će ga u bolnici Gemelli. Jutros je održao sve planirane audijencije, no neće sudjelovati na spomenutom poslijepodnevnom skupu povodom 10 godina objavljivanja pobudnice. Isto vrijedi za misu zakazanu u srijedu na Trgu Svetoga Petra s poglavarima istočnih crkvi, predsjednicima biskupskih konferencija, bračnim parovima i stručnjacima. Papa neće predsjedati slavljem, već je to povjerio kardinalu Luizu Antoniju Talju, nedavno izabranom dekanu kardinalskog zbora. Također papa je izrazio želju da se na kraju spomenutog skupa ne objavi sažetak izvješća prije no što ga on vidi, čuje te izrekne svoje mišljenje, objavio je Vatican News. Nakon što je Sveti Otac tijekom nedjeljnog nagovora vjernicima objavio da će otići u bolnicu i biti operiran, mediji ne samo katolički izvještavaju opširno o pojedinostima. Reakcije su fokusirane na nekoliko točaka. Više zna naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
3: Mediji ističu papin izrazito otvoren i neposredan pristup vjernicima. Umjesto da vijest bude objavljena isključivo kroz suhoparna službena priopćenja Svete Stolice, 71-godišnji papa Lav 14. odlučio informaciju o svom zdravlju podijeliti, kao što su to činili u posljednje vrijeme njegovi prethodnici, izravno s prozora apostolske palače, tražeći pritom duhovnu potporu i molitve. Tisak prenosi umirujuće poruke iz Vatikana. Naglašava se da je čvorić otkriven na vrijeme, da je jasno ograničen te da se nije proširio.
2: Napominju da je riječ o prvom zdravstvenom problemu od njegova izbora za poglavara Katoličke crkve u svibnju 2025. te da se radi o relativno mladom i fizički vrlo aktivnom papi koji se bavi sportom, a igra tenis.
3: Prenosi se službena procjena Vatikanskog ureda za tisak da će oporavak u rimskoj bolnici Gemelli potrajati oko tjedan dana. Vijest je pokrenula val solidarnosti diljem svijeta. Izvještava se o brzim reakcijama i porukama podrške koje stižu sa svih strana. Katoličke udruge i vjernici diljem svijeta već organiziraju zajedničke molitve i krunice za zdravlje Svetog Oca. Mediji ističu kako unatoč predstojećem zahvatu Vatikan zasada nije otkazao planirana apostolska putovanja, što u javnosti dodatno pojačava dojam da je riječ o rutinskoj i preventivnoj intervenciji. Prema navodima medija, papa će biti hospitaliziran sutra.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Vjernici Krčke biskupije ove su nedjelje tradicionalno zavjetno hodočastili majci Božjoj Trsatskoj u svetište ponad dvije grada Rijeke. Svečanu misu u perivoju svetišta predvodio je biskup Ivica Petanja koji je poručio da nas Bog stalno iznova poziva.
4: Želi nam udjeliti dar, ali uporno odbijamo. Naši postupci otkrivaju ne samo što volimo, nego i što odbacujemo. Naše iskrivljene predodžbe, isprazni razgovori koji nas privlače i navike koje nismo spremni preispitati, sabotiraju život kakav bismo mogli živjeti. A odbacivanjem Boga, odbacivanjem sakramenata, posebno Euharistije, mi odbacujemo spasenje koje nam Bog dariva. Moramo se pitati na koje sve načine i zbog kojih razloga to činimo. Svoju misao monsignor Petanjak je zaključio riječima: Isus Krist nas zove, Marija pokazuje put. Potrudimo se biti ne samo među pozvanima, nego među izabranima. Na kraju je biskup predvodio molitvu posvete Krčke biskupije Majci Božje Trsatskoj pred njezinim likom. Pjevao je združeni biskupijski zbor. Prije mise molitvu krunice predvodile su Rabljanke, a čudotvorni lik Gospe Trsatske u procesiji nosili su Lošinjani.
2: Bog po svakom djetetu roditeljima više daruje nego što im oduzima. Poruka je biskupa Bože Radoša s nedeljnog misnog slavlja u svetištu predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, tijekom koje je krstio Rahelu Rutu, peto dijete Ivana Friščića i Karoline Klekar Friščić. Poručuje varaždinski biskup da nije dovoljno samo primiti sakramente, nego je potrebno trajno obraćenje srca koje se očituje u konkretnom životu i djelima, te da Božji poziv čovjeku traje cijelog života. A u svetištu Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori istoga dana okupio se veći broj hodočasnika u molitvenom programu zahvale Bogu za proteklu hodočasničku godinu, za plodove zemlje i za sve one koji su u svetištu pronašli duhovnu utjehu.
0: Program je počeo molitvom Gospine Krunice, a nakana je bila i za papu jer će biti operiran, te za riječku nadbiskupiju i za sve nakane hodočasnika. Program je zaključen misnim slavljem koje je predvodio trsatski gvardijan fra Dragan Grizelj. U propovjedi je naglasio važnost zahvalnosti za primljene darove, ali i potrebe da svaki vjernik zastane, pogleda vlastiti život te prepozna koliko je tijekom godine napredovao u vjeri, a u čemu je posustao. Rekao je da je svaki čovjek pozvan na zajedništvo s Bogom. Taj se poziv osobito ostvaruje u nedjeljnom euharistijskom slavlju, koje bi trebalo zauzimati važno mjesto u životu svakoga vjernika. Tom je prigodom, povodom godine Franjevačkog jubileja, fra Dragan predvodio i molitvu za mir u svijetu po zagovoru svetoga Franje, te molitvu posvete Majci Svetogorskoj. Liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor iz Gerova.
2: Prvi zajednički susret trajne formacije svećenika Zagrebačke nadbiskupije u novoj pastoralnoj godini održan je u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. U uvodnom govoru prečasni Ivan Lukić pozdravio je voditelja formacije monsignora Ivana Šaška, izrazio radost zbog zajedništva koje se nastavlja i kojemu se pridružuju dvojica mladomisnika. Potaknuo ih je da zastanu pred Bogom svakoga dana i u zahvalnosti za primljeni dar pozvao da svoje obveze i planove promatraju u vidu ostvarenja volje Božje. Susret trajne formacije, poručuje zagrebačkim svećenicima, trebaju biti prilika za dublje međusobno upoznavanje i prilika da osobne darove upotrijebimo za ostvarenje dobra u životu i u pastoralnom djelovanju. Vjernici župe Svetog Jurija u Subotici oprostili su se od sestara Dominikanki i kongregacije Svetih Anđela Čuvara, koje nakon gotovo 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji. Misu zahvale predvodio je župnik velečasni Tomislav Vojnić Mijatov, a sestra Nada Ivanković, posljednja poglavarica samostana Svetog Dominika, vjernicima je i ovo rekla: Želim vam zahvaliti za svaku pomoć, suradnju i velikodušno davanje sebe za crkvu i samostan. Dijelili ste s nama rad, radost i brige. Neka vas Gospodin nagradi.
5: Na misiji je bila i vrhovna poglavarica Dominikanki sestra Jaka Vuco. Misa je započela procesijom od samostana, a sudjelovala su djeca u bunjevačkim narodnim nošnjama. U ime vjernika laika Suzana Mihajlović Vukov je podsjetila da su sestre u tih 80 godina u biskupiji i župi bile vjeroučiteljice, orguljašice, sakristanke, domaćice, vrtlarice, savjetnice, majke, sestre, dobrotvorke, tješiteljice. Hvala vam za sve i ono vidljivo što ste iza vas, ali još više ono nevidljivo, mir, ohrabrenje i vjeru koju ste u nama jačali. Danas se opraštamo, ali ne zauvijek, jer u Kristu svi smo uvijek povezani, istaknula je, a sestra Jaka Vucu obećala je daljnju molitvenu podršku. Zbog nedostatka zvanja, Dominikanke su nakon 80 godina primorane zatvoriti samostan u Subotici i tako prekinuti svoj dugogodišnji apostolat.
2: A za kraj Franjevačka tema. 25. redovni nacionalni kapitul Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda nakon 3 dana završio u kući susreta Tabor u Samoboru. U isto vrijeme održavala se i 14. nacionalna izborna skupština Frame.
6: Saslušan je izvještaj nacionalne ministre OFS-a Marte Radoš, zatim izvještaj fra Gorana Malenice o konferenciji nacionalnih duhovnih asistenata, a sudionici su odslušali i prigodna predavanja fra Ivana Bradarića i fra Mislava Lukačevića. Prvi je govorio o Franjinom 8. danu povodom proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franja Asiškoga, a drugi o temi Franjevačkog bratstva. Zajednički rad bio je prilika za promišljanje o povezanosti OFS-a i Frame i konkretnoj suradnji. Na izbornoj skupštini Franjevačke mladeži za nacionalnu predsjednicu izabrana je Paula Nekić iz Sigeta, za potpredsjednicu Marta Ribičić iz Gospelurske, za nacionalnog voditelja formacije izabran je Zvonimir Šilović iz Poljuda, tajnica je Jana Bočka iz Trsata i blagajnik Tomislav Piljaš iz Vukovarske Frame. U završnom dijelu kapitula framaši i OFS-ovci su donijeli potrebne odluke, usvojili kalendar i program rada za iduću godinu i svakodnevno su slavili mise koje su bile svo vrijeme središte bratskog zajedništva Frame i OFS-a.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: 12. listopada 2026. u redih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

I još jednom ću podsjetiti da je na današnji dan 1891. u Poljskoj u Wrocławiu rođena Edith Stein ili Sveta Terezija Benedikta od Križa. Znamo da je mučenica, svetica katoličke crkve, znamo da je suzaštitnica Europe, redovnica, karmeličanka, doktorica znanosti na području filozofije. Žrtva je nacističkih progona Židova. Želj za istinom je moja molitva, Bog je istina. Tko traži istinu, taj traži Boga. Bilo to njemu jasno ili ne, rekla je ona. Podsjećam da je blaženom proglasio 1. svibnja 1987. Papa Ivan Pavao II., a već iduće godine, dakle 1988. 11. listopada, proglasio je svetom. Tvrde da je mogla izbjeći logor, patnju i muku, ali nije se htjela razlikovati od ostalih koji su na to mjesto stratišta morali ići. Želj za istinom je moja molitva, Bog je istina, tko traži istinu, taj traži Boga, bilo to njemu jasno ili ne.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

by what I'm told. From the latest hit

0: Radio koji želiš slušati. Sedamnaesti sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa bi sutra trebao biti hospitaliziran zbog operacije na plućnom krilu.
2: Moskva odbacuje ukrajinski prijedlog prekida vatre.
3: Cijene goriva od sutra bez većih promjena.
2: Amerikanci Robert Hall i Michael Woodford dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju.
3: Vrijeme sutra sunčanije, ali uz svježe jutro na kopnu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. sutra bi trebao biti hospitaliziran zbog najavljene operacije na plućnom krilu.
3: O svom zdravstvenom stanju papa je sam izvijestio vjernike nakon jučerašnjeg Angelusa. Više u prilogu Lane Popovčić.
4: Vjernicima koji su se jučer okupili na molitvi Angelusa na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, papa se uobičajeno obratio s lože Vatikanske bazilike, no za razliku od uobičajenih pozdrava okupljenima i poruka vezanih najčešće za krizna svjetska žarišta, ovoga je puta u nedjeljnom obraćanju rekao nešto i o samome sebi, odnosno o svom zdravstvenom stanju. Kako je otkrio, liječnici su mu za pregleda otkrili lokalizirani čvorić na plućnome krilu, te je najavio da će za nekoliko dana biti podvrgnut operaciji njegova uklanjanja.
5: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
6: Predragi, nedavno su mi tijekom nekih kontrolnih pregleda liječnici pronašli jedan mali čvorić u plućima. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Liječnici smatraju da je potrebno kirurški intervenirati, pa sam slijedeći njihove savjete odlučio se podvrgnuti operaciji kako bi čvorić bio uklonjen. Zahvat je zakazan za sljedećih nekoliko dana. Zahvaljujem vam na vašoj duhovnoj blizini i povjeravam se u vaše molitve.
5: E mi affido alla vostra preghiera.
4: Medicinskom zahvatu bit će podvrgnut u rimskoj bolnici Gemelli. Odgovarajući na pitanja novinara, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni pojasnio je da je operacija zakazana za prve dane ovoga tjedna, a predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka iznosit će oko tjedan dana. Prvi dani ovoga tjedna počeli su tako opširnim medijskim izvještavanjem o pojedinostima, i to ne samo u katoličkim medijima. Reakcije su se usredotočile na nekoliko ključnih točaka, o čemu govore sažeo je naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
7: Mediji ističu papin izrazito otvoren i neposredan pristup vjernicima. Umjesto da vijest bude objavljena isključivo kroz suhoparna službena priopćenja Svete Stolice, 71-godišnji papa Lav 14. odlučio informaciju svom zdravlju podijeliti, kao što su to činili u posljednje vrijeme njegovi prethodnici, izravno s prozora apostolske palače, tražeći pritom duhovnu potporu i molitve. Tisak prenosi umirujuće poruke iz Vatikana. Naglašava se da je čvorić otkriven na vrijeme, da je jasno ograničen, te da se nije proširio.
4: Kako nastavlja naš dopisnik, mediji napominju i da je riječ o prvom zdravstvenom problemu od papina izbora za poglavara Katoličke crkve u svibnju 2025. te da se radi o relativno mladom i fizički vrlo aktivnom papi koji se bavi sportom, a igra tenis.
7: Prenosi se službena procjena Vatikanskog ureda za tisak da će oporavak u rimskoj bolnici Gemelli potrajati oko tjedan dana. Vijest je pokrenula val solidarnosti diljem svijeta. Izvještava se o brzim reakcijama i porukama podrške koje stižu sa svih strana. Katoličke udruge i vjernici diljem svijeta već organiziraju zajedničke molitve i krunice za zdravlje Svetog Oca. Mediji ističu kako unatoč predstojećem zahvatu Vatikan zasada nije otkazao planirana apostolska putovanja, što u javnosti dodatno pojačava dojam da je riječ o rutinskoj i preventivnoj intervenciji. Prema navodima medija, papa će biti hospitaliziran sutra.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Službeni Kreml odbacio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora. Više u prilogu Ante Perana.
8: Ukrajinski predsjednik zatražio je naime od Rusije prekid vatre u trajanju od 60 dana kako bi se mogli organizirati izbori. Izrekao je to za emisiju This Week televizije ABC. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovara kako bi ruski predsjednik Putin bio spreman poštivati primirje na dan samih izbora, ali da ne prihvaćaju privremeno primirje, prenosi Reuters. Rusija naime već dugo pritišće Ukrajinu da održi izbore, navodeći da odgađanje čini Zelenskija nelegitimnim čelnikom. Takve poruke mu je ovih dana uputio američki predsjednik Trump i njegov bliski suradnik, milijarder Elon Musk, koji ukrajinskoj vojsci omogućuje korištenje svoga satelitskog sustava Starlink. Svemu su prethodile izjave američkog predsjednika Trumpa da su dvije strane postigle dogovor o takozvanom energetskom primirju, to jest nenapadanju energetskih infrastruktura obje zemlje. Američki predsjednik je pri tome postigao i dogovor s ruskim kolegom Putinom oko puštanja na tržište zaliha dizelskog goriva kojega ponestaje na svjetskom tržištu. No, stanje na terenu brzo je pokazalo da nema ništa od toga dogovora jer su obje strane nastavile s napadima na energetska postrojenja i ostale ciljeve. U njima se bilježe brojni mrtvi i deseci ranjenih. Kijev objavljuje da je samo nekoliko proteklih dana ruska vojska upotrijebila više od 3000 projektila, bombi i dronova. Među ruskim metama bila je i elektrana. Predsjednik Zelenski.
2: Ako Rusija ove zime ne pristane na dogovor o prekidu napadanja energetskih postrojenja, mi ćemo odgovoriti. Zato jučerašnja objava američkog predsjednika ukazuje na pravi interes da prekid takvih neprijateljstava i uspije.
8: Istodobno se bilježe i reakcije na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da ublaži ograničenje na izvoz ruskog dizela kako bi smanjio cijenu goriva u svojoj zemlji. Odluka izazvala kritike i demokratskih i republikanskih zastupnika u Kongresu. Protivnici tog poteza upozoravaju da bi Rusija dodatne prihode mogla upotrijebiti za rat u Ukrajini. Dodajmo i kako bi Europska unija trebala tijekom ovog tjedna Ukrajini isplatiti novu tranšu od 3 milijarde eura namijenjenu obrambenim potrebama. Sredstva su dio šireg paketa europske potpore Ukrajini vrijednog 90 milijardi eura. Mira nema ni na Bliskome istoku. Hutisti su naime izveli novi napad na rijadsku zračnu luku. Jedna je osoba poginula, a više ih je ranjeno. Napad je uslijedio nakon prijašnjih napada koji su za sobom ostavili 13 ubijenih i više od 300 ranjenih. Nebo nad saudijskom prijestolnicom trenutno je zatvoreno. Najveće svjetske aviokompanije preporučuju izbjegavanje letenja tim zračnim prostorom.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Vlada je utvrdila nove cijene goriva koje će vrijediti od sutra i biti na snazi idućih tjedan dana.
2: Cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, dok se cijena dizelskog goriva smanjuje za 1 cent i iznosit će euro i 83 centa. Cijena plina veća je za 12 centi po kilogramu. Pregled ostalih vijesti zemlje pripremio je Joško Martinec.
9: Premijer Andrej Plenković sutra predstavlja izvješće o radu vlade, zatim slijedi rasprava o njegovu opozivu na prijedlog SDP-a zbog nezakonitih odlagališta otpada. Očekuje se i premijerov osvrt na izazovnu geopolitičku situaciju te stanje u hrvatskom susjedstvu. A premijer Andrej Plenković održao je sastanak sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Objavio je da su pokrenute radnje za odvoz otpada u velikim vrećama i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te da se razmatraju modeli sanacije. Na odlagalištu opasnog otpada u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Građani će tako imati pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata. Arbitražno vijeće pritom je odlučilo da tijekom eventualnog štrajka svakodnevno mora raditi najmanje 1192 radnika, odnosno 22% djelatnika holdinga, dok u čistoći mora raditi četvrtina radnika. Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskom tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je Državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u tijeku. U koordiniranoj akciji Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke policije, a po nalogu USKOK-a, u tijeku su uhićenja više osoba osumnjičenih za organizirani šverc duhana. USKOK je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da se uhićenja i takozvane dokazne radnje poput pretresa provode na području Zagreba, Splita i Kaštela. Nastavljeno je suđenje Živku Zagorcu i Miloradu Davidoviću, koje se tereti za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Grubišnom polju 1991. Na današnjem ročištu Županijskog suda u Zagrebu svjedočila su 4 svjedoka s područja Grubišnog polja i okolice. Kako su izjavili, bili su mučeni i ranjavani, ali da nisu poznavali ni susreli optužene.
3: Dodajmo i vijest da je jutros u Splitskoj sjevernoj luci potonuo putnički brod Plomin dužine 26 metara u vlasništvu domaćega brodovlasnika. U nesreći koja se dogodila dok je brod bio na vezu nema stradalih.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Čelnici Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini Dragan Čović i Milorad Dodik najavili su nastavak partnerstva nakon nedavnih izbora, u kojem su za Čovića ključne izmjene izbornog zakona kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata. Dodik i Čović rekli su na konferenciji za novinare u Banjoj Luci da su njihove stranke, kao uvjerljivi izborni pobjednici među srpskim i hrvatskim biračima, nezaobilazne u formiranju vlasti.
3: Američki ekonomisti Robert Hall i Michael Woodford, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju, objavila je Kraljevska švedska akademija znanosti. Nagradu su dobili za rad o politici stabilizacije. Slijedi pregled ostalih vijesti iz svijeta.
4: Slovenci su na referendumu odbacili zakon o parlamentarnoj istrazi koji je predviđao ukidanje pravne zaštite građanima i davanje velike ovlasti političarima u parlamentarnim istragama. Uz taj zakonodavni referendum održana su i 3 savjetodavna. Na njima su Slovenci poduprli uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro i ukidanje prava glasa za državljane trećih zemalja. Na 3. savjetodavnom referendumu slovenske građane se pitalo jesu li za ukidanje radijske i televizijske pretplate. Po dosadašnjim rezultatima većina je protiv ukidanja, ali bi u konačnici mogli presuditi glasovi koji pristižu poštom. Britanski premijer Andy Burnham tvrdi da je jasno da je Rusija utjecala na referendum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, upozorivši da se slične aktivnosti događaju i u Francuskoj i Njemačkoj. Burnham nije otkrio detalje o vrsti ili opsegu aktivnosti Moskve tijekom referenduma, na kojem se nešto manje od 52% Britanaca izjasnilo za izlazak iz Europske unije. 14-godišnji učenik u jednoj francuskoj školi pucao je u ravnatelja i nastavnicu, objavili su francuski mediji. Počinitelj je pritvoren nakon incidenta u srednjoj školi La Canal u mjestu Aubagne, blizu Marseja na jugu Francuske. Nastavnici su primili medicinsku pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život. Vjernici župe Svetog Jurija u Subotici jučer su se oprostili od sestara Dominikanki, kongregacije Svetih Anđela Čuvara, koje nakon gotovo 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji. Sestre Dominikanke filijalu u Subotici utemeljile su 1947. Kongregacija sa sjedištem u Korčuli sada je zbog nedostatka zvanja primorana zatvoriti samostan Svetog Dominika u Subotici i prekinuti apostolat u Subotičkoj biskupiji, izvijestila je župa Svetog Jurija u Subotici. Ovogodišnji rujan je bio drugi najtopliji na globalnoj razini otkako postoje mjerenja, s prosječnom temperaturom od 16,27 stupnjeva Celzijevih, objavila je Europska služba za klimatske promjene Copernicus. U zapadnoj Europi zabilježen je najtopliji rujan dosad, izjednačen s prethodnim temperaturnim rekordom, dok je na razini cijele Europe bio 3. najtopliji.
2: Na kraju pregleda vijesti iz svijeta jedna zanimljivost iz Bosne i Hercegovine. Više od 1600 potrošača na području Prnjavora na sjeveru BiH ostalo je bez struje nakon što je dabar pregrizao kabele, objavila je tvrtka zadužena za opskrbu električnom energijom. Glodavac, koji je čak snimljen na djelu, pregrizao je svih 6 podzemnih kabela na dionici dalekovoda smještenog ispod autoceste Banja Luka-Doboj. Za zamjenu kabela nužno je angažirati teške građevinske strojeve, što usporava dinamiku otklanjanja kvara i ponovne uspostave urednog napajanja strujom.
1: Kultura.
3: Predstava Mirisi zlato i tamija, nastala prema istoimenom romanu Slobodana Novaka, večeras će biti izvedena u zagrebačkom kazalištu Gavela u posebnom ozračju, kao posveta njezinu redatelju Zrinku Ogresti. Opširnije Vesna Bihar.
10: Mirisi zlato i tamjan bila je prva kazališna režija Zrinka Ogreste, a ujedno i posljednja režija u životu. Predstava kojom je prvi put zakoračio u kazalište tako je spletom okolnosti postala i njegovo posljednje redateljsko djelo. Ogresta je odabrao Novakovu prozu i iz nje stvorio predstavu koja usred cinizma i rezignacije ne prestaje govoriti o čovjeku, vjeri, humanizmu i mogućnosti susreta s drugim. Ovom prilikom prisjetit ćemo se i njegovih riječi koje smo snimili uoči premijere u travnju.
11: A ono što je mene osobno kao čovjeka privuklo u svjetonazornom smislu je neko traganje za jednim drugim smislom. Naime, taj središnji junak, taj mali, ne, zapravo dolazi tijekom romana, zapravo u finalu romana, kroz svoju patnju njega i njegove žene, zapravo dospoznaje da je zapravo njegov smisao upravo u toj patnji i da nema te patnje, zapravo i njegov život ne bi imao tako taj puni smisao. Zapravo riječ je o jednoj duboko kršćanskoj ideji koja je mene osobno najviše privukla tom romanu i nadam se da će ljudi koji to pogledaju da će prepoznat to u ovoj inscenaciji.
10: Iz Gavele ističu da završne riječi Novakova romana U raju smo i to je sada vječnost dobivaju novo i snažno značenje nakon preranog odlaska Zrinka Ogreste. Glumački ansambl, autorski tim i kazalište večerašnju će izvedbu posvetiti Ogresti u sjećanje kao redatelju, umjetniku, kolegi i prijatelju. Večer nije zamišljena kao formalna komemoracija, nego kao susret s Ogrestinim posljednjim redateljskim djelom i umjetničkim svijetom koji je ostavio iza sebe.
1: Sport.
9: Završeno je 9. kolo Hrvatske nogometne lige. U prvoj utakmici kola u petak Rudeš je u gostima svladao Goricu 2-1. U subotu se na Poljudu igrao najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem je Hajduk pobijedio Dinamo rezultatom 2-1. Istoga dana Osijek je poražen 3-1 od Istre. U jučerašnjim susretima Varaždin je rezultatom 1-0 bio bolji od Lokomotive, a važnu pobjedu ostvario je Slaven Belupo koji je s čak 4-1 pobijedio Rijeku. Ljestvicu predvodi Hajduk s 19 bodova. Na drugom mjestu s bodom za ostatka stoji Varaždin. Slijede Dinamo i Osijek sa 16 bodova, s tim da Modri imaju utakmicu manje. Na začelju je Gorica koja ima 5 bodova.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matea Štibuhar. Sutra sunčanije, no uz svježe jutro na kopnu. Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu, dok će unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno biti magle, a poslijepodne mjestimice umjerene na oblake. I sutra će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 10 i 15. Najviša od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ivo Lovac.

Ovo 17.30, znači da se moram javiti. Zašto se javljam, zašto se svakoga dana javljamo u 9.30 i 17.30? Da čestitamo rođendan onima koji ga slave. Pa evo, želim svima vama koji slavite rođendan ovog ponedjeljka 12. listopada, vama čestitam, a vama koji ste prijateljice i prijatelji našeg radija, vama i zahvaljujem na svemu. Puno nam znači vaša potpora. Što želim svima vama koji ste današnji slavljenici, da budete dobro, da se ne plašite ni godina, ni kakvih poteškoća. Budimo hrabri, ako život malo istisne, a Bože moj istisne, otugujemo, otplačemo, stisnemo zube i sve to prođe. Ono što uvijek pozivam ponajprije sebe, onda sve vas, budimo zahvalni, vjerujem da ste zahvalni dobrom Bogu na svemu dobrome i za puno toga dobroga što nam je u životu darovao svima, a ako se nešto loše dogodi, nije do njega, nego je do naših i loših i krivih odluka i želja i čega sve ne. Kako kaže ona misao koju cijelo popodne upotrebljavam, ako čovjek nije zahvalan za ono što ima, vjerojatno neće biti zahvalan za ono što će dobiti. Dakle, Bogu hvala uvijek i na svemu. Neka vam je sretno i blagoslovljeno i danas i večeras i u buduće.

Sjajni prljavci, pjesma iz 1998. Brane srušiću sve. 12. listopad 2026. Zagrebačka katedrala čuva umjetničko blago koje svjedoči o stoljećima vjere, kulture i povijesti. Što danas znamo o njegovu nastanku, autorima i značenju, te koja nova otkrića donose suvremena istraživanja? U kulturogramu koji kreće za koju minutu, govorimo o znanstvenom skupu Umjetničko blago Zagrebačke katedrale, nova istraživanja koji okuplja stručnjake posvećene proučavanju i očuvanju vrijedne sakralne baštine. Gosti emisije su prečasni doktor znanosti Vlado Mikšić, povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije i doktor znanosti Daniel Premerl, više znanstveni suradnik iz Instituta za povijest umjetnosti. Emisiju režije vodi Katarina Varenica, dakle za koju minutu točno u 18. A naša mlada ekipa iz Buma bit će s vama u 20 sati. Često se može čuti kako prosječan Hrvat nije zadovoljan političkom situacijom u domovini. Smatra se kako se negdje drugdje bolje živi, kako sustav stalno zakazuje, korupcija sve više zahvaća društvo i tako dalje i tako dalje. Tko je za to odgovoran? Jesu li samo oni koji su na vlasti u oporbi? Što hrvatska mladež čini kako bi doprinijela lijepoj našoj? Gosti Buma su predsjednik Svjetskog saveza mladih Hrvatska, sociolog i doktorant na Sveučilištu Ljubljani Petar Šarić i predsjednik Udruge Mladi za domovinu, ekonomist Gabriel Lukić. Dakle, to je Bum u 20 sati. Podsjetit ću još jednom na današnji dan. 1891. u Poljskoj u Wrocławu rođena je Edith Stein, poslije Sveta Terezija Benedikta od Križa. Mučenica i svetica Katoličke crkve, su zaštitnica Europe, redovnica karmeličanka, doktorica znanosti na području filozofije, žrtva nacističkih progona Židova. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom 1. svibnja 1985. godinu dana kasnije, 11. listopada, proglasio je svetom. Mogla je, kažu, mogla je izbjeći logor, ali ona se nije htjela razlikovati od svojih susestara i svih koji su tamo morali poći. Eto, ona pokazuje, mi često kažem, Bože, daj križ, kad taj križ dobijem, onda od njega pobjegnemo. Nekako mi se tako čini, dopuštam da griješim. Dobro, ako koji križ dođe, Bogu hvala, jel tako, ponijećemo ga. I još ću jednom ponoviti, ako čovjek nije zahvalan za ono što ima, vjerojatno neće biti zahvalan za ono što će dobiti. Ja, dame i gospodo, zahvalan za Nikolu Kajmara, koji će bdjeti nad programom i dalje, za Adriana Vinkovića Rangela, koji će vam nastaviti glazbeno uređivati, dakle, program do ponoći, a ja sam Domagoj Pejić, radujem se sutrašnjem legendarnom jutru utorkom, do tada stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, i da naravno ostanite uz HKR.

0: uvijek uz vas.
1: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.
2: Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku još jednog kulturograma. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji govorimo o umjetničkom blagu Zagrebačke katedrale, odnosno o novim istraživanjima, a upravo tako je naslovljen znanstveni skup koji će se u srijedu i četvrtak održati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Gosti kulturograma su doktor znanosti Vlado Mikšić, povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije i doktor znanosti Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik iz Instituta za povijest umjetnosti i priređivač skupa. Dobrodošli na HKR.
3: Hvala
4: na pozivu.
2: Veličasni Mikšiću, unatoč brojnim dosadašnjim istraživanjima, mnogo toga o Zagrebačkoj katedrali još ne znamo, pa hoćemo li poslije ovoga skupa doznati nešto novo?
4: Pa evo ga, siguran sam da hoćemo. Dakle, o Zagrebačkoj katedrali puno je pisano, puno se zna, ali još više se ne zna. I svaka generacija na neki način treba nešto novo upoznati, nešto novo istražiti, nešto novo prezentirati. Sad, dakle, naša, mi ju zovemo ranjena katedrala, još uvijek se obnavlja, nitko točno ne zna kako će se, kada će se završiti, jeli, otkapaju se kontrafori, dakle, i to je jedan od izvanrednih stvari koji se nije, dakle, odmah krenulo s tim, nije se smatralo da će trebati, ali sad se pokazalo da treba, i kod svakog iskapanja uvijek se nešto novo nađe. Isto tako sad, dakle, s obzirom da dosta tih radnika, dosta konzervatora, restauratora su u Zagrebačkoj katedrali, također katedrala se na neki način pedalj po pedalj pregledava i uvijek isto nešto novo iskrsne. Neke stvari onako već su i prije bile poznate, ali su pale u zaborav, ali evo ga sada, dakle, tijekom te obnove brojne stvari ponovno su isplivale. I siguran sam da i sa ovim znanstvenim skupom, jer u ovom znanstvenom skupu, dakle, i sudjeluju neki ljudi, neke osobe koje su u sastavnom dijelu, dakle, obnove katedrale, koje su direktno, dakle, naišli na različite zanimljive stvari, da će oni nama moći, dakle, dosta toga prezentirati i ako je nešto palo u zaborav opet dovući na svjetlo dana.
2: Gospodine Premerl, što vas je motiviralo na organizaciju ovog znanstvenog skupa, kome je on namijenjen i što se njime zapravo želi postići?
5: Znači, to je znanstveni skup, ideja za njega je nastala u krilu institucijskog projekta koji vodim pri Institutu za povijest umjetnosti, koji financira Europska unija. Projekt se zove Između Srednje Europe i Mediterana, umjetnička baština kontinentalne Hrvatske u srednjem i ranom novom vijeku. A nikakvo iznenađenje bilo zapravo da je Zagrebačka katedrala pala na pamet kao tema ovoga skupa, jer je to doista jedna posebna velika tema, jer se srednjoeuropska, jer se radi o najvećoj sakralnoj građevini u ovoj regiji, radi se o povijesno jednoj od najvećih biskupija u Europi, koja se nalazi na jednom, kao što svi dobro znamo, zemljopisnom području na putevima između Srednje Europe i Mediterana, ali između istoka i zapada, koja je i niz desetljeća i stoljeća bila uz samu granicu s Osmanskim carstvom. Znači, radi se i koja je stara gotovo pa 1000 godina. I u njoj se naprosto taložilo puno vrijednosti, puno dragocjenosti. I to nije nikakva tajna, to su svi naraštaji istraživača znali. I zahvaljujući njima zapravo smo se, dakle, našim prečasnicima velikima od crkvenih povjesničara koji su mahom bili zagrebački kanonici, ali ne i svi oni, i niza povjesničara umjetnosti, to sad govorimo o tim velikim prečasnicima, zahvaljujući kojima smo se odlučili u ovom trenutku 2026. godine. Mi koji smo ovdje, kojima je posao baviti se umjetničkom baštinom Hrvatske, naprosto da potaknemo i prionemo poslu i iznesemo ono što mi danas vidimo, znamo, što smo spoznali, što mislimo, kako mislimo o tom velikom blagu. Radi se doista o velikom blagu, znači tema skupa je u principu ovoga puta ne toliko ne arhitektura, već ono što čini ili je činilo, a to što je činilo nas isto jako zanima, stvarnost unutrašnjeg života crkve, katedrale. To su oltari, to su relikvijari, monstrance, dakle razne svete slike, od zidnih slika do kipova, do štafela, do oltarnih slika, do ilustracija knjižnih, misala, tekstila vrijednoga. Znači, to je sve ovdje, u sve velike gubitke kroz povijest, razmjerno i dobro sačuvano, i neke stvari su i vezane uz neke zbirke koje također pripadaju katedrali, riznica Zagrebačke katedrale, metropolitana, knjižnica Zagrebačke biskupije ili primjerice dijecezanski muzej. Uopće intencija je zapravo bila da okupimo ljude koje to profesionalno zanima, koji imaju znanstveni interes za to i na srcu im je to, da se okupimo, da raspravljamo, da iznosimo rezultate naših istraživanja, ali velim i da se okupimo i družimo i da budemo jači u budućnosti kada će se neke od tih stvari i prezentirati nakon ove obnove.
2: Velečasni Mikšiću, nakon potresa svi smo nekako bili usmjereni na to kada će katedrala biti koliko toliko obnovljena da se može unutra obavljati bogoslužje, no to silno umjetničko blago koje čuva Zagrebačka katedrala i o kojem je govorio gospodin Premerl nekako izaziva jednak interes javnosti kao i bogoslužje u katedrali. Je li javnosti dovoljno poznato, osim riznice i metropolitane, što sve ima unutra?
4: Nije. A i same, znate, dakle, sama riznica, to je jedan, ja bih se rekao, kolektivni pojam. Unutar same riznice ima nekoliko različitih zbirki. Pa isto tako i u Dijecezanskom muzeju opet imate nekoliko različitih zbirki. Dostatno se sjetiti zbirke slika, dakle, biskupa Kokše. Onda vam je tu zbirka njegovih knjiga, radi se o 20.441, dakle, sveska bez leksike i bez, dakle, časopisa. I dalo bi se tu još puno tih različitih zbirki nabrojati. Dakle, uvijek postoji, onda je recimo, dakle, jako mi je drago, tu imate, dakle, svake godine jednu studentsku praksu naših restauratora i zanimljiv je i naslov teme koju će, dakle, gospođa Jembrih, dakle, prezentirati tijekom ovoga znanstvenog skupa. Onako, naslov teme je De profundis, uzima se, dakle, iz bogoslužja za pokojnike, iz dubine vapijem tebi, jer stvarno, dakle, brojne stvari su, dakle, oštećene, i onda ti mladi restauratori, mladi studenti, dakle, na licu mjesta snimaju, istražuju i obnavljaju svake godine po nekoliko stvari. Dakle, u svakom slučaju, ovo je prilika da se, dakle, im samim povjesničarima umjetnosti, a i preko njih i široj znanstvenoj javnosti prezentiraju brojne stvari koje su manje poznate. I recimo, evo ga, moja tema je o bratovštinama. Dakle, uglavnom kad se govori o katedrali i ovdje u ovom znanstvenom skupu, isto tako možda dominiraju te teme povezane uz materijalnu baštinu, ali tu ne smijemo zaboraviti, velika je i tu i duhovna baština, ne materijalna baština. Uvijek znam podsjećati da recimo do, dakle, 1786. dakle, u Zagrebačkoj katedrali mi smo imali vlastiti zagrebački obred o kojem, dakle, ima nešto napisano, ali jedna sustavna monografija o tom obredu, nisam ju baš negdje našao, i se, dakle, isto tako je prilika da se i o tome malo onda recimo unutar same katedrale bilo je nekoliko bratovština koje, dakle, su tako reći potpuno neistražene. Recimo, jedna je od bratovština o kojem će ja biti, dakle, referent kršćanskog nauka, i to je bila jedna, kako bismo rekli, tijekom jozefinističkog vremena i promovirana bratovština, zato što je išla na poučavanje širokog puka o kršćanskim, dakle, istinama. Ali imate tu i jednu malo poznatu, gotovo nepoznatu bratovštinu Ivana Nepomuka. Inače, Ivan Nepomuk je bio izuzetno popularan svetac za vrijeme Habsburgske monarhije. I kad vidite vi, dakle, imena tko je u toj bratovštini, isto tako dolaziti do vrlo, vrlo zanimljivih otkrića. Velim, radujem se ovome znanstvenom skupu, i ono što, onako, već sam govorio sa kolegom Premerlom, volio bi da to postane tradicija, dakle, o katedrali, o katedralnom sklopu, dakle, da se svake godine napravi jedan mali znanstveni skup, pogotovo oko blagdana Svetoga Ladislava, dakle, zaštitnika katedrale Svetog Stjepana i Svetog Ladislava, jeli, i na neki način da to postanu sastavni, da ta konferencija postane jedan dio, dakle, dana, kršćanskih dana, kršćanske kulture, odnosno dana Svetoga Ladislava, tako da se malo onako još promovira i taj kult Svetoga Ladislava. Meni je malo žao, dakle, Sveti Ladislav, osnivač Zagrebačke biskupije, kasnije uzdignuta na nadbiskupiju, ali nekako smo ga stavili sa strane, i njegov blagdan, odnosno svetkovina za Zagrebačku katedralu, nekako prođe prilično tiho, bez nekakvih posebnih događanja, a sa ovom, dakle, sa ovim znanstvenim skupom, siguran sam da bi se moglo puno više popularizirati.

0: Dragi slušatelji HKR-a, ovo je emisija Kulturogram u kojoj danas govorimo o znanstvenom skupu Blago Zagrebačke katedrale Nova istraživanja. Skup će u srijedu i četvrtak biti održan u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Gosti Kulturograma su Vlado Mikšić, povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, i Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik iz Instituta za povijest umjetnosti i priređivač skupa. Gospodine Premerl, koliko vaših kolega se okupilo na ovom skupu koji će trajati, kao što smo čuli, 2 dana, i jesu li oni svi iz Instituta za povijest umjetnosti ili iz nekih drugih kulturnih područja?
1: Vrlo sam zadovoljan sa odazivom. Biće 25 izlaganja sa 27 sudionika i to je jako lijepi odaziv za jednu relativno onako usku temu. I obzir, ovo nam je prvi put, veličasni Mikšić je zapravo naznačio našu ideju da to postane redovita jedna
0: materijala
1: i studio, jer to je sve bunar bez dna i materijala ima. Ali što sam htio reći, znači ovog prvog puta smo zapravo, velim, dobar je to odaziv jer smo samo domaći je skup, to hoću reći, a u nekoj budućnosti ćemo ga rado učiniti međunarodnim. Jedan od razloga zašto sad na to nismo išli je zato što dosta toga sad baš i nije dostupno, jer je sve u toku obnove. Ali u budućnosti gledamo na pozivanje kolega iz Mađarske, Slovenije, Austrije, kojima je ta građa također ono bitna i koji sigurno imaju nešto.
0: Među njima ima interesa za istraživanje naših.
1: Sigurno bi bilo, da. To bez sumnje. Znači, ima 25 izlaganja koja su podijeljena na ta 2 dana. Što se tiče sudionika, oni su, dakle, mahom Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ured za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije i onda još ovako neki jedan kolega sa pravnog fakulteta i tako.
0: Među temama, evo, izdvojit ćemo vašu zato što ste vi ovdje. Vi ste istraživali grafiku blaženog Augustina Kažetića. Ja neću pročitati naslov vašeg predavanja jer je dugačak i na latinskom, ali vi nam skratite i recite o čemu se radi.
1: Evo, drago mi je, zapravo je ispalo da će jedna mala sesija biti posvećena zapravo ikonografiji blaženog Augustina Kažutića, a to je jedna zanimljiva tema iz prošlosti i sadašnjosti, jer radi se, ako se ne varam, o prvom hrvatskom blaženiku koji je beatificiran 1702. godine, a inače Augustin Kažutić je poznati i po svakom dobru i svojoj svetosti upamćen zagrebački biskup iz ranog 14. stoljeća, a rodom Trogiranin. Velike evropske karijere koji se obrazovao u Parizu, na Sorboni, u doba tome kada je Toma Akvinski tamo bio i tako. I on je, dakle, jedan od najznačajnijih zagrebačkih biskupa po svom formatu i duhovnom i intelektualnom, ili ako hoćemo karijeri. A ono, dakle, što je zanimljivo, i poslije Zagreba je bio biskup u Luceri u Južnoj Italiji, u Apuliji, i tamo umro na glasu svetosti. Dakle, početkom 18. stoljeća, Dominikanac je bio, to sam zaboravio reći. I, dakle, i ono što je zanimljivo, da je i u Zagrebačkoj crkvi, gdje je on bio biskup početkom 14. stoljeća, i unutar reda, i kasnije u Luceri u Italiji, gdje god je bio, je bio izrazito upamćen i smatralo se ono da je umro na glasu svetosti. I onda, a u Zagrebu, dakle, početkom 18. stoljeća, kad je on beatificiran, doista postoje nastojanja da se obnovi sjećanje na njega i pomoću njega zapravo da se i oblikuje povijesni identitet. I te stvari su nam uvijek u izučavanjima važne i zanimljive, jer nam puno toga govore. I, dakle, stvarno u 18. stoljeću se je, dakle, radilo na obnovi tog kulta. Moja tema je jedna grafika koja je isto zanimljiva i veza. Mislim, kod te grafike, ono što je tu nama zanimljivo, da je to, recimo, tip umjetnine koji ima zagrebačku ikonografiju i vezan je uz njegovu tu zagrebačku službu. Autor grafike je jedan poznati bečki grafičar o kojem se isto do sad nije puno znalo, pa ću o njemu govoriti. Kad kažem zagrebačka tema, to je jedan Cantuale Processionum, pjesmarica za procesije post tog starog obrada Zagrebačke katedrale, kojeg je kolega Mikšić također malo prije spomenuo. I ta pjesmarica, dakle, gdje su pjesme za određene blagdane i za određene procesije koje su se odvijale po prostoru katedrale na jednom od mnogih oltara u određeni datum i tako dalje, ta knjiga je posvećena biskupu blaženom Augustinu Kažotiću sa jednom lijepom, dirljivom literarnom posvetom, gdje se, dakle, crkva zagrebačka zahvaljuje njemu što je ustanovio, a to je istina koju znamo iz dokumenata iz tog vremena, ustanovio red i organizaciju pjevanja u korskom dijelu katedrale. Zapravo uveo pravila za kanonike, prebendare, arhidžakone, jer mu je bilo važno da se u crkvi pjeva i da to vode kanonici i da prisustvuju tome. I to su vrlo stroga bila pravila. Dakle, ako jedan ne može doći, jer mora nekoga i također koji ima svećenički riječi ko dobro pjeva poslati. Tako. Vrlo stroga pravila koje je on, Kažotić, u ranom 14. stoljeću ustanovio. Ta pravila su bila praktički do 1800. zapravo. To je statuta kapituli Zagrebijenzis. Oni su se, kad su polovicom 18. stoljeća tu pjesmaricu izdavali, su se zapravo sjetili njegov značaja, njegovog za organizaciju crkvenog pjevanja, i njemu su tu knjigu posvetili, a na toj grafici je prikazan, dakle, on u koru Zagrebačke katedrale, kako se ukazuje zagrebačkim kanonicima na oblaku, sa rastvorenom knjigom, sa jednom citatom psalma, pjevajte Gospodinu pjesmu novu na latinskom i tako. Dakle, to je baš jedna slika kvalitetna, barokna, nastala u Beču, koja ima zagrebačku priču, koji je naručitelj, a to je zagrebački kanonik bio, zapravo morao iskomunicirati bečkom umjetniku i onda smo dobili tako jednu zanimljivu umjetninu.
0: I zanimljivo predavanje. Velečasni Mikšiću, evo, što danas podrazumijeva briga o umjetničkom blagu Zagrebačke katedrale? Potres je otvorio neke nove probleme, neka nova pitanja, ali te velike tragedije koje se dogode obično budu i prilika za dobre promjene. Pa evo, kako danas vi surađujete s konzervatorima, restauratorima, povjesničarima umjetnosti? Evo, ovaj skup je možda samo jedan primjer toga, ali vjerujem da se i mimo ovog skupa tijekom obnove događaju takve suradnje.
2: Pa mogu vam reći, dakle, interes stručne javnosti za umjetničko blago i materijalno i nematerijalno Zagrebačke katedrale, bez obzira na ovo teško vrijeme, izuzetno je velik. Tako reći, svaki mjesec mi dobivamo upit iz različitih muzeja, iz različitih institucija, iz Francuske, iz Belgije, iz Švicarske, iz Austrije, posebno puno iz Mađarske, iz Portugala, evo ga, nedavno smo dobili isto tako različite upite o našim umjetninama, i neki puta traže samo fotografije, neki puta već imaju fotografije pa traže dozvolu da ih u svojim publikacijama, dakle, izdaju, a često puta traže i posudbe. Premda su posudbe, onako, znate, uvijek malo škakljive kad vi neko veliko umjetničko blago šaljete u neku stranu zemlju, strah vas je da će to sve dobro ispasti. Recimo, česte su posudbe biste Svetoga Stjepana Kralja, što je ujedno i relikvijar, radi se o umjetnini iz 17. stoljeća. Dakle, to je bista Svetoga Stjepana i relikvije, dakle, jedan dio kosti u glave u toj relikvi. To je, dakle, pozlačeno srebro, izuzetno veliki, lijepi, prekrasni barokni rad. I kad to posuđujete, bilo je u posudbi nekoliko puta u Budimpešti, uvijek vas je strah kako će se to, do duše postoje, dakle, stručne službe koje to odrađuju, ali dakle koliko je nas je strah, ali druga stvar je svaki puta kad idu bilo koje umjetnine na posudbu, automatski se traži restauracija. I onda preko tih dakle posudbi redovito mi dakle step by step, korak po korak, dakle obnavljamo različite predmete iz različitih zbirki dakle naše katedrale. Onda još velika stvar je dakle i sa tim posudbama i sa tim različitim dakle pitanjima automatski se i popularizira različite te umjetnine. Neki puta se događa da za neku umjetninu koju mi onako smatramo da je sastavni dio određene zbirke i ništa posebno, ali kad vidite da se stranci toliko interesiraju za to, onda tek tada shvatite koja je vrijednost tih različitih umjetnina. Nažalost, evo ga, sad su više naše zbirke po depojima, ali evo ga i dakle to što idu u depoje, dobili smo sreću dakle sa ministarstvom, jako dobro surađuje Ministarstvom kulture i različitim drugim institucijama povezane sa Ministarstvom kulture, da automatski dobijemo i dakle određene bolje dakle depoje koji su po pravilima struke, po pravilima vlage, svjetlosti, dakle temperature. Onda recimo i to jedna od najznačajnijih relikvija i umjetnina koje imamo, to je plašt Svetoga Ladislava, dakle to je bizantski rad iz 11. stoljeća. Upravo zbog tih izložbi, zbog tih posudbi dobili smo dakle jednu perfektnu, lijepu, pravu dakle onako vitrinu sa svim mikroklimatskim uvjetima za tu relikviju, za taj tekstil, i nikad se bolje nije čuvala ta sad relikvija ko sad u tim mikroklimatskim uvjetima u toj vitrini koja je izrađena upravo za tu dakle ovaj umjetninu, za tu relikviju. Rekoh dakle ovaj potres i ova obnova nažalost dakle nas u nekim stvarima koči, bitno koči, ali opet na neke stvari dakle nam pomažu, nekim stvarima nam pomaže da obnavljamo stvari. Evo ga, nedavno dakle bilo je i pitanja različitih visokih diplomatskih delegacija koje dolaze u Zagreb da žele vidjeti određene umjetnine, posebno taj Ladislavov plašt je jako popularan, pa onda na neki način uvijek moramo reći da onako improviziramo i puštamo i ljude u te depoje da tamo to pogledaju, napravimo jednu malu mini izložbicu za tu prigodu, ali opet raduje nas da interes bez obzira na sve to prilično je velik.
0: Gospodine premijer, složit ćemo se da nije dobro da blago Zagrebačke katedrale ostane poznato samo stručnjacima, vašim kolegama. Važno je da se to sve približi široj javnosti, pa u skladu s time hoće li ulaz na ovaj skup biti možda i za javnost ili je samo za sudionike skupa?
1: Ne, skup je otvoren, dakle svatko je dobro došao i ono što isto je važno da bude neki rezultat skupa, a to je da budu objavljeni radovi. Dakle, to ćemo isto dakle napraviti u jednom zasebnom broju našeg znanstvenog časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Ćemo objaviti članke koji će proći u hodanu proceduru dvostruke slijepe recenzije, tako da će to biti ukoričeno i bit će u otvorenom pristupu, jer je taj časopis na hrčku portalu mrežnom, dakle bit će online.
0: Kad kažemo novija istraživanja, možete li vi povjesničari umjetnosti danas možda koristiti neke nove metode kojih nije bilo prije 30 ili 40 godina, pa na taj način provjeravati možda autorstvo, vrijeme nastanka umjetnina? Je li se promijenilo istraživanje povjesničara umjetnosti od prije recimo 5 desetljeća i danas?
1: Apsolutno je. Mislim da toga svi moraju biti jako svjesni. Pogotovo da mladi, kad kažem svjesni, zapravo moraju biti i zadovoljni, jer doista dakle moramo priznati da je danas u mnogo čemu se lakše baviti istraživanjima. I to vam isto tako mogu reći da zapravo što sam stariji, sve više cijenim stare naše kolege koji su živjeli u predigitalno doba ili u doba crno-bijelih fotografija koje je netko imao doma u jednoj kutiji. Razumijete, a sad se može dakle ono uguglat nešto i tako dalje. Dakle, zapravo nam suvremeno vrijeme otvara lijepe mogućnosti istraživanja. I to ne samo zato, mislim, jedna stvar je da smo i Europska unija, da postoje projekti, da postoje mobilnost unutar toga. Znači, istraživačka putovanja i specijalizacije su lakši nego prije. Druga stvar, vrlo isto važna, koja će svima biti jasna, to je digitalizacija. Znači, većina starih knjiga koje su nama u istraživanjima bitne su digitalizirane. Bilo kod nas, mislim, ili u Zagrebu, ili u Minhenu, ili u Heidelbergu, tako da praktički mi, dakle, stare knjige danas svatko može imati doma. I knjige iz 6., 17., 18. stoljeća. To je velika stvar, jer nekad
0: nema
1: se za neku
0: rijetku... Nema hodanja po starim prašnjavima.
1: Pa nekad je bilo ono, ako je neka rijetka knjiga koja je samo u Minhenu, dakle, neko mora ići u Minhen to pročitati na latinskom, a sad to ima doma. I naravno sve ostale tekovine, dakle digitalne revolucije u mnogo čemu olakšavaju rad. Tako da zapravo i kao jedan poticaj mladima se može reći da vrijeme kakvo god bilo, između ostalog, ima i puno tih dobrih stvari koje olakšavaju znanstveni rad.
0: Veličasni Mikšiću, kad smo već kod mladih, evo ovaj skup je dobar način da se neke vrijedne stvari sačuvaju za buduće generacije. Što mislite, evo, što je iz cijelog tog umjetničkog blaga Zagrebačke katedrale možda najvažnije na što bismo mladima možda trebali skrenuti pozornost?
2: Pa, dakle, uvijek im treba dati do znanja da te umjetnine nisu nešto daleko, da to u duhovnom smislu i u nacionalnom smislu pripada svima nama. Da je to naša osobna karta, da je to dio našega identiteta i velika stvar je, dakle, kako to prezentirati tim mladim ljudima. Ako, dakle, imam dosta puta i vođenje po katedrali i vođenje po tim različitim zbirkama, ako krenete ono detaljno sa godinama, sa terminima, stručnim terminima, obično je, dakle, zaključak, odnosno vidite po reakcije tih mladih ljudi, fijasko, je li ono, brzo im je dosadno. Ali kad počnete pričati na taj način da svaka ta umjetnina ima svoju priču, kako je nastala, kako je došla u riznicu, što nas znači za Zagrebačku biskupiju i samu riznicu, onda dobivate potpuno drugi, dakle, feedback. Zanimljivo je, recimo, dakle, tu svaki puta kad govorimo o plenariju, dakle, jednom od najstarijih, dakle umjetnina riznice katedrale, tu se redovito spomene onda i ta pljačka tog plenarija, pa sad da imamo dva primjerka, jedan originalni, jedna kopija, pa zamolim ih da malo priđu bliže pa da mi pokažu koja je original, koja je kopija, pa dakle sa tim različitim anegdotama možete im puno bolje približiti, a samim time u njima izgrađujete jedan interes za to naše umjetničko blago i onda vidite da su oni na neki način i ambasadori te naše kulture i onda znaju i druge različite svoje grupe, različite institucije upućivati na nas i onda se događa da onda jedna, dakle, grupa studenata preporuči drugoj i onda imamo kontinuirano, dakle, na neki način predavanje, nazovimo to tako, i o tim duhovnim, o tim povijesno-umjetničkim, povijesnim, ali isto tako i, dakle, i onim osobnim, dakle, stvarima koje nas povezuju i izgrađuju što se tiče, dakle, umjetnosti i što se tiče duhovnosti.
0: Evo, na samom smo kraju današnje emisije, gospodine Premerl, što biste voljeli da slušatelji i nakon ovog razgovora i nakon skupak možda bolje razumiju o tom velikom umjetničkom blagu?
1: Evo, hvala, lijepo pitanje za kraj i pala mi je na pamet kroz ovaj dobar i zanimljiv razgovor koji ovdje vodimo. Za zaključak, zapravo jedna stvar koju želim sad s vama podijeliti, a to je zapravo da su te crkvene zbirke i te crkvene dragocjenosti, to su kao zbirke najvredniji dio naše baštine, od tih tog pokretnina i tih umjetnina. I one su naše najvrijednije zbirke. one su za nas ono što su vani veliki muzeji na koje se turistički ide na velike izložbe. Mi takvih muzeja nemamo jer su to muzeji u velikim prijestolnicama carstava, kraljevstava, velikih kolonijalnih sila. Te zbirke u tim muzejima su isto rezultat svega, svih ovih činjenica koje sam nabrojao, da su to carstva, da su to kolonijalne sile, da je tu bilo puno onda kolekcionara u koji, tu je bilo vjerojatno i pljački koji ti igrali i tako dalje. Kod nas su bile drukčije zapravo okolnosti i zbirke nastaju tek u 19. stoljeću, prije toga su ono gotovo ratna vremena. Hoću reći da iz tih starih stoljeća su najvrijednije umjetnine koje imamo u crkvenim zbirkama. A među njima se naravno ističu katedralne zbirke i posebno mjesto među njima ima Zagrebačka katedrala. Ali i druge, dakle, hrvatske katedrale. Mislim, i od toga u Zadru, recimo, je jedino gdje postoji muzejska zbirka, ona otvorena te crkvene umjetnosti. Evo, za kraj zapravo hoću reći da je to najvrijednije posebne zbirke starije evropske umjetnosti su kod nas vezane uz katedrale i crkve.
0: Dragi slušatelji, došli smo do kraja današnjega kulturograma. Ako smo vas zainteresirali za umjetničko blago Zagrebačke katedrale i novije istraživanja, pozivamo vas u srijedu i četvrtak 14. i 15. listopada u Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu, pa možda doznate nešto što do sada niste znali. Gosti kulturograma bili su Vlado Mikšić, povjerenik za kulturna dobra i voditelj Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, i Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik iz Instituta za povijest umjetnosti i priređivač ovog vrijednog skupa. Hvala vam lijepa na dolasku, najavi skupa i gostovanju na HKR-u.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnji kulturogram tonski je snimio Mihael Bosak, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
3: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: HKR, tvoj radio.
1: Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Neka ljubav bude u središtu svih vaših djela, istaknuo je Papa obraćajući se članovima dobrotvorne udruge Krug Svetog Petra.
1: Papalav 14. će sutra biti primljen u Polikliniku Gemelli.
2: Pouzdani suradnik Papa, jedan od najpoznatijih i najcjenjenijih, tako je Sveti Otac opisao kardinala Rea u pismu koje mu je poslao na kraju njegove službe.
1: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
2: Ljubav je ono što usklađuje tri temeljna stupa karizme Kruga Svetog Petra, molitvu, djelovanje i žrtvu. Oni su ujedno i geslo te udruge osnovane 1869. godine, koja u papino ime pomaže brojnim potrebitim osobama u gradu Rimu, svakodnevno im osiguravajući obroke, noćna skloništa za beskućnike, smještaj za obitelji u teškoćama i druge usluge. Papa Lav XIV. Nazvao je to hvalevrijednim dijelom, primivši danas u audijenciju oko 800 članova udruge, kao izraz gospodinove zapovjedi o ljubavi koja u skrovitosti iščekuje svoju nagradu samo od Boga. Njihovo djelovanje pridonosi oblikovanju lijepoga lica crkve, svjedočeći evanđelje među siromašnima i posljednjima. Sveti je Otac stoga izrazio zahvalnost i radost što prvi put prima članove Kruga Svetoga Petra, te se u govoru osvrnuo na način na koji se ljubav očituje u poslanju članova i volontera.
1: Prije svega, molitva je temelj ljubavi, rekao je Papa, potičući prisutne na povezanost s Bogom. Možemo dati samo ono što smo i sami najprije primili. Upravo je molitva taj odnos po kojemu primamo istu onu ljubav koju smo pozvani darivati. Potičem vas da se uvijek vraćate Božje riječi i molitvi kao neiscrpnom izvoru vašega zalaganja. Što se tiče djelovanja, ono je smjer prema kojemu trebamo usmjeriti ljubav primljenu od Boga. Drugim riječima, molitva postaje djelotvorna kada je usmjerena prema bližnjemu, napomenuo je rimski biskup te dodao: Caritas, koja proizlazi od Duha Svetoga, Božja je ljubav izlivena u naša srca. Ljubav koja postaje životno zalaganje i služenje. Ta ljubav mora postati cilj, stil i smisao našega života.
2: Žrtva na posljetku označava način na koji trebamo živjeti ravnotežu između molitve i djelovanja, a to je središte ljubavi, rekao je Papa podsjećajući na Svetoga Augustina, koji u dijelu Božji grad pravom žrtvom smatra svako djelo po kojemu se nastojimo sjediniti s Bogom u svetom zajedništvu, objašnjavajući pritom da dobro kojim pomažemo čovjeku, ako ga ne činimo u odnosu prema Bogu, nije žrtva. Darivanjem svojega vremena, entuzijazma, pa i vlastitoga truda u korist najmanjih, sudjelujete u samome Kristovu dijelu, jer nas je On ljubio i predao svoj život za nas. Sjedinjeni s njegovom žrtvom, ne živimo više mi, nego sam Krist živi u nama.
1: Petrov je nasljednik na kraju potaknuo članove i volontere udruge da ljubav uvijek bude izvor njihove molitve, duša njihova djelovanja i izraz njihove duhovne žrtve. Zahvalio je također za Petrov novčić koji su mu danas uručili kao znak vjernosti i odanosti koji podupire brigu rimskog biskupa u gradu Rimu, kao i pomoć u potrebama apostolske stolice u službi cijele crkve.
2: Papa Lav XIV. Će sutra kasno prije podne biti primljen u Polikliniku Gemelli radi operacije uklanjanja ograničenog čvora na plućima, koju je sam Sveti Otac najavio nakon jučerašnje molitve anđeoskog pozdravljenja. Čvor je, kako je rekao, tijekom nedavnih pregleda otkriven u vrlo ranoj fazi i dobro je lokaliziran. Riječ je o rutinskim pregledima, objasnio je Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, odgovarajući na brojna pitanja novinara o papinu zdravstvenom stanju, te potvrdio da je predviđeno vrijeme postoperativnog oporavka oko tjedan dana.
1: Rimskom biskupu od jučer pristižu poruke podrške i izrazi želja za ozdravljenjem iz različitih crkava i od političkih dužnosnika s pet kontinenata. Papa je danas tijekom prijepodneva ipak održao sve predviđene audijencije, ali nije sudjelovao u poslijepodnevnim radovima u dvorani Pavla VI. Na susretu u pobudnici Amoris Laetitia, koji se održava povodom 10. obljetnice njezina objavljivanja. Općenito, operacija i naknadna hospitalizacija podrazumijevaju promjene i u načinu na koji će se odvijati naš susret, objasnio je na briefingu u tiskovnom uredu Svete Stolice Isusovac otac Giacomo Costa, odgovoran za metodologiju skupa i savjetnik glavnog tajništva sinode.
2: Jedan od tih promjena odnosi se i na misu previđenu za srijedu 14. listopada na Trgu Svetoga Petra, koju je trebao predvoditi sam papa, a na kojoj će sudjelovati svi sudionici skupa. Poglavari istočnih crkava, predsjednici biskupskih konferencija, bračni parovi i stručnjaci. Sveti otac odlučio povjeriti predvođenje euharistijskog slavlja kardinalu Luisu Antoniju Tagleu, koji je nedavno izabran za dekana kardinalskog zbora. Na misi ćemo na poseban način moliti za zdravlje Svetoga Oca, kao i za obitelji, rekao je Isusovac.
1: Još jedna novost odnosi se i na završni izvještaj koji je trebao biti sastavljen na kraju skupa. Otac Costa je objasnio da je papa zatražio da se izvještaj ne objavi, kao što je prvotno bilo predviđeno, jer je želio saslušati sudionike i sam nešto reći, pa će stoga razmotriti materijale nakon izlaska iz bolnice.
2: Mislim da neću pogriješiti ako kažem da ste vi, vaša eminencijo, bili i ostali jedan od najpoznatijih i najcijenjenijih službenika Svete Stolice. Osim zahvalnosti za izvrsno obavljenu službu dekana kardinalskog zbora, u riječima koje je papa Lav XIV uputio kardinalu Giovanniu Battisti Reu, izraženo je i priznanje za život proveden u službi papa i Svete Stolice. Papa je poslao pismo 92-godišnjem kardinalu koji je u petak 9. listopada nakon 6 godina završio svoju važnu službu na čelu svih kardinala svijeta. Nakon izbora članova biskupskog reda naslijedio ga je 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Sveti je otac istaknuo da je služba kardinala Rea, koji je još 70. godina stupio u diplomatsku službu Svete Stolice, bila uzorno svjedočanstvo ljubavi prema crkvi i papi.
1: Sveti se otac u pismu prisjetio i godina tijekom kojih je kardinal Re obnašao službu dekana kardinalskog zbora, ističući da je tada njegova osoba postala još vidljivija, te su mnogi u Božjem narodu i izvan njega cijenili njegovo svećeničko svjedočanstvo tijekom euharistijskih slavlja kojima je predsjedao. Osobito je ostala zapažena sprovodna misa pape Franje koju je kardinal Re predvodio 26. travnja 2025. tijekom koje je održao snažnu homiliju u spomen na preminuloga papu. Svi smo se, dodao je papa Lav, uvijek divili snazi vaše vjere i revnosti u služenju, tako skladno s jedinjenima smarljivošću koju ste naslijedili od svoje obitelji i iz ljubljenoga kraja Valka Monika. Prema riječima pape Lava, upravo je geslo koje je kardinal odabrao prigodom biskupskog imenovanja Virtus ex alto, snaga od ozgor, dokaz da je kardinal Re uvijek znao zazivati i primati snagu od gospodina i od njegove milosti, a to dodatno produbljuje poštovanje i zahvalnost svih koji ga poznaju, zaključuje Petrov nasljednik u pismu.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Prigodom 80. obljetnice osude Alojzija Stepinca, 11. listopada euharistijsko slavlje u župi Presvetog Trojstva u Krašiću u zajedništvu s umirovljenim vojnim ordinarijem Jurijem Jezerincem i župnikom Ivanom Bučkom predvodio je požeški biskup u miru Antun Škvorčević. U homiliji je istaknuo: smatrali smo kako je 50. obljetnica osude Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske prava prigoda da se nešto učini s obzirom na nepravdu nanesenu zagrebačkom nadbiskupu Stepincu. Stoga sam zajedno s nekoliko crkvenih i društvenih djelatnika poradio na tom da se 11. i 12. listopada 96. godine održi znanstveni simpoziv pod pokroviteljstvom Zagrebačke nadbiskupije u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog instituta za povijest. Kratkim i djelomičnim razmišljanjem želio bih danas pridonijeti onome što sam na simpoziju izložio u svom prilogu pod naslovom Lik kardinala Stepinca prema njegovim propovjedima i govorima. Istaknuo sam tada da je on prvenstveno Kristov vjernik, čovjek crkve, neustrašivi svjedok Božje istine o čovjeku, revni pastir koji je vjerno slijedio Pavlov naputak Timoteju. Propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno. Uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. To je o njem potvrdio papa Ivan Pavao II. Kad ga je 3. listopada 98. u Mariji Bistrici svečano uzdigao na oltar blaženih katoličke crkve. U govoru na simpoziju kardinal Franjo Kuharić je među ostalim kazao: toga dramatičnog dana tame zagrebački nadbiskup Stepinac bio je u svemu i potpuno slobodan, a ne njegovi suci, tužitelji, ni naručena publika u dvorani. U toj slobodi i pravednosti koje su ga krijepile mogao je jedini kazati: moja je savjest čista. Hoće li to moći reći oni koji su ga nevinog optužili i sudili? Usuđujem se ustvrditi da je sloboda i pravednost Alojzija Stepinca bio sam Isus Krist, kojem je on cjelovito povjerovao, po svema mu se predao, u njemu crpio milosnu snagu. On mu je bio jedina nada i od njega je sve očekivao u duhu svoga biskupskog gesla: u tebe se, Gospodine, uzdam. 90. obljetnica djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj svečano je proslavljena 10. listopada u Marijinu svetištu u Molvama, izvijestio je ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Svečanosti je nazočio i međunarodni predsjednik vojske bezgrešne Miguel Bordas. Proslava je počela molitvom krunice, a povijesni prikaz 90 godina vojske bezgrešne u Hrvatskoj dao je fra Ljudevit Maračić. Na početku misnoga slavlja, koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, provincijal fra Miljenko Hontić podsjetio je na to da su hrvatski franjevci konventualci još za života svetog Maksimilijana Kolbea prihvatili njegovo nadahnuće i počeli djelovanje usmjereno prema širenju evanđelskih vrijednosti i izgradnji kraljevstva Božjega pod zaštitom bezgrešne djevice Marije. Biskup Radoš u homiliji je istaknuo Kolbeovu želju da Bog, kao što je nekoć po Mariji došao na svijet i po svakome čovjeku, može nastaviti svoje djelo. Posebno se obratio mladima, pojasnivši značenje naziva vojska bezgrešne. Istaknuo je da je riječ o posebnoj vojsci koja ne vodi borbu protiv ljudi, nego protiv grijeha, mržnje, ravnodušnosti i sebičnosti. Riječ je o jednoj duhovnoj borbi. Protivnik nije čovjek, nego grijeh, naglasio je biskup, pojasnivši da su oružje te vojske molitva, dobrota, istina, praštanje i ljubav. Rekao je da upravo tih pet sredstava predstavljaju najjače i najmodernije oružje kojim kršćanin može odgovoriti na zlo u svijetu. Euharistijskim slavljem na Gospinu otoku u Solinu 10. listopada svečano je proslavljena 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene, 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira te 50. obljetnica velikoga solinskog slavlja 1976. Misno slavlje u crkvi Svete obitelji predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Suslavilo je 16 nadbiskupa i biskupa, generalni tajnik HBK, generalni vikar Šibenske biskupije, redovnički poglavari i stotinjak svećenika. U propovjedi je nadbiskup Križić istaknuo kako Gospin otok nije samo mjesto bogate povijesti, nego i prostor u kojemu su stoljećima utkane molitve, nade i vjera hrvatskoga naroda. Ako danas samo pogledamo u prošlost, a ne dopuštamo da nas prošlost pouči i mijenja, onda je naša proslava samo naizvan lijepa svečanost. Ali ako nam prošlost postane ispit savjesti, onda ovo slavlje postaje istinska molitva. Kraljica Jelena je ostavila iza sebe crkvu, ali je ostavila i nešto što je možda još važnije. Ostavila je sliku vlasti koja služi slabima. Ona je ovdje gradila crkvu, ali i još više, gradila je narod i njegovu budućnost. Na njezinu nadgrobnom kamenu ostala je napisana jedna izvanredna rečenica koja veli da je ona bila majka sirota i zaštitnica udovica. Kakav neobičan opis jedne kraljice. Kraljica Jelena kao da nam danas govori: država je jaka onoliko koliko su zaštićeni njezini najslabiji članovi. A koliko su nam danas zaštićeni najslabiji članovi? Koliko su zaštićena djeca, fizički i duhovno? Jesu li zaštićena od nasilja, iskorištavanja i sadržaja koji mogu raniti njihovu nevinost i dostojanstvo? Upitao je propovjednik, nastavivši: Gospin otok danas nam poručuje: ne gradite samo ono što će trajati u kamenu, gradite ono što će trajati u srcu čovjeka.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Često se može čuti kako prosječan Hrvat nije zadovoljan s političkom situacijom u domovini. Smatra se kako se negdje drugdje bolje živi, kako sustav stalno zakazuje, korupcija sve više zahvaća društvo i sl. Tko je za to odgovoran? Jesu li samo oni koji su na vlasti i u oporbi? Što hrvatska mladež čini kako bi doprinjela lijepoj našoj? O ovome ćemo razgovarati s našim gostima, predsjednikom Svjetskog saveza mladih Hrvatska, sociologom i doktorandom na Sveučilištu u Ljubljani, Petrom Šarićem, i predsjednikom udruge Mladi za domovinu, ekonomistom Gabrielom Lukićem. Gospodo, dobrodošli u emisiju Budimo mladi.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala vam puno.
3: Pa evo Petre, započet ćemo s tobom. Je li politika postala samo senzacionalizam i žutilo?
2: Pa gledajte, što se tiče te teme, mislim da to uvijek drži vodu, jer mislim ta teza se često može čuti u javnom prostoru, da se politika na neki način degradirala, da je možda izgubila neki svoj elitni karakter u kojem su političari možda morali imati neko ezoterično znanje, da se sve svelo možda na neku svakodnevnu politiku, i mislim da to zaista i drži neku vodu, iako ako se pitamo koji je zapravo razlog tome, nameću se možda neke dvije teze. Jedna teza može biti, pa jednostavno imamo niže inteligentne političare koji možda ne ulaze u dubinu stvari, koji su možda i sami srozali taj prostor, a druga teza možda ide u smjeru pa svom tom demokratizacijom i svođenjem cijele te odgovornosti na samo građanstvo. Samo građanstvo često i prijanja na te ideje koje su možda više senzacionalističke, na naslove koji možda često zvuče bombastično, a ne možda nekako dubinsko, te se samim time prostor kao takav degradirao. A naravno tu postoje i dimenzija masovnih medija koji se kroz godine mijenjaju. Dakle, unazad 100 godina svjedočili smo tome da je recimo možda tisak jedno vrijeme bio neki dominantan medij, te se kroz njega možda vrtila neka propagandna mašinerija. Nakon toga su se pojavili i radio i televizija koji su isto imali neku popularnost. Danas imamo i neke novije medije na internetu, dakle portale, društvene mreže na kojima političari komuniciraju svoje ideje. I možda se moramo zapitati je li upravo ta promjena medijske infrastrukture ono što je uvjetovalo ovu degradaciju politike. Ja mislim da do neke mjere to i je slučaj. S obzirom da društvene mreže upravo i jesu krojene da na neki način direktno apeliraju na niske strasti pojedinaca, niske strasti birača. Tako da evo, to su možda tri dimenzije koje trebamo razmatrati, ali ja definitivno mislim da tu možda trebamo obratiti posebnu pozornost na medije kao neki uzročnik toga.
3: Dobro, što se tiče, evo kad si spomenuo medije, slažem se, ali opet s druge strane, jesmo li opet i mi svi kao korisnici, a opet postoji li možda i ta jedna treća strana koja oblikuje narativ da je politika samo u rukama onih koje vidimo u medijima, to jest osoba koje su, ajmo reći, stranački aktivne, to jest ajmo reći, stranački su obilježene osobe.
2: Pa donekle i je, iako ako gledamo na društvene mreže kao fenomen, možemo vidjeti da se to zapravo dosta i liberaliziralo. S obzirom da je politički bilo puno lakše možda kontrolirati tisak, TV i radio, nego što je danas kontrolirati ono što se javlja na društvenim mrežama. I tu opet dolaze i neki novi akteri koji možda nameću neke svoje interese, svoje mehanizme kontrole. Recimo konkretno to su platforme društvenih mreža. Dakle, recimo svjedočili smo 2020. kad su bili izbori za američkog predsjednika, da su se čak i cenzurirali neki građani koji su se dozvoljavali dovesti u pitanje legitimitet tih izbora, da je bila prisutna jedna dimenzija cenzure. Iako mislim da se i to čak u zadnje vrijeme polako smanjuje, jer su valjda ti vlasnici ili ti korporatisti, ta tehnokracija je vidla da zapravo antagonizira građane koji žele neke istinske informacije. Na taj način pa onda mislim da blago odustaju od toga. Čak vidimo i neku promjenu političkog izrečaja korporacije u današnjem svijetu, konkretno i tih medijskih korporacija koje vode društvene mreže. Tako da, mislim da se taj prostor čak malo i liberalizira u suvremenom svijetu. Nije nužno možda sve negativno.
3: Da, evo kad spominješ tu liberalizaciju, smatraš li možda da, evo, s obzirom na to da evo ove cenzure i to sve, opet postoji jedna totalno druga perspektiva, to jest druga krajnost, gdje možeš pisati šta god želiš i apsolutno ne moraš odgovarati za to. Imamo primjer nekih platformi koje to guraju, ajmo reći, taj stil.
2: Mhm.
3: Što s tim? Koja je granica?
2: Pa da, ima i toga. Vizure nekog osobnog mišljenja. Ja mislim da je to čak puno manji problem nego što bi bio problem da vlast ide cenzurirati problematične poruke. Tako da mislim, ljudi često ne oklijevaju u iskazivanju svojih niskih strasti na društvenim mrežama i to je definitivno ružno vidjeti. I možda možemo raspravljati o tome na koji način bi se taj sadržaj trebao ograničavati i tipa bi li trebao biti dostupan svima, uključujući i najmlađima, ali svakako mislim da bi veća šteta bila neka masovna kontrola nego što je da se pušta ljude da iskazuju svoje niske strasti na komentarima društvenih mreža.
3: Zanemarujemo li tu onda osobnu odgovornost, jer evo često imamo opet po tim komentarima se nekad zna vidjeti ono uvijek je netko drugi kriv. Zanemarujemo li tu osobnu odgovornost malih razina u tome da mi svi činimo to jedno društvo političko i da ga zapravo svi oblikujemo, eto tako kako jesmo.
2: Pa da, ajde, evo, tu možda idemo onda u negativne elemente toga i mislim da se zanemaruje odgovornost do neke mjere. Recimo jedan fenomen koji se često javlja na društvenim mrežama čak i unazad 10 godina je takozvani lov na vještice, witch hunt, gdje se nekoga okarakterizira kao krivog zato jer je pušten, ne znam, klip od 5 sekundi na kojem on nešto radi bez da se čovjek ima priliku i obraniti. Recimo, evo, ne moram nužno sad ulaziti u konkretne slučajeve, ali sigurno bismo ih svi mogli nabrojati barem nekolicinu. Mislim da je to jedan velik problem, baš zbog te neke ono masovnosti i povezanosti, jednom kad se ljudi okupe oko mržnje, što se tiče neke ideje, to se može lako proširiti. Tako da da, isto definitivno jedna dimenzija za razmatranje, u kojoj možda, možda trebamo ukazati na važnost toga da institucije onda nužno ne budu na neki način objekti tog witch hunta. Recimo, evo, možemo dati konkretan primjer, znači prosvjedi u Americi tamo 2021. 2022. kada je bila ona situacija s Georgeom Floydom i onim policajcem koji je bio, ajde, osuđen da je odgovoran za to što je on umro. Naravno da je tu postojala određena dimenzija te histerije, te kolektivističke histerije naroda, mase koji su izlazili na ulice, koji su na ulicama radili kaos, nekoliko ljudi je i poginulo u tim samim prosvjedima, koji su bili masovni diljem cijele Amerike i evo, definitivno smatram da je to jedan primjer gdje se na društvenim mrežama histerizirala situacija do razine ono sveopćih prosvjeda u državi, do te mjere da su neki čak projekcirali da će to eskalirati na neku višu razinu čak građanskog rata. Nacionalna garda je bila slana u nekoliko saveznih država. Tako da evo, mislim da je to zapravo jedan izuzetno zanimljiv primjer. I onda, evo, nameće se pitanje je li ta kolektivna histerija posredovana društvenim mrežama uvjetovala taj sudski proces koji je onda tome slijedio, gdje je taj policajac i je u principu osuđen za ubojstvo. Pa evo, ja mislim da definitivno je.
3: Gabriela, idemo malo sad na tebe. Imamo li se pravo žaliti, evo kad već pričamo o društvenim mrežama, imamo li se pravo žaliti na situaciju ako samo scrollamo po našim mobitelima očekujući da će netko drugi riješiti sve naše probleme?
1: Pa u pravilu mislim da je to stvar pojedinca i da bi pojedinac tu morao stvarno dobro razlučiti za sebe i potpuno svjesno koristiti tu društvenu mrežu od početka do kraja korištenje ili od početka do kraja tog dana, jer kak bi rekao, već su društvene mreže tu i dio su naših života, nije to nešto novo ili što je došlo jučer, tako da ono, već možemo vidjeti neke i negativne implikacije, sami smo ih okusili na svojoj koži, odnosno osjetili na svojoj koži, tako da mislim da pojedinac treba sam za sebe prosuditi i stvoriti jedan jasan kritički stav, posebno stariji pojedinac, da zna filtrirati sadržaj koji gleda i koji konzumira.
4: Gabriele, smatraš li da mlade osobe postaju sve pasivnije? Evo sada je Petar spomenuo o tom angažmanu pogotovo na društvenim mrežama, ali recimo kada je riječ o političkim temama, recimo ne znam, borba za pravo za život ili tako nešto, što misliš kako su tu mladi danas?
1: Pa ja bih rekao kod tih visoko ideoloških tema da su mladi tu dosta aktivni. Ja bih rekao da ali to je vrlo plitko, ako me sad osobno pitate, te ideološke teme su vrlo važne i tu se moramo jasno pozicionirati kao mladi ljudi, ali mi je često nekad krivo, pogotovo u ovom iskustvu koje imam u mladima za domovinu, da većina mladih ljudi se uhvati samo na te teme. Ono što bi stvarno obogatilo naše društvo je kada bi svaka mlada osoba mogla promatrati društvo kao cjelinu i promatrati društvo i kroz te institucije i znajući da u te institucije treba ulagati i da te institucije treba obogaćivati. Jedan od elemenata obogaćivanja tih institucija je ideološka profilacija tih institucija kroz primjerice, recimo što si sada spomenuo, to je borba za život, kao što smo imali primjer možda prije 10-15 godina kod referenduma o braku, gdje se stvarno to pitanje jako naglasilo i institucionalno se na kraju ostvarila ta velika pobjeda. Međutim, tu je ta jedna iskra koja je trebala biti zapaljena i onda s tom iskrom da se stvarno pitamo, ok, je li naše institucije, pogotovo mi iz perspektive katolika, ono, moramo se pitati jesu naše institucije koje smo dobili ili ne samo dobili, nego za koje smo se izborili, ne nužno mi mladi, ali ove i naši roditelji, jesu li one maksimalno zauzimaju stav koji bi trebao zauzimati jedna institucija koja ima nas na čelu katolika.
4: Tako je, a evo u narativu često ovako u razgovorima možda u javnosti često se provlači taj narativ da je uvijek kriv netko drugi, posebice vezano za korupciju. Recimo, evo ja, sa mnom je sve u redu, ja neću nikad ukrast, ali ću, ne znam, neću platiti kartu u tramvaju i tako. Pa evo, što misliš o toj temi?
1: vjerojatno bi Petar možda bolje mali set sociološke perspektive odgovorio na to kako ljudi ono percipiraju da drugi žive. Uvijek je to perspektiva ja sam svet, a ovi drugi naravno su jako grešni, njih treba popraviti. Naravno da tu ima neke istine, da to kažem, možda bi Pero to bolje potencijalno odgovorio. Više ću govoriti onda iz osobne perspektive, ću više reći da je uvijek, uvjetno rečeno, lakše pogledati na sebe i pitati se koliko sam ja danas pravedan prema bilo kojoj instituciji koja je iznad mene. Spomenuo si sam švercanje u tramvaju, ja tu sad govorim o tome da ovaj ukro ne znam koliko miliona ili ne znam šta napravio, ali isto tako ja kao građanin imam ono, ne moram ići tako daleko, mogu otići na svoj fakultet, pitati se ono koliko sam ja istinski naučio na ovom ispitu, koliko sam se ja stvarno uložio truda, vremena, rada da dobijem tu kvalitetnu ocjenu koju imam.
4: Jesam li prepisivao i tako?
1: Primjerice, pa slažem se, tu počinje sve. I onda nekako kada se makne taj osobni element, onda nam je lakše okrivljavati nekoga drugog. A taj neko drugi je u pravilu neka institucija i tu onda dolazi ta jedna razina hipnoze koja se nama u mladima za domovinu ne sviđa, to je negativan pogled na državu. Dakle, tu mogu staviti jedan primjer. Mi kao udruga imamo jednu tvrtku koja je u vlasništvu Mladih za domovinu, koja se zove Krobaj. Ona se bavi prodajom i promocijom autohtonih hrvatskih proizvoda i jedan od proizvoda koji smo, imali smo jedan event na kojem smo prodavali te proizvode. I kao firma koja želi poslovati na pravedan način, odlučimo kucati svaki od računa. I jednom prilikom je došao jedan čovjek i kupio je dvije majice koje smo prodavali i on je, ja nismo mu rekli, da pričekajte samo da dobijete račun. I on je rekao, ne želim račun, vratite majice, ne želim uopće kupiti ništa što ću dobiti račun nazad. Mi su rekli, ono, polako čovječe, pa dobit ćeš sad ono, pričekajte sekundu. Rekao, ne želim primiti račun, ako ćete mi kucati račun, ja ne želim uzeti majicu od vas. I to je sad jedan element, mogu slobodno reći, hipnoze, u kojoj mi kao Hrvati nemamo taj luksus. Nakon 1000 godina dosanjavanja naše zemlje, imamo prilike uređivati te institucije, mi nemamo taj luksus reći, meni institucije nisu bitne. Ti moraš ulagati u tu instituciju, pa samim time što kucaš račun, samim time što platiš svoj porez na ovaj ili onaj način, ali to treba rezultirati ne time da kažemo, ono, ne želim davati državi, nego želim poboljšati tu državu. Ta svjesnost da ja izdvajam 25% neke vrijednosti, koja može biti velika, mora me nagnati na to da se pitam gdje taj novac ide. E, iz te odgovornosti koja bi se trebala pojačati dodatno, onda dolazi pitanje osobne odgovornosti i pozivanja nekog drugog na odgovornost. Zato neki kažu nama da bismo više vi trebali biti mladi za državu nego mladi za domovinu. Jer mladi za domovina je, kako bi rekao, svi volimo domovinu. Domovina nam je draga, tu i sentiment reprezentacije koju volimo, koji su utjecala na to, pa i branitelja koji su učinili to, kao volimo domovinu, super. Ali ne volimo državu, je to dio koje to je dio moramo mijenjati.
4: Zanimljivo, da.
3: Ja ću se nadovezat, pa ću postaviti Petru pitanje odmah slično. Baš sam čula, mislim da na predavanju, jedan profesor rekao da i dalje živimo kao da ljudi dalje žive u tom nekom mentalitetu bivše države, da ja moram prevariti državu jer meni država šteti i ja moram prevariti državu. I sad se ovo samo prenijelo sad na samostalnu Hrvatsku, gdje ljudi i dalje misle, mene država vara, ja njoj neću dati nikakav novac. Pa se možeš ti malo nadovezati na to i povezat ćemo sad to s tim, evo i s tim nekim mentalitetom bivše države, mi svi smo ovdje generacija Z, Gen Z. Na koji način se Gen Z po nekim karakteristikama, evo, i političkog opredjeljenja razlikuje od svojih predaka?
2: Može, bit će mi drago, znači prezanimljiva tema. Što se tiče tog nekog fenomena da mi možda imamo tu neku kulturnu ostavštinu bivšeg sustava, mislim da to je definitivno aktualno. I o tome su čak i pisali neki sociolozi još davno prije nekoliko desetljeća, recimo Josip Županov koji je govorio o egalitarnom sindromu i mnogi drugi. Ta objašnjenja generalno idu u smjeru toga da neko s našeg prostora, Hrvat, često ne preuzima odgovornost za svoj vlastiti život, već tu odgovornost delegira nekoj velikoj očinskoj figuri koja je formirana u obliku države. Dakle, nemoguće da sam ja kriv, kao država treba riješiti te probleme. I to ne mora nužno biti ni država, može biti bilo ko drugi, bilo koji drugi entitet. Mislim da je to jedan tip misli koji je sam po sebi toksičan i destruktivan za pojedince i da je pojedinac puno zdraviji i puno efikasniji ako preuzme odgovornost za svoj život. Možda čak, mislim, neki pojedinac može biti potpuno u nesreća. Možda država je najkorumpiranija. Možda ga je zajednica u kojoj je odraso najviše potištila koliko je mogla. Možda mu obitelj nije bila dobra. Ali ako on izabere to kao opravdanje za nedostatke u svom osobnom životu, umjesto da se suoči s tim nedostacima, onda jednostavno živi toksičan život koji nije produktivan ni za njega ni za društvo u kojem živi. Tako da mislim da to je nešto s čim se moramo izboriti i mislim da to definitivno vuče neke tragove iz tih bivših sustava koji ne samo što su bili etatistički u smislu da je država tu bila neki autoritet, već su bili i materialistički. Dakle, kad se govori o toj nekoj ostavštini jugoslavenstva i tom romantiziranju tog nekog perioda, to može se vidjeti da se radi o jako materialističnom periodu koji nije vjerovao u neke više vrijednosti. Kao ljudi su putovali, bilo im je super, bili su spontani, družili se. Mislim, nema tu nekih viših vrijednosti, nema tu neke velike žrtve i plemenitosti u toj cijeloj priči. To je jednostavno romantizacija neke nostalgije materializma, kao bilo im je lijepo u toj nekoj spontanosti života. Tako da mislim da to mi kao neka, evo da se osvrnem i na ovaj drugi dio pitanja, kakav je tu Gen Z po pitanju tih stvari, mislim da mi definitivno manje patimo od toga, da možda malo više preuzimamo odgovornosti za svoje živote i mislim da je to generalno jedna pozitivna tendencija, ali ako baš govorimo o nekim ključnim karakteristikama Gen Z-a, i ajmo to tako reći kao boomera starije generacije, mislim da čak postoje i neke crte razlike ne samo na razini Hrvatske, nego i na razini globalnoj. Dakle, mislim da općenito neke starije generacije možda puno lakovjernije i jednostavnije pristupaju u političkoj stvarnosti, možda čak i malo naivnije, jer u njihovo doba su još postojale i bile aktualne velike ideologije. Dakle, socijalizam na istoku, liberalizam na zapadu i tu se kao vodila ta neka velika svjetonazorska bitka, dok eto, u tom nekom svijetu neke nove, jel, nove povijesti u kojem mi kao nova generacija danas živimo i nema tih jasnih crta i podjela. U smislu, sve je u okviru tog nekog američkog liberalizma, svako može biti bilo što, imamo inflaciju informacija koja naprosto iziskuje od pojedinca da razvije neko kritičko mišljenje ako se ne želi utopiti u tom silnom oceanu onoga što mu je predstavljeno. Tako da, da, odrastamo u radikalno informacijski drugačijem okruženju i mislim da nas to uvjetuje na način da smo primorani razviti kritičko mišljenje, htjeli ne htjeli, i možda onda propitivati stvari oko sebe. Što može biti i neproduktivno, što može biti destruktivno ako pojedinac baš onda zapadne u neke apsurde i propituje vrijednost bilo čega što je oko njega, jer onda nema neki stabilan identitet, nema neku mogućnost izgradnje i produktivnog djelovanja u društvu, ali eto, mislim da nam daje dobre temelje da promijenimo paradigmu. Kako sad postoji, to sigurno, to će se morati desiti kroz 15-20 godina.
3: A usporedbi s milenijalcima i generacijom X?
2: A dobro, da, dobro
3: pitanje.
2: Da se pitanje
3: tiče političkih opredjeljenja, jel?
2: Da, da. Pa mislim da su, evo recimo, jako, jako zanimljiva tema. Dakle, što se tiče milenijalaca, dakle, nemam tu istraživanje koje mogu citirati, već možda isključivo neka metoda observacije. Mislim da su milenijalci generacija koja je razvila kontrakulturu na jedan konzervativni poredak, a da smo mi generacija koja više razvija kontrakulturu na njih. U smislu, milenijalci su izuzetno materialistički nastrojeni, izuzetno su kritični prema, ne znam, fašizmu, prema tim nekim velikim ideologijama i slično, dok mislim da s druge strane Gen Z vidi neke nedostatke u životu milenijalaca, da vidi neke stvari zbog kojih su nesretni, da se možda zapita kad vidi statistike zašto oni svi imaju kućne ljubimce, a malo ko ima djecu, da se zapita jesu li ti ljudi sretni i da onda možda malo ode u smjer kontra toga. Tako da mislim da naša generacija Z baš onda baca kontru na te milenijalce, s obzirom da su ispred nas neki možda nedostaci i neke greške koje su oni napravili u životu, i da se onda možda opet vraća nekom povjerenju tradiciji, povjerenju vjeri, obitelji, tim nekim višim vrijednostima koje možda više utemeljuju čovjeka. Možda čak i kao reakcija na ovo što smo rekli, da ima sve više informacije i nesigurnosti u ovom svijetu.
3: Završit ćemo s ovim u prvom bloku. Dragi slušatelji, ponovo smo s vama nakon kratke pauze. Mišo Kovač, Poljubi zemlju.

0: Dragi slušatelji, u emisiji Budimo mladi razgovaramo o političkim temama, a posebno kako se to odnosi na mlade i kako se oni mogu angažirati. Gosti su predsjednik Svjetskog saveza mladih Hrvatska Petar Šarić i predsjednik Udruge Mladi za domovinu Gabriel Lukić. Vratit ćemo se malo, nismo se još dotaknuli zapravo te teme, može zapravo i malo i Petar i Gabriel. Kako crkva odgovara na to sve? Nekad ljudi znaju biti ono, ili se crkva previše miješa u nešto, generalno populacija, a opet neki misle da crkva ne progovara o tim temama. A zapravo znamo da postoji socijalni nauk crkve, pa evo na koji način on progovara evo, i o temi općeg dobra i o angažiranosti u društvu.
1: Hoći prvi, mogu ja?
2: Možeš ti, slobodno.
1: Pa eto, hvala na pitanju, izvrsno pitanje, odmah mi mnoge stvari padaju na pamet. A što se tiče nekog djelovanja crkve u toj političkoj sferi, evo zapravo nedavno je čak bilo oblikovano u medijima da Papa Lav ima neke komentare javnog prostora i da tu onda možda ulazi čak i u neki konflikt sa američkim predsjednikom Trumpom. Tako da evo, to je nešto aktualno, nešto o čemu sigurno svi imamo mišljenje. Ako mislim idemo u neku dubinsku političku analizu toga, mislim da predsjednik Trump, iako je možda prividno neki predstavnik konzervativne struje koja bi trebala možda blagonaklono gledati na vjeru, često zapada u zapravo najveći možda i grijeh prisutan koji se ističe vjeri, a to je oholost, jer dosta je tu te neke želje za pažnjom, za javnim prostorom i slično. Mislim da ne postoji neka velika prepreka niti problem u tome da papa kao neki poslanik crkve reagira i kaže nešto o tome, dok god je u nekim okvirima neke respektabilne retorike, što i jest bilo. Iako na neki način moram priznati da mi je malo reduktivno gledati nekoga s razine poslanika Boga da se spušta na razinu nekoga koja je na razini materialističkog političkog zagovaratelja. Tako da jednostavno što se tiče same medijske slike toga svega, nekako kao da se nešto sveto u tom formatu svodi na nešto profano. Ali dobro, što se tiče nekog socijalnog nauka crkve i tih stvari, mislim, meni je konkretno zanimljivo da su se te enciklike i taj socijalni nauk crkve krenuli razvijati zapravo prije 200 godina, u principu kad su ljudi krenuli učiti čitat, tako da mislim da se isto to može vidjeti u nekom okviru vremena gdje, eto, baš zbog tih nekih medijskih alata koji su se razvili, recimo prvo tiskarski stroj koji je omogućio svim ljudima da čitaju, a onda naravno i te ti svi posrednički mediji, da je crkva tu čak i s pravom možda promijenila neku svoju ulogu djelovanja, gdje s obzirom da svi ljudi jesu već zadojeni hrpom informacija, ima smisla da i čuju nešto od crkve. Mislim da je to u redu, mislim da je to neka normalna svjetovna reakcija na fenomene oko nas, na stvari koje se događaju, tako da mislim da je generalno ispravno da se neki socijalni nauk crkve tu zagovara i istakne kao nešto dobro, ako ništa i kao smjernica ljudima koji djeluju u političkom životu, a koji žele ispoštovati vjeru, koji žele jednostavno djelovati u skladu onoga što bi bila Božja volja. Nekad je to možda i teško pojedincu koji je u politici zaključiti, tako da sigurno te informacije tu imaju neku svoju korist. Recimo mi u Svjetskom savezu mladih, iako je udruga samo po sebi sekularne prirode, dosta stvari je u korelaciji sa socijalnim naukom crkve, dakle zagovaranje ljudskog dostojanstva, obitelji kao temeljne zajednice društva, tog nekog holističkog razvoja čovjeka. Tako da mislim da ima dimenzija plemenitosti u tome. I evo sad zapravo zadnja enciklika Pape Lava mislim da je izuzetno korisna. Dakle, da daje ljudima osvrt na to kako da se pozicioniraju naspram umjetne inteligencije kao fenomena, jer to je stvarno dosta mističan, dosta kompleksan fenomen o kojem čujemo jako puno fatalizma, jako puno dramatičnih stvari u medijima i čovjek se zapita šta da ja tu radim, jer niko zapravo ne razumije na koji način to funkcionira i koje su slabosti toga. Tako da mislim da je dobro da se tu ponude neke smjernice.
3: Ja sam duboko uvjeren da crkva daje odgovor na sva pitanja. Dakle, kao što je rekao i Blaženi Ivan Merz, da crkva ima odgovor na sve. I stvarno duboko to vjerujem i slažem se sa tom rečenicom. Ne mora nužno uvijek davati odgovore na neka politička pitanja, ali sam uvjeren da svaki pojedinac koji živi crkvu onako kako je zamislio Isus Krist, da će on donositi korist i ovom društvu. Što je ideja mladih za domovinu? Ideja mladih za domovinu je, zovemo se mladi za domovinu sa velikim D. To znači, vjerujemo da ćemo doći u veliku domovinu, ali ako budemo samo pratili slijedili načela koja će nas zove do tamo, mi ćemo obogatiti ovu domovinu sa malim D-u koja nam je sada dana. Tako da, iz te perspektive, za nekog pojedinca, apsolutno je korisno i crkva tu daje jasna načela kako pojedinac može biti uvijek u slobodi i, rekli bi neki na linku sa Duhom Svetim u tome, da donosi prave, pravične i razborite odluke u svakom trenutku. A što se tiče sad toga da crkva ipak promišlja o politici i društvu kao takvom, složio bi se tu sa Petrom. Crkva je ostavila na tisuće i tisuće stranica dokumenata u vidu socijalnog nauka crkve, u vidu papinih enciklika, mislim da 4 ili 5 papinih enciklika su baš govorile o tim socijalnim temama, tako da na nama je mladima, ali ne samo i onim manje mladima, također da iščitamo ta načela, da iščitamo te vrijednosti i evo, hvala Bogu, imamo taj kompendi socijalnog nauka crkve kao jedan dobar temelj u kojem je crkva sažela sva ona učenja iz Svetog pisma unutar nešto što se može jasno preslikati na ovaj tu život. Crkva nikad tu neće i mislim da je apsolutno to ispravno, da nikad neće zauzimati stav trebamo li glasati za ovu političku stranku ili trebali se nauk crkve preslikati u neku političku stranku. Mislim da to ne mora nužno biti, više i pojedinci koji su nadahnuti tim vrijednostima trebali biti sol unutar tih političkih stranaka, unutar društva, i to će biti sasvim dovoljno da imamo bolje i pravednije, razboritije, mudrije i pojedince, ali i institucije i društvo općenito.
2: Hvala Gabriela, taman si spomenuo temu na koju sad prelazimo, a to je izbor i demokracija. Pa evo, pitanje za Petra. Smatraš li da je demokracija u društvu u kojem polovica glasača ne izlazi na izbore ili se ne informira o kandidatima, da je jedina ispravna?
1: Mislim da je ispravna. Pa nije nešto idealna, ali eto, dovoljno je ispravna da se zove demokracijom. Nije ni demokracija sama po sebi idealna, kad uzmemo u obzir koliko ljudi često sami sebi dozvole da budu objekt manipulacije, vide neku jednostavnu banaliziranu informaciju u medijima i onda eto, ne znam, njima je gospodin premijer zgodan ili nešto pa će zato glasati, a ne zato jer se slažu možda s nekim tezama koje čovjek iznosi. Demokracija sama po sebi, mislim da je sustav koji se u današnje vrijeme dosta glorificira. I naravno, u redu, mi možemo reći, ako smo na razini neke jednostavnosti, ok, dobro je da ljudi izađu na izbore, ne smijemo tu biti cinični, dobro je da podrže kandidata kojeg smatraju ispravnim, u idealnom scenariju će se informirati pa će onda i glasati sukladno nekim načelima koje drže, ali mislim da se događa jedan veliki problem kad čovjek svede svo svoje političko djelovanje i svoje emocije za dobrobit društva u demokraciju. Jer što se onda desi? Razočara se kandidatima kad su ti izbori koji su veliki ritual modernog društva. Jel, političari su neko njegovo moderno svećenstvo. Kad se to desi, čovjek se u principu razočara, doživi svojevrsnu katarzu. Mislim da čak i jedan dio funkcije demokracije jest da čovjek u okviru te demokracije kao izađe na izbore, ispolji svoje emocije kroz kandidate koji su mu ponuđeni, ali da je onda on tih i miran na svojoj individualnoj razini. Mislim da čovjek treba izaći na izbore, ali mimo toga mislim da je poglavito njegovo političko djelovanje očitovano prije svega u svakodnevnom životu, kakav je on u svojoj zajednici, je li dobar čovjek, vrši li to neko apostolsko djelovanje, sekundarno u tim nekim drugim oblicima političkog djelovanja kao što su recimo civilna društva i slično, recimo kao Mladima za domovinu ili Svjetskom savezu mladih, i tek onda možda u toj nekoj direktnoj predstavničkoj politici koja je predmet izbora demokracije. Mislim da su ove prve dvije dimenzije daleko bitnije i da vrše daleko veći utjecaj na društvo koji pojedinac može odraziti, da ih često zanemarujemo. I da često kad se razočaramo u tu demokratsku razinu ignoriramo i ove ostale. Kao da ove ostale uopće nisu važne.
2: Da, kao da je zaokruživanje listića i broja pod listićem bitnije od ovoga što si rekao, da živimo u svakodnevici.
1: Pa da, evo, mislim da nije.
2: Ok, Gabriele, evo pitanje za tebe. Posljednji parlamentarni izbori, travanj 2024. imali smo najveću izlaznost, 62%. Tada su izbori padali na srijedu, ako se ne varam, radni dan je bio, odnosno bio je neradni dan zbog izbora. Pa evo, što misliš o tome kao mjeri za povećanje izlaznosti na izborima?
3: Pa sigurno jedna od potencijalno dobrih poticaja da ljudi izađu na izbore. Svakako je uvijek dobro za demokraciju da je ona što validnija, u smislu da ima što više ljudi koji izlaze na izbore. Tako da opet ne bi se zadovoljavao time da ako će sad ove godine, ove sljedeće izbori, ako će biti u nedjelju, ako izlaznost bude za 15% manje, ne znam koliko onda vrijednost donosi tih 15% ljudi koji...
2: Ljudima znači slobodan dan, jedan tjedno.
3: Da, mislim, koji ne shvaćaju važnost toga, pa onda neće ipak izaći u nedjelju na izbore. Tako da ne mislim da će riješiti sve probleme. Sigurno je jedan dobar indikator, tako da složio bih se s tom da ima smisla i mislim da nije neka luda praksa da se nastavi na taj način. Evo.
2: Znaš možda kak je u drugim državama?
3: U pravilu nisam to istraživao, ali mislim da ima mi smisla da to bude jedan dan kada su svi slobodni, kada mogu izdvojiti za to. To je jednom u nekoliko godina, tako da zvuči mi smisleno da to bude jedan festival na neki način, da imaš period u kojem možeš glasati, ali evo, kao što smo imali primjer u srijedu sad, dobro nam je došlo. Ne znam li bio slobodan dan tada?
0: Je.
3: Onda bi nam svakako dobro došlo.
0: Meni je tu bio fascinantan taj, bar ja bih rekla, ja bih ga nazvala fenomen, ne znam je se sjećate kad je po društvenim mrežama, kad su kolali oni videi redova na Frankopanskoj kako mladi idu glasa studenti.
2: Studente, da, kad je bilo omogućeno.
0: Da. Što oni... kažete na to, je li to nešto samo opet, evo kad pričamo o društvenim mrežama, neki narativ i nešto što je uokvireno jer smo mi vidjeli taj video i sad mi, wow, super, mladi su glasali, ili je to stvarno nešto što je potencijalno su neke promjene od nečega što je bilo prije? Jesu li mladi u Hrvatskoj angažiraniji?
3: Vjerujem da je bio autentičan poriv tih mladih koji su izlazili, ne znam točno podatak koliko je mladih tada izašlo, ali vjerujem da je bio autentičan poriv da ljudi izađu na izbore, posebno mladi. A ponovo obratio bi se na ono što je Petar jako lijepo apostrofirao, a to je da izlazak na izbore je bitan, ali nije najvažniji ono politički društveni angažman koji pojedinac mora imati, niti pokazuje neku njegovu veliku predanost društvu i vjerovanju u društvo oko sebe. Više je važnije to da pojedinac stvarno služi, ali ponavljam, taj minimum se stvarno mora ispuniti. Uvijek potičemo ljude da izađu na izbore, makar i da prekriže listić, oni pokazuju da su aktivni, da prate i da pokazuju da cijene tu instituciju za koju, ponavljam, stvarno se prolilo puno, puno krvi i puno, puno godina se ona sanjala, ali opet pozivam da ne zadovoljavamo time, nego da mladi ljudi prije svega shvate da se oni moraju aktivirati na mnogim drugim poljima oko sebe. Sad kad imamo najviše snage, najviše energije, možda kada i nemamo neke velike terete na sebi, bilo posao, bilo brak ili ne znam koja druga poslanja koja možemo imati, sad je vrijeme da radimo na svojoj formaciji, da smo i intelektualno i duhovno i socijalno formirani, i onda će kasnije u nekim kasnijim godinama naš angažman sigurno se pretopiti u nešto drugačije, možda i plodonosnije.
2: Pa evo, smatrate li da Vlada Republike Hrvatske može učiniti više za mlade nekim mjerama, i to možda u kojim područjima?
3: Pa sigurno je diskutabilno, sad jel može, pitanje je koliko mladi to i traže, koliko mladi vrše pritisak kroz neke svoje institucije da Vlada još više nekako...
2: Recimo vlastita nekretnina.
3: Pa da, zanimljiva tema, ovaj, ne znam hoćemo li se svi složiti oko toga, možda da ostaje za neku drugu emisiju, ali ja svakako mislim da ono što si ti, Mihajla, lijepo rekla na početku, znači ta jedna ostavština u kojoj mi smatramo da će država riješiti sve za nas i da ako nešto ne funkcionira država kriva, to je nešto što bi se stvarno, to bi trebali razlikovati od čitanja situacije realna kakva ona je. Znači mi moramo znati koliko mi možemo doprinijeti tome da ovo društvo bude bolje, a u istom trenutku imati na umu što država može učiniti. I mislim da uvijek kada govorimo o tome da bi Vlada trebala učiniti većini slučajeva, pogotovo kada se govori to na razini većine mladih, oni smatraju kako država treba učiniti ne znam šta, da je država kriva za ovo, država je kriva za ono, a u pravilu ne činimo ni 15% onoga što bismo mogli učiniti. Tako da mislim da je uvijek tu neka zdrava sredina, da onaj pojedinac koji se stvarno služi, koji se stvarno daje, koji se žrtvuje za druge, može imati apsolutno dobre i kvalitetne uvide u to što bi onda i država na nekoj višoj razini trebala učiniti za mlade ljude, ali ne bi nužno sad pričao da je to temelj onom. To je tako po meni plitko i jeftino, i to možemo čuti svaki dan u medijima, i mislim da mi mladi se moramo izići iz toga. Opet ponavljam, ne biti neki ludi utopisti, idealisti, da smatramo da je država potpuno nebitna i da se promjene događaju samo tu pojedincu. Ne, država je bitna, politika je bitna, ali nekad mi djeluje to kao neki jeftini izgovor da ne djelujemo mi i da treba sve riješiti Vlada.
0: Evo, dragi slušatelji, prisjetimo se svih onih koji su svoje živote utkali u našu domovinu i predahnimo kratko uz pjesmu Prljavog kazališta Ruža Hrvatska.

0: Dragi slušatelji, slušate emisiju Budimo mladi. S nama su predsjednik Svjetskog saveza mladih Hrvatska, Petar Šarić, i predsjednik Udruge Mladi za domovinu, Gabriel Lukić.
1: Evo, Gabriela, nastavit ćemo s tobom. Udruga Mladi za domovinu djeluje koliko godina već?
2: Već šest godina.
1: Kako je nastala ideja?
2: Pa ideja je nastala na kraju zapravo moje srednje škole, kada sam imao ideju okupiti mlade domoljube. Nije tu imalo ništa puno, neki veći cilj od toga, i hvala Bogu da smo izrasli iz tog neke želje 18-godišnjaka. Kroz godine mislim da smo se profilirali u zajednicu koji je primarni cilj, odnosno vizija, formacija mladih, i to koji su nadahnuti katoličkim vrijednostima i ljubavlju prema domovini, ne samo s ciljem da znamo te katoličke vrijednosti ili da znamo zašto trebamo voliti Hrvatsku, nego da upravo nadahnuti tim vrijednostima potičemo društvo na djelovanje. Ne samo ni društvo, nego općenito i nas, da budemo mi spremni i sposobni činiti neku društvenu promjenu onoliko koliko mi možemo. Tako da, evo.
1: Možeš li nam reći nešto malo više o vašim projektima? Ja bih rekla da su možda nekako najprepoznatljiviji podcasti i Politika u 100 sekundi, bar ovo što se tiče nekog angažmana na društvenim mrežama. Ali evo, prije ste svojevremeno vodili neke pub kvizove, pa možeš li malo naše slušatelje uputiti u to?
2: U pravilu je naš rad povezan dvojako, u smislu imamo dio koji je vezan za formaciju članova i imamo dio koji je vezan za aktivizam ili ono što se vidi na van. Dio koji je vezan za formaciju članova je dio koji je utemeljen na učenjima blaženog Ivana Merca, našeg zaštitnika, koji je svojedobno formirao mlade ljude na intelektualnoj, socijalnoj i duhovnoj osnovi, i nekako smo odlučili prenijeti taj dio na nas i na naše članove, tako da svakog četvrtka imamo susrete u župi blaženog Augustina Kažotića na Peščenici, baš sa ciljem formacije mladih, nečega što nije toliko zastupljeno kod nas u društvu. Svega nekolicina organizacija se bavi specifično tim poslanjem, između ostalog i Svjetski savez mladih. Dakle, utemeljivanje mladih u tom intelektualnom, duhovnom i socijalnom smislu, baš sa ciljem da se može dobiti jedna formirana skupina mladih ljudi koji će danas sutra ozdravljati institucije. Kad kažem ozdravljati institucije, to ne znači da ćemo preuzimati državu, da ćemo biti premijeri ili ne znam kakva nova politička stranka, nego kažem da svaki pojedinac koji iz Mladih za domovinu izađe, on bi trebao biti vrijedan i na Hrvatskom katoličkom radiju ako će se tu zaposliti, i na svom poduzeću koje će pokrenuti, i ako bude radio u nekom ministarstvu i na nekom fakultetu. Dakle, cilj je ponijeti jedan zdrav pogled prema državi, zdrav pogled prema tim institucijama. Znači, to je taj jedan formacijski dio. A što se tiče ovog aktivističkog dijela što si sama kratko spomenula, ljudi nas sigurno najviše pamte i prate po tim podcastima, tako da evo, podcasti su sigurno jedan od glavnih naših projekata koje snimamo evo dva puta tjedno. Već smo snimili nekih preko 115 epizoda, tako da je ponosan sam i na to što smo izgurali sve one. A nismo otišli u žutilo, nismo otišli u beznađe, nismo otišli u to da ljudi ne mogu ništa naučiti iz tog podcasta, tako da stvarno sam ponosan na to. Još jedan od projekata koji imamo, to su tribine mjesečne, dakle jednomjesečno organiziramo tribine na razno razne teme. Isto tako mogu izdvojiti naš web shop, odnosno web portal koji imamo. Također, susret mladih hrvatskih povratnika koji provodimo, gdje smo evo prošle godine okupili 100-tinjak mladih hrvatskih povratnika, ne sa ciljem da se oni nužno vrate, nego da oni ljudi koji su došli ovdje da shvate da u Hrvatskoj se može djelovati. Može se djelovati kroz našu udrugu, kroz Petrovu udrugu ili kroz mnoge druge. Dakle, da shvate da je ovdje živa zajednica u kojoj se oni mogu dodatno aktivirati. I još jedan možda projekt koji bi sada izdvojio, to je relativno novi projekt unazad zadnjih godinu dana koji nam pomaže financirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. To je Mladi i politika, znanjem do sudjelovanja. Tu imamo, kao što si možda i sama spomenula, videe Politike u 100 sekundi, gdje u 100 sekundi pokušavamo pojasniti neke teško shvatljive političke fraze, pojmove i slično mladim ljudima, da mogu dobiti jedan barem kratki uvid u to što to je. Taj projekt također, osim tih videa, ima i organizaciju raznih događaja za mlade koji su povezani sa time da mladi ljudi mogu

0: shvatiti zašto je politika bitna i zašto se oni moraju tu na tom području aktivirati. Ponavljam, ne opet da budu političari nužno, ali da barem budu minimalni oni građani, imaju minimalnu građansku aktivnost. I treći dio, imamo taj tečaj za srednjoškolce, odnosno taj edukativni program koji se održava jednom mjesečno, gdje se uče zapravo te teorijske i praktične stvari o tome kako društvo izgleda. Tako da evo, to je ono što bi možda izdvojio najviše od projekata.
1: Drago mi je da si spomenuo formaciju, odnosno u zagradi deformaciju, s obzirom na evo, te društvene mreže i općenito ljude koji su možda nekako izgubljeni, a opet evo, na primjer, ako se neko želi učlaniti kod vas, može naći tu formaciju. Kako je stanje sa Svjetskim savezom mladih? Na koji način vi formirate članove?
2: Pa dakle, mi imamo jedan specifičan sustav, a to je da svako ko želi postati članom Svjetskog saveza mladih, prvo prolazi naš ciklus edukacije u trajanju od 7 tjedana. I čitamo raznolike filozofske tekstove o temama kao što su povijest, kultura, dostojanstvo i slično. I onda jednom, jel kad prođe tih 7 tjedana, pojedinac koji je iskazao interes ode na završni ispit i ako položi, a realno svi polože, zato jer nije to teško ako se čovjek posveti, onda ima prilike postati članom Svjetskog saveza mladih. Upravo sad su nam zapravo utvorene prijave za jesenski ciklus edukacija, produžit ćemo ih do 18.10. tako da ako se ih osjeti pozvanim, osjetio se tako s pravom, jer eto, upravo vas pozivam. A što se tiče nekih drugih projekata, same udruge koji su često otvoreni za ljude koji nisu u udruzi, tu imamo ljetnu školu bioetike i ljudskih prava koja se svake godine održava u Šibeniku, traje 7 dana i to je u principu jedan predivan projekt gdje se skupe mladi ljudi. Recimo ove godine nas je bilo 50-ak plus izlagači i to ima jednu svoju intelektualnu dimenziju gdje izlagači, to su istaknuti profesori na razini Hrvatske, obrade određenu temu, predstave mladima. Ove godine smo obradili nekoliko kardinalnih tema, od prava na život, neplodnosti, mogućnosti isto nekog javno-političkog djelovanja mladih, gdje nam je naš Gabriel bio izvrstan predavač. Po anketama sudionika bio je jedan od najprihvaćenijih, znači svi su ga voljeli, tako da ne sumnjam da će i vaši slušatelji. Tako da, da, postoji ta intelektualna dimenzija koja se obradi na ljetnoj školi, a ima naravno i spontane dimenzije, dakle samo druženje do kasnih noćnih sati gdje čujete mnoge zanimljive životne priče, dubinski se upoznate i sprijateljite s nekim ljudima, što je isto predivan i bitan dio svega toga, jel? Ne možemo se zadržati niti samo na društvenom dijelu bez dubine, a ni samo na intelektualnom dijelu bez nekog stvarnog života. Tako da nastojimo nekako održati taj balans. Ista ta varijanta ljetne škole se organizira u međunarodnom obliku, tjedan dana prije, dakle održavaju se dvije. A osim ljetne škole, koja je možda neki najtvrdokorniji projekt, imamo i tjedan Svjetskog saveza mladih koji se održava svake godine s prilaska 11. i 12. mjesec. Tako će biti i ove godine, znači počinje 30.11. završava 4.12. jednim velikim druženjem koje se zove Donatorska večer Svjetskog saveza. Obradit ćemo ove godine teme kao što su bioetika ekologije, psihologija kreposti, pravo na život osoba s invaliditetom i jezik i globalizam. Tako da isto kom bude interesantna i koja slobodno neka promatra naše društvene mreže, bit će sve otvoreno za javnost i za ljude koji nisu članovi. Tako da to su neki presudni projekti, još imamo možda neke koji su sezonski, dakle jedan projekt Lanterna, to je u principu više tjednih susreta u kojima se čita poezija i hrvatske pjesme. To isto bude vrlo zanimljivo, vrlo domoljubno. Ljudi dođu, inače to vole, isto se malo obrazuju u tom pogledu nekog, neke dubine poznavanja lokalne kulture. I evo, to bi u principu bilo to. Unutar same udruge imamo mnogo internih predavanja, internih druženja i slično, ali eto, to su možda neke sporednije stvari.
1: Može još samo kratko, ovo je zastupljenost djevojaka u udrugama, to jest u Svjetskom savezu mladih. Evo, s obzirom da su tu dva muška predsjednika, ali vjerujem da su i djevojke, bar po onome što sam vidjela, poprilično aktivne.
0: Pa vrlo
1: možete
0: aktivne.
1: Li od prilike koliko je članova? Gabriel mi je spomenuo da od valjda novih 20 članova je barem onak 16 djevojaka.
0: Je, to je zanimljivo, dosta mladih cura se javilo. U pravilu je to pola-pola negdje, ili govorimo 55-45 naspram muških, sad razlikuje se sigurno dinamika djelovanja, ali imamo tu negdje zastupljeno tu dualnost, ili kako bi rekli.
2: Da, pa eto, i kod nas je situacija možda slična. Ja sam predsjednik, a imam potpredsjednicu i tajnicu, znači potpredsjednica Klara i tajnica Petra, i bez njih ne bi mogao ništa. Tako da već u samoj strukturi vodstva tu se nam cure presudne. A što se tiče možda nekih postotaka u udruzi, pa iskreno nisam brojao, ali mislim da je čak nekih 60-40 na stranu cura. Tako da ima stvarno dosta je to podijeljeno. To je zapravo evo, zanimljivo jer često u tim politički aktivnim zajednicama se zna desiti da prevladaju muški, ali evo, mi tu postoji taj neki balans, djevojke su stvarno zainteresirane za te teme kojima se bavimo. Nije da smo ikad ciljali to balansirati, nego eto, jednostavno spontano.
3: Tako je bilo.
2: Ljudi su došli i tu su.
3: Mm-hmm. Evo Petar, spomenuo si prisutnost djevojaka u Svjetskom savezu mladih. Pa me ovo zanima, kako mladi oblikuju svoje političke stavove?
2: Pa evo, mislim, tu možda imate, usudio bi se reći, dvije skupine mladih. Ima onih koji već dođu sa vrlo strogim, vrlo istančanim stavovima i onda jednostavno pronađu Svjetski savez kao neku platformu za vršenje svog idealističkog djelovanja. A ima i mladih koji još dođu možda u nekoj fazi formacije i onda samo djelovanje u Svjetskom savezu postane možda i neko blago evangelizirajuće iskustvo za njih. Tako da mislim da, što se tiče same neke možda substantivne formacije, to se definitivno vrši kroz naše edukacije gdje temeljito prolazimo te političke teme i gdje onda ljudi dobe i neku materiju za zagovaranje svojih stavova. Dakle, nije sve na nekoj razini površnosti, na nekoj razini kao a ja samo u to, jer eto tako su mi rekli, ja sad to zastupam, nego stvarno objašnjava se zašto, svako ima pravo postaviti pitanje, istaknuti možda neku slabost u toj argumentaciji i onda budu zanimljive rasprave u nekom prijateljskom tonu. Jednostavno bruse se te političke ideje, jer na nama je da jednom kad ljudima dođe neka dvojba u glavi da imaju odgovor na to, a ne samo da slijepo vjeruju u nešto, jer mislimo da postoje presudni i bitni životni razlozi zašto su neka politička uvjerenja koja dijelimo takva kakva jesu i jednostavno želimo blagoslov te spoznaje podijeliti s drugim ljudima, naravno ako su oni za to otvoreni i ako to žele čuti.
3: Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u emisiji Budimo mladi. Vaše prijedloge i komentare možete ostaviti na mail adresi info@hkm.hr. S vama su bili urednici emisije Mihaela Dodić i Joško Martinec, a mi se slušamo i sljedećeg ponedjeljka od 20 sati. Ostanite uz HKR. Bum, bum, bum, bum, bum. Budimo, budimo mladi. Mladi, vjera i život bez filtera.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za urede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.

0: vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapimo prograni sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući ove suzne i doljeni, svrni dakle zagovornice naša one svoje milosti i oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: rock. Christian rock and roll. Yeah.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: Hvaljen Isusi Marija, prošloga Božića u jedan stan u Rijeci na 12. kat stigla je poštom jedna mala knjižica. Poslao sam je dragom čovjeku, svom prijatelju Marinu Katavi, s kojim već godinama dijelim ljubav prema rock glazbi, ali i mnogo toga što nema nikakve veze s gitarama, pojačalima i koncertima. U toj knjižici nije bilo ničega što bi na prvi pogled moglo posebno zainteresirati jednoga metalca. Nije bilo fotografija glazbenika, tekstova rock pjesama, ni priča o velikim koncertima. Bila su to razmatranja o tajstava svete krunice, molitve koju milijuni ljudi svakodnevno mole, prebirući prstima njezina zrnca. Marin je knjižicu primio, pogledao i odložio. Barem se u tom trenutku nije dogodilo ništa posebno. Ali njegova mama Ljubica, koja s njim živi u Rijeci, u tim je stranicama prepoznala nešto što njezin sin tada još nije vidio. Što je to bilo i kako je nekoliko mjeseci poslije iz te knjižice počela nastajati glazba, ispričat će nam noćas sam Marin. A ta mala knjižica, brošura, krunica blažene djevice Marije, mene vraća mnogo dalje u onu našu malu kućicu u Brajkovićima, gdje nas je mama među prve molitve koje nas je učila, naučila i moliti krunicu. Nisam tada mogao ni slutiti koliko će me ta molitva pratiti kroz život, osobito kad sam postao dominikanac, u redu u kojemu krunica pripada našoj višestoljetnoj propovjedničkoj baštini. Nosimo je čak i o pojasu našeg bijelog habita, kao vidljiv znak molitve koju smo primili i koju smo pozvani prenositi drugima. A znate li kako me naš provincijal, pater Tomislav, pridobio da prihvatim službu promotora krunice u Hrvatskoj dominikanskoj provinciji? Vrlo jednostavno, nije mi držao nikakav govor pred ostalim fratrima, niti me posebno nagovarao. Samo je rekao: pater Anto, znam da ti moliš krunicu. I tu je stao, a ja sam ostao bez odgovora. Što sam mu mogao reći? Doista je molim i volim, još od djetinjstva, od svoje mame, kojoj je krunica sve do smrti bila u rukama i s njom je položena u grob. Upravo sam kao promotor krunice počeo još više razmišljati kako ljudima približiti njezina otajstva, a da ona ne ostanu samo riječi koje ponavljamo. Jer čovjek može izmoliti mnogo krunica, a da se nikada ozbiljno ne zaustavi pred Marijom koja sluša anđelove riječi, pred Elizabetom koja prepoznaje Kristovu blizinu, ili pred Marijom i Josipom koji traže 12-godišnjega Isusa u Jeruzalemu. A u tim je prizorima sadržan cijeli život, ne samo njihov, nego na neobičan način i naš. Zato sam počeo pisati razmatranja, želeći da svatko dok moli, barem na trenutak zastane pred evanđeoskim događajem i upita se: gdje se ja nalazim u toj priči, gdje vidim sebe? Ti su tekstovi nastajali polako, u molitvi pred presvetim, ali i iz susreta s ljudima, njihovih radosti, bolesti, obiteljskih briga i trenutaka u kojima čovjek traži Boga, a ponekad ne zna ni kako bi mu se obratio. A kad nemam olovku i papir uza se, dobro mi dođe mobitel. Uključim snimanje i izgovorim misao koja mi upravo prolazi glavom, da ne pobjegne dok pronađem nešto na što bih je zapisao. Eto tako je nastajala knjižica o krunici koja je prošloga Božića stigla u obitelj Katava u Rijeci. Poštovani slušatelji, sad se vjerojatno pitate zašto vama o svemu tome govorim u emisiji Kršćanskog roka. Pa nismo valjda nakon svih ovih godina u kojima smo rokali tako žestoko da je žbuka sa zidova otpadala, odlučili odložiti gitare i pojačala i pretvoriti ovu našu dragu emisiju u nešto posve drugo? Naravno da ne, jer i noćas će gitare itekako vrištati, a bubnjevi udarati tako da će se i utroba tresti, samo što glazba koju ćete čuti ima jedan neobičan početak. Tijekom 4 emisije predstavit ćemo otajstva Svete Krunice uglazbljena u snažnom hard rock i heavy metal zvuku. Riječ je o našem zajedničkom Bobaš Katava Dominik projektu, u kojemu smo se Marin i ja susreli svaki sa svojom ljubavlju. Ja s molitvom, evanđeljem i razmatranjima, a Marin s glazbom kojoj je posvetio velik dio svoga života. Noćas 12. listopada započinjemo s radosnim otajstvima, a sljedećeg ponedjeljka 19. listopada nastavljamo sa žalosnima. Potom ćemo napraviti malu stanku, jer nas 26. listopada očekuje jubilarna 500. emisija, a 2. studenoga emisija posvećena susretu visočkih đaka, mojih dragih školskih kolega koji se okupljaju u Münchenu. Krunici se vraćamo 9. studenoga sa slavnim otajstvima, a 16. studenoga, ako Bog da, završavamo cijeli niz otajstvima svjetla. Želio bih započeti upravo u listopadu, mjesecu Krunice, kada smo mi Dominikanci zajedno s cijelom crkvom 7. listopada proslavili blagdan Kraljice Svete Krunice. 4 cjeline otajstava, 4 albuma i 4 radijska susreta. Ali nipošto ne želim da to budu 4 predavanja o Krunici. To možete pronaći i čuti na 158 drugih mjesta. Mene ovdje zanima čovjek koji moli, čovjek koji sklada, čovjek koji sluša glazbu. Zanima me čak i onaj koji je Krunicu davno prestao moliti, ali je još uvijek čuva negdje među svojim stvarima. Možda će upravo on noćas u nekoj od ovih pjesama ponovno prepoznat riječi koje je nekad slušao od svoje mame ili bake. A radosna otajstva kojima noćas započinjemo vode nas u Nazaret, u trenutak kada je jedna mlada žena čula riječi koje će promijeniti njezin život. Marija nije znala što je sve čeka. Znala je samo da joj Bog govori i da od nje traži povjerenje. I odgovorila je: evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Često pomislim kako je cijela Krunica zapravo dugo učenje te jedne rečenice. Čovjek je izgovara u različitim životnim okolnostima, nekada s radošću, nekad sa strahom, a nekada jedva pronalazeći snage da je dovrši. Riječi molitve ostaju iste, ali čovjek koji ih izgovara nije uvijek isti. I naš prvi album, Radosna otajstva, počinje zorom, a završava sutonom. između zore i sutona stane čitav jedan ljudski dan sa svime što čovjek u njemu doživi, ponese, izgubi ili ponovno nađe. Ni ja nisam znao kamo će stići ona mala knjižica kad sam je zapakirao u omotnicu i naslovio na Marinovu adresu u Rijeci. Što se s njom dogodilo? Otkrivat ćemo noćas, polako, korak po korak. Zato, poštovani slušatelji, dobrodošli u 498. emisiju Kršćanskog roka Oni rokaju za Gospodina. U našu 15. sezonu emisija na Hrvatskom katoličkom radiju. Ja sam Pater Anto Bobaš, dominikanac sam, svećenik, glasnik Isusa Krista. Noćas vas pozivam da zajedno krenemo putem na kojemu će se susresti krunica, evanđelje i glazba koju toliko volimo, a naš put započinje ondje gdje započinje i svaki novi dan, u zori. No prije zore čut ćemo skladbu koja nas uvodi u sva četiri otajstva svete krunice. Blago onima koji, kao Marija, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Poštovani slušatelji, čuli smo Zoru, prvu skladbu albuma Radosna otajstva, a sad se vraćamo onoj maloj knjižici koja je prošlog Božića stigla u Rijeku u dom moga prijatelja Marina Katave i njegove mame Ljubice. Već sam vam spomenuo kako se Marinu prema njegovim vlastitim riječima nije odmah upalila lampica. Njegovoj mami jest. Trebalo je proći nekoliko mjeseci da se Marin ponovno vrati tim razmatranjima i u njima počne otkrivati nešto što dotad nije čuo. A kako je od te male knjižice Svete Krunice nastao čitav jedan glazbeni projekt, najbolje će vam ispričati sam Marin. Ovoga je tjedna, unatoč ozbiljnim zdravstvenim teškoćama s kojima se nosi, pronašao snage da nam snimi svoje svjedočanstvo. Dragi Marine, od srca ti hvala. Neću vam unaprijed prepričavati njegovu priču. Radije poslušajmo čovjeka koji je u razmatranjima o tajstava Svete Krunice pronašao i glazbu. U mikrofon govori moj dragi prijatelj Marin Katava.
1: Dragi Bog, nek je napomoć.
2: Yeah. Negdje prošlog Božića dobio sam, oko Božića dobio sam u knjižicu Krunica Blažene Djevice Marije, Put kroz svjetlo, bol i slavu sa slikom, riječi i srcem. Nismo znali tada još da će to biti i sa glazbom. Knjižicu i sva razmatranja i krunicu koja se moli tu je uredio naš pater Anto Bobaš. Kada smo je prvi put molili iz nje ja i moja mama, ja nisam osjetio ništa posebno. Molio sam se molitva ko molitva, lijepa razmatranja, čitali smo malo to, razmišljali malo o tome, ali da me je onako pukla neka inspiracija i nije. Međutim, kako sam ja čitao ta razmatranja u melodiji mog glasa, moja mama je primijetila da bi to moglo možda i biti uglazbljeno. I u stvari tako je nastala ta ideja da se ova razmatranja uglazbe. I ono što sam napravio, a to je trajalo od prilike, čini mi se, od 12.4. do 30.4.2026. uspio sam uglazbiti ova razmatranja, s time da smo posebno podijelili albume na sva otajstva i eto, uspjeli smo to nekako povezati i sa našim osobnim pjesmama, osobnim iskustvima patera Ante i mene. Ja sam evo dobio priliku da ponovo aranžiram neke pjesme koje sam prije napisao i da ih stavim u novi aranžman. Pater Ante također, napisali smo i neke nove pjesme i nekako smo to uspjeli sastaviti u jedan smišljeni projekt, jedan iznimno kvalitetan glazbeni set koji bez namjere da to tako bude ima točno 46 skladbi koje je napisao Pater Ante i 46 skladbi koje sam napisao ja. Ja sam naravno sve to producirao, sve sam to aranžirao, programi koje sam koristio su poznati audio alati, Audio Pro Tools, Remix Live, Suno, program koji radi na bazi umjetne inteligencije, te na kraju alat distribucijske američke kuće DistroKid, pomoću kojeg ja objavljujem albume na Spotify-u. Ovaj album, ovaj set još nije objavljen jer sam dosta bolestan i nemam puno ni vremena ni volje jer je materijala puno. Možda ću to napraviti ukoliko mi zdravlje dozvoljava, ali dodatno sam miksao sve u programu miksea kuće DistroKid. Ono što bi još mogao reći je da sam uživao u ovome, jer kad sam čuo ideju koja je moja mama imala da se to uglazbi, onda sam čitajući ponovo ta razmatranja čuo kako bi to trebalo zvučati i posegnuo sam u 70. u radove grupe Chicago, Toto, Survivor, Boston, Foreigner i tako ti taj melodični hard rock, i povezao to sa novijom generacijom sličnih grupa kao što su Dokken, Fair Warning, Magnum, Idle Cure, Striper, i tako je nastao jedan heavy hour mix obogaćen sa instrumentima kao što su flauta, violina, saksofon, pomalo netipično za metal, ali vrlo dobro se uklapa u tu sliku melodičnog hard rocka i naravno vuče na legendarne bendove iz 70-ih, što je meni bio cilj. I sada nakon svega ovoga želim još nešto reći, nešto vrlo osobno. Pošto se nalazim zaista u teškom stanju, invalid sam već 6 godina, imam velike probleme i tako je to. Neke probleme koji ne prolaze, koji su kronični. Onda mi je sasvim jasno da mi je drago da nisam postao poznat u svijetu glazbe, da sam ostao anoniman, da ni kroz ove moje 10 bendova koje sam imao u Rijeci tu, od kojih su najpoznatiji bili Nepal i Efata, nisam uspio se probiti do diskografa. Drago mi je da nisam potpisao nikakve ugovore, nikakve menadžerske acetate. Drago mi je da nisam morao ispunjavati takve stvari, jer sada u ovoj nemoći moja pozicija bi bila još teža. Ovako sam miran sam sa sobom i prepuštam se Božoj volji. Evo, to je sve što imam za reći, malo je to potrajalo. Nadam se da će Pater Ante to uspjeti podijeliti na nekoliko dijelova, pa će to biti možda zanimljivo slušateljima. Uz jednu napomenu, ne znam kada ću se sljedeći put moći javiti za Hrvatski katolički radio i emisiju Oni rokaju za gospodina, pošto mi je zdravlje izuzetno narušeno i ovo što radim sada mi pričinja veliki napor. Zahvaljujem svima koji su slušali i slušaju ovu emisiju, koji prate projekt kršćanskog roka i metala i ovo sve što radi Pater Ante. Zahvaljujem svima koji su ikad slušali moju glazbu. Neka vas Bog blagoslovi i čuva. Moje ime Marin Katava, zovu me Katoliban, glazbenik sam, već 6 godina sam potpuni invalid, 100% invalid, narušenog sam zdravlja i ja vam evo šaljem svima blagoslov iz moje bolesničke postelje.
0: Hvala ti, dragi Marine, za ove riječi i za trud koji si uložio da ih podijeliš s nama. Znam koliko ti to u ovim danima znači i koliko ti je to bilo zdravstveno teško. A meni se, dok te slušam, ponovno vraća ona mala knjižica koju sam prošlog Božića stavio u poštansku omotnicu. Tada nisam ni slutio da će jednog dana njezina razmatranja postati tekstovi koje će pratiti električne gitare, bubnjevi i snažni rock vokali. I zato ne bih više ništa dodavao, neka sada progovori glazba. Slušamo prvo radosno tajstvo s Bobaš Katava Dominik projekta.

Poštovani slušatelji, slušali smo prvo radosno tajstvo, skladbu koja nas je vratila u Nazaret, onamo gdje je Marija primila anđelovu poruku i izgovorila svoj veliki neka mi bude. Dok sam slušao ovu skladbu, pogled mi je zastao na krunici koju kao Dominikanac nosimo pojasu svoga bijelog habita. Toliko sam se na nju naviknuo da mi ruka kad-kad gotovo sama prijeđe preko njezinih zrnaca. Valjda ruka pamti mnogo toga što glava zaboravi. I pomislih kako čovjek može godinama prebirati ista zrnca, izgovarat iste riječi, prolazit ista otajstva, a onda ga jednog dana nešto u toj molitvi zaustavi. Nešto što je možda stotinu puta izgovorio, a nikad se pred tim nije ozbiljno zamislio. Nekome tko nas sluša dok molimo krunicu, sve to može izgledat kao beskrajno ponavljanje. 50 zdravo Marija, uvijek iste riječi, neki će reći da je to obično blebetanje. A mi znamo da ni svaka izgovorena molitva nije nužno molitva srca. I nama se može dogoditi da riječi izgovaramo, a da nam misli lutaju tko zna kamo. Ali postoji i ona druga strana koju izvana ne možemo vidjeti. Na tome ovih dana podsjetio jedan zapis moga prijatelja Marina Katave. Naime, prije nekoliko dana preminuo je Goran Bare, čovjek čije su pjesme obilježile jedan dio naše rock scene, ali i čovjek koji nije skrivao svoje vrlo oštre, ponekad i podrugljive stavove prema vjeri i crkvi. Marin je, razmišljajući o njemu, primijetio nešto zanimljivo. Bare je znao govoriti o vjeri s prijezirom, a u njegovim su se pjesmama stalno vraćale slike raja i pakla, svjetla i tame, nade i očaja. I onda je Marin napisao jednu rečenicu koja me zaustavila. Njegove ga pjesme tumače bolje od njegovih izgovorenih riječi. Zanimljivo, zar ne? Čovjek može govoriti jedno, a u pjesmi otkrit pitanja, rane i nemire koje možda ni sam ne zna do kraja objasniti. Ne želim time reći da je Bare bio vjernik, niti imam pravo tumačiti što se događalo u dubini njegove duše. To zna samo Bog, ali mogu se zapitati koliko puta i mi čovjeka prosudimo prema onome što čujemo, a da ne znamo što sve nosi u sebi. I tu se ponovno vraćam krunici. Netko izvana čuje samo ponavljanje, uvijek iste riječi, iste zdravo Marije. A ne zna da majka možda upravo moli za dijete koje je odavno otišlo od kuće, da bolesnik prebire zrnca jer više nema snage sastaviti vlastitu molitvu, da netko tko je izgubio dragu osobu ponavlja iste riječi zato što mu druge više ne dolaze. Izvana se čuje isto, a iznutra se može događati nešto posve drugo. Iste riječi, a koliko različitih ljudskih života u njima. Zato volim reći da je krunica evanđelje koje prolazi kroz naše prste. A noćas to evanđelje prolazi i kroz žice električne gitare i čuje se iz maršal pojačala koja su odvrnuta do kraja. I tu mi se čini da je Marin učinio nešto posebno. On je čovjek koji u rock pjesmi zna čuti i ono što se ne otkriva na prvo slušanje, a sada je u razmatranjima krunice prepoznao glazbu. I tako su riječi koje su nastajale u molitvi dobile svoj novi, snažni rockerski glas. U radosnim otajstvima susrećemo Mariju koja prima Božju riječ, odlazi Elizabeti, rađa Isusa u Betlehemu
prikazuje ga u hramu i poslije ga zajedno s Josipom traži u Jeruzalemu. A koliko je samo našega života u tim prizorima? Susret dviju žena, dijete koje dolazi na svijet, roditelji koji ga donose u hram i ona toliko brižna tjeskoba zabrinutih roditelja kada ne znaju gdje im je dijete. Sve su to događaji od prije 2000 godina, a čovjek ih i danas prepoznaje u vlastitoj kući, u svojoj obitelji, među ljudima s kojima živi. I još nešto, radost o kojoj govore radosna otajstva nije isto što i život bez teškoća. Ni Marijin život nije bio takav. Njezino, neka mi bude, nije značilo da će od tog trenutka sve biti jednostavno, da više neće biti straha, brige ili neizvjesnosti. Naprotiv, tek je trebala krenuti putem na kojemu nije mogla unaprijed vidjeti sve što je čeka. I baš to nas dovodi do jedne skladbe s ovoga albuma koja nosi naslov Na pragu Božjeg kraljevstva. Razmišljam o tom pragu. Koliko puta čovjek u životu stoji pred nekim vratima i ne zna bi li ih otvorio. Zna da mora učiniti korak, ali ga odgađa. Boji se onoga što ga čeka s druge strane. Ponekad bi najradije ostao ondje gdje jest, čak i kada zna da tako ne može zauvijek. Ali prag nije mjesto na kojemu se ostaje živjeti. Prag i postoji zato da preko njega prijeđemo. Marija je u Nazaretu učinila taj korak. Nije znala sve što će doći poslije, ali je povjerovala onomu koji ju je pozvao. Možda i netko noćas, dok sluša Dobar radio za dobre ljude i emisiju Kršćanskog roka, netko stoji pred nekim vratima i nema snage za prijeći prag. Netko je pred odlukom, razgovorom koji već dugo odgađa, oprostom koji teško izgovara ili korakom za koji još nije skupio hrabrosti. Ne znamo što se nalazi s druge strane bilo čijega praga, ali znamo da čovjek ne može cijeli život provesti stojeći ispred. I zato, prije nego što nastavimo, još jedna misao za našega nedavno preminulog rokera Gorana Bareta. Ne znam ni kakva je bila njegova posljednja molitva, ni je li je uopće bilo, ali znam da je i on, kao i svaki čovjek, bio mnogo više od svojih glasno izgovorenih izjava. Zato neka mu dobri Bog bude milosrdan. A mi nastavljamo naše noćašnje putovanje kroz radosna otajstva. Slušamo Na pragu Božjeg kraljevstva.

Poštovani slušatelji, dok se približavamo završetku noćašnje emisije, vraćam se onoj maloj knjižici s početka naše priče. Prošlog Božića stigla je u Rijeku u dom Marina Katave i njegove mame Ljubice, a nekoliko mjeseci poslije iz nje je počela nastajati glazba koju noćas slušamo. U međuvremenu je gotovo 1000 primjeraka tih razmatranja otišlo među ljude. Najprije među članove bratovštine Gospine Krunice, koju kao promotor vodim u ime Hrvatske Dominikanske provincije, a zatim i među sve druge koji su poželjeli imati tu knjižicu. Prevedena je i objavljena i na slovenskom jeziku, a 100 posebno pripremljenih USB-ova s glazbom našega Bobaš Katava Dominik projekta pronašlo je put do molitelja Krunice i slušatelja emisije Kršćanskog roka. Tako je nastao i naš Krunica box set u kojemu su se našli knjižica s razmatranjima i glazba svih otajstava Svete Krunice, kao i sama Krunica na koju će vjerni molitelji moliti ovu svima nam dragu molitvu. Poštovani slušatelji, volio bih da se i vi uključite u ovu priču, posebno vi koji o svemu ovome noćas slušate prvi put. Tijekom naše 4 emisije o tajstvima Svete Krunice, pozivam vas da napišete što je Krunica značila ili što još uvijek znači u vašem životu. Možda je to uspomena na mamu ili baku, na zajedničku večernju molitvu, na Krunicu uz bolesnički krevet ili na trenutak kad više niste znali što biste rekli Bogu, pa ste jednostavno uzeli Krunicu u ruke. Nedavno mi se javila jedna draga slušateljica nakon posljednje kemoterapije. Napisala je: Krunica je zaista čudo i što je više molim, više vuče i potiče čovjeka na molitvu. Tu sam rečenicu nekoliko puta pročitao i pomislio: Bože, koliko toga čovjek može nositi u sebi dok među prstima prebire zrnca jedne obične krunice. Zato vas molim, pišite mi na mail adresu oni.rokaju@gmail.com ili se javite na moj novootvoreni Facebook profil Propovjednik P.Anto. Ne trebaju to biti posebno lijepo napisani sastavci. Vi samo ispričajte svoju priču onako kako biste je ispričali prijatelju, a neke od tih priča uz vaše dopuštenje rado ću podijeliti i s drugim slušateljima. Za nekoliko vaših svjedočanstava pripremio sam i mali dar. Naš Krunica box set s razmatranjima i glazbom svih otajstava i naravno jedna slatka napolitanka iz Božine zadruge. A kad već govorim o dragim slušateljima ove emisije, moram vam ispričat što mi je ovih dana stiglo iz Splita. Naši dragi slušatelji Marica i Miran Palčok poslali su mi jedan prelijep crtež. Sjećate se kako sam vam prošloga ponedjeljka govorio da putujem u Budimpeštu na koncert grupa Corleone i Taiketo i kako bih najradije poveo sve vas sa sobom jednim velikim autobusom. E, Miran je taj autobus i nacrtao. Autobus pun ljudi, a pred vratima još čitav red onih koji čekaju da se ukrcaju. Tu su čak i žirafa i slon. Izgleda da nam ne bi bio dovoljan još jedan autobus, nego bismo morali naručiti cijeli vlak. A jedan od putnika objašnjava kako nije riječ o Noinoj arci, nego o patru Anti koji svoje slušatelje vodi u Budimpeštu.
dragi Mirane i draga Marica, od srca vam hvala. Oboje ste pravi goldštik ove naše emisije kršćanskog roka. Crtež me od srca nasmijao. A koncert u Budimpešti bio je iznad svih mojih očekivanja. Corleone i Taiketo pružili su nam izvrsnu rokersku večer. Jedino mi je bilo žao što se okupilo jedva 300-tinjak posjetitelja. Dok sam gledao koliko je prostora ostalo, pomislio sam na Miranov autobus. Pa svi smo mogli stati, i oni koji su se ukrcali, i oni koji su ostali pred vratima. Vjerojatno bismo pronašli mjesta iza žirafu, samo da je malo sagnula glavu. Ali znate što me na tom crtežu posebno razveselilo? To što pokazuje koliko smo se tijekom svih ovih godina zbližili. Možda se nikada nismo susreli, možda živimo daleko jedni od drugih, ali ipak se poznajemo po glazbi, po pričama, po ponekoj poruci koja stigne nakon emisije i po jednom crtežu iz Splita. A o svemu tome više ćemo govoriti u našoj jubilarnoj 500. emisiji, kad ćete čuti odakle nam se sve javljaju slušatelji i u koliko je krajeva stigla ova naša kršćanska rokerska priča. A sad bi se vratio Marinu i njegovoj mami Ljubici. Uz Marinovo svjedočanstvo koje smo noćas čuli, njih dvoje poslali su mi još jednu kratku snimku. Zajedno su izmolili molitvu Zdravo kraljice, majko milosrđa. I baš bih volio da ih sada čujemo. Nakon svih noćašnjih gitara, bubnjeva i snažnih rock vokala, poslušajmo molitvu iz doma u kojemu je ona mala knjižica pronašla svoj put do glazbe. Marinka Tava i njegova mama Ljubica. Vjerujem da ima.

0: zdravo kraljice, majko milosrđa, živote i slasti ufanja naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi evini, tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči njones, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. Amen.
1: Emisija kršćanskog roka i white metala. Yeah. Hvala vam, dragi Marine i draga mama Ljubica. Neka vas dobri Bog čuva, a blažena djevica Marija prati u svim vašim danima, osobito onima koji nisu laki. Poštovani slušatelji, polako završavamo ovo naše prvo putovanje kroz otajstva Svete Krunice. Sljedećeg ponedjeljka, ako Bog da, nastavljamo sa žalosnim otajstvima. A 26. listopada očekuje nas jubilarna 500. emisija. Bit će to prilika da se vratimo na Cvjetni trg u Zagrebu, onamo gdje je prije mnogo godina započela ova naša radijska rokerska priča. Noćašnju emisiju počeo sam s onom malom knjižicom koja je poštom stigla u Rijeku. Kad sam je stavljao u omotnicu, nisam znao što će iz nje nastati. Nisam ni morao. Bilo je dovoljno poslati je. I neka to bude jedna od misli koje bih volio da ponesete iz noćašnje emisije kršćanskog roka i da s tom misli noćas u miru usnete. Ne znamo dokle može stići ono što jednom stavimo u Božje ruke. Hvala vam svima što ste dio ove noći od ponedjeljka proveli zajedno sa mnom. Neka vas sve dobri Bog blagoslovi, neka čuva vaše obitelji i sve one koje nosite u svojim molitvama. Posebno pozdravljam sve vas koji ste u bolima, u svojim domovima i bolničkim krevetima. I sve vas koji noćas s krunicom u ruci tražite još malo snage za ovu noć i za sutrašnji dan. Sutra je pred dvoje dragih ljudi iz Sarajeva težak dan. Čekaju ih liječnički pregledi i odgovori od kojih mnogo toga ovisi. Neću spominjati njihova imena. Dragi Bog ih zna, kao što zna i njihove brige i sve ono što noćas nose u srcu. A mi ih zajedno povjeravamo Božjem milosrđu i majčinskom zagovoru blažene djevice Marije. I svima nama neka milosrdno srce Isusovo bude blizu. Na početku emisije slušali smo Zoru, a sada nas prema završetku vode još dvije skladbe s albuma Radosna otajstva. Najprije Srce milosrdno, a zatim Suton, jer između Zore i Sutona stane čitav jedan ljudski dan. A ono što smo na početku dana povjerili Bogu ne prestaje s njegovim završetkom. Sve leži u milosrdnoj Božjoj ruci. Laku noć vam želim i neka vas sve prati zagovor blažene djevice Marije, kraljice Svete Krunice. Hvaljen Isus i Marija.

0: It's rock and roll.
1: Oni rokaju za gospodina. Emisija kršćanskog roka na HKR-u.
2: Yeah, yeah. Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
3: Iz današnjeg programa ponavljamo. 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Tiskovni ured Svete Stolice objavio informacije o razdoblju boravka pape u bolnici, a svjetski mediji opširno izvještavaju o pojedinostima oko hospitalizacije. Vjernici Krčke biskupije hodočastili majci Božjoj Trsatskoj, a u svetištu Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori pristigli vjernici zahvalili za proteklu hodočasničku godinu. Izabrano novo nacionalno vodstvo Franjevačke mladeži. Vjernici grada Subotice oprostili se od sestara Dominikanki koje nakon 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji u Srbiji. Ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni objavio je informacije o razdoblju boravka pape Lava 14. u bolnici zbog operacija uklanjanja izrasline na plućima. Papin raspored i svi planovi za skup o postsinodalnoj apostolskoj pobudnici pape Franje Amoris Laetitia su promijenjeni. Sutra ujutro primit će ga u bolnici Gemelli. Jutros je održao sve planirane audijencije, no neće sudjelovati na spomenutom poslijepodnevnom skupu povodom 10 godina objavljivanja pobudnice. Isto vrijedi i za misu zakazanu u srijedu na Trgu Svetoga Petra s poglavarima istočnih crkvi, predsjednicima biskupskih konferencija, bračnim parovima i stručnjacima. Papa neće predsjedati slavljem, već je to povjerio kardinalu Luizu Antoniju Talju, nedavno izabranom dekanu kardinalskog zbora. Također, papa je izrazio želju da se na kraju spomenutog skupa ne objavi sažetak izvješća prije no što ga on vidi i čuje te izrekne svoje mišljenje, objavio je Vatican News. Nakon što je Sveti Otac tijekom nedjeljnog nagovora vjernicima objavio da će otići u bolnicu i biti operiran, mediji ne samo katolički izvještavaju opširno o pojedinostima. Reakcije su fokusirane na nekoliko točaka. Više zna naš vatikanski dopisnik Aldo Sinković.
5: Mediji ističu papin izrazito otvoren i neposredan pristup vjernicima. Umjesto da vijest bude objavljena isključivo kroz suhoparna službena priopćenja Svete Stolice, 71-godišnji papa Lav 14. odlučio informaciju o svom zdravlju podijeliti, kao što su to činili u posljednje vrijeme njegovi prethodnici, izravno s prozora apostolske palače, tražeći pritom duhovnu potporu i molitve. Tisak prenosi umirujuće poruke iz Vatikana. Naglašava se da je čvorić otkriven na vrijeme, da je jasno ograničen te da se nije proširio.
4: Napominju da je riječ o prvom zdravstvenom problemu od njegova izbora za poglavara Katoličke crkve u svibnju 2025. te da se radi o relativno mladom i fizički vrlo aktivnom papi koji se bavi sportom, a igra tenis.
5: Prenosi se službena procjena Vatikanskog ureda za tisak da će oporavak u rimskoj bolnici Gemelli potrajati.

0: I oko tjedan dana. IS je pokrenula val solidarnosti diljem svijeta. Izvještava se o brzim reakcijama i porukama podrške koje stižu sa svih strana. Katoličke udruge i vjernici diljem svijeta već organiziraju zajedničke molitve i krunice za zdravlje Svetog Oca. Mediji ističu kako unatoč predstojećem zahvatu Vatikan zasada nije otkazao planirana apostolska putovanja, što u javnosti dodatno pojačava dojam da je riječ o rutinskoj i preventivnoj intervenciji. Prema navodima medija, papa će biti hospitaliziran sutra.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Vjernici Krčke biskupije ove su nedjelje tradicionalno zavjetno hodočastili Majci Božoj Trsatskoj u svetište ponad dvije grada Rijeke. Svečanu misu u Perivoju svetišta predvodio je biskup Ivica Petanja, koji je poručio da nas Bog stalno iznova poziva.
3: Želi nam udjeliti dar, ali uporno odbijamo. Naši postupci otkrivaju ne samo što volimo, nego i što odbacujemo. Naše iskrivljene predodžbe, isprazni razgovori koji nas privlače i navike koje nismo spremni preispitati, sabotiraju život kakav bismo mogli živjeti. A odbacivanjem Boga, odbacivanjem sakramenata, posebno Euharistije, mi odbacujemo spasenje koje nam Bog dariva. Moramo se pitati na koje sve načine i zbog kojih razloga to činimo. Svoju misao monsignor Petanjak je zaključio riječima: Isus Krist nas zove, Marija pokazuje put. Potrudimo se biti ne samo među pozvanima, nego među izabranima. Na kraju je biskup predvodio molitvu posvete Krčke biskupije Majci Božje Trsatskoj pred njezinim likom. Pjevao je združeni biskupijski zbor. Prije mise molitvu krunice predvodile su Rabljanke, a čudotvorni lik Gospe Trsatske u procesiji nosili su Lošinjani.
2: Bog po svakom djetetu roditeljima više daruje nego što im oduzima. Poruka je biskupa Bože Radoša s nedjeljnog misnog slavlja u svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu, tijekom koje je krstio Rahelu Rutu, peto dijete Ivana Friščića i Karoline Klekar Friščić. Poručuje varaždinski biskup da nije dovoljno samo primiti sakramente, nego je potrebno trajno obraćenje srca koje se očituje u konkretnom životu i djelima, te da Boži poziv čovjeku traje cijelog života. A u svetištu Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori istoga dana okupio se veći broj hodočasnika u molitvenom programu zahvale Bogu za proteklu hodočasničku godinu, za plodove zemlje i za sve one koji su u svetištu pronašli duhovnu utjehu.
4: Program je počeo molitvom Gospine Krunice, a nakana je bila i za papu jer će biti operiran, te za riječku nadbiskupiju i za sve nakane hodočasnika. Program je zaključen misnim slavljem koje je predvodio trsatski gvardijan fra Dragan Grizelj. U propovjedi je naglasio važnost zahvalnosti za primljene darove, ali i potrebe da svaki vjernik zastane, pogleda vlastiti život te prepozna koliko je tijekom godine napredovao u vjeri, a u čemu je posustao. Rekao je da je svaki čovjek pozvan na zajedništvo s Bogom. Taj se poziv osobito ostvaruje u nedjeljnom euharistijskom slavlju, koje bi trebalo zauzimati važno mjesto u životu svakoga vjernika. Tom je prigodom, povodom godine Franjevačkog jubileja, fra Dragan predvodio i molitvu za mir u svijetu po zagovoru svetoga Franje, te molitvu posvete Majci Svetogorskoj. Liturgijsko pjevanje animirao je župni zbor iz Gerova.
2: Prvi zajednički susret trajne formacije svećenika Zagrebačke nadbiskupije u novoj pastoralnoj godini održan je u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. U uvodnom govoru prečasni Ivan Lukić pozdravio je voditelja formacije monsignora Ivana Šaška, izrazio radost zbog zajedništva koje se nastavlja i kojemu se pridružuju dvojica mladomisnika. Potaknuo ih je da zastanu pred Bogom svakoga dana i u zahvalnosti za primljeni dar pozvao da svoje obveze i planove promatraju u vidu ostvarenja volje Božje. Susret trajne formacije, poručuje zagrebačkim svećenicima, trebaju biti prilika za dublje međusobno upoznavanje i prilika da osobne darove upotrijebimo za ostvarenje dobra u životu i u pastoralnom djelovanju. Vjernici župe Svetog Jurija u Subotici oprostili su se od sestara Dominikanki kongregacije Svetih Anđela Čuvara, koje nakon gotovo 80 godina prestaju pastoralno djelovati u Subotičkoj biskupiji. Misu zahvale predvodio je župnik velečasni Tomislav Vojnić Mijatov, a sestra Nada Ivanković, posljednja poglavarica samostana Svetog Dominika, vjernicima je i ovo rekla: Želim vam zahvaliti za svaku pomoć, suradnju i velikodušno davanje sebe za crkvu i samostan. Dijelili ste s nama rad, radost i brige. Neka vas Gospodin nagradi.
5: Na misiji je bila i vrhovna poglavarica Dominikanki sestra Jaka Vuco. Misa je započela procesijom od samostana, a sudjelovala su djeca u bunjevačkim narodnim nošnjama. U ime vjernika laika Suzana Mihajlović Vukov je podsjetila da su sestre u tih 80 godina u biskupiji i župi bile vjeroučiteljice, orguljašice, sakristanke, domaćice, vrtlarice, savjetnice, majke, sestre, dobrotvorke, tješiteljice. Hvala vam za sve i ono vidljivo što ste iza vas, ali još više ono nevidljivo, mir, ohrabrenje i vjeru koju ste u nama jačali. Danas se opraštamo, ali ne zauvijek, jer u Kristu svi smo uvijek povezani, istaknula je, a sestra Jaka Vucu obećala je daljnju molitvenu podršku. Zbog nedostatka zvanja, Dominikanke su nakon 80 godina primorane zatvoriti samostan u Subotici i tako prekinuti svoj dugogodišnji apostolat.
2: A za kraj Franjevačka tema. 25. redovni nacionalni kapitul Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda nakon 3 dana završio u kući susreta Tabor u Samoboru. U isto vrijeme održavala se i 14. nacionalna izborna skupština Frame.
6: Saslušan je izvještaj nacionalne ministre OFS-a Marte Radoš, zatim izvještaj fra Gorana Malenice o konferenciji nacionalnih duhovnih asistenata, a sudionici su odslušali i prigodna predavanja fra Ivana Bradarića i fra Mislava Lukačevića. Prvi je govorio o Franjinom 8. danu povodom proslave 800. obljetnice preminuća svetoga Franja Asiškoga, a drugi o temi Franjevačkog bratstva. Zajednički rad bio je prilika za promišljanje o povezanosti OFS-a i Frame i konkretnoj suradnji. Na izbornoj skupštini Franjevačke mladeži za nacionalnu predsjednicu izabrana je Paula Nekić iz Sigeta, za potpredsjednicu Marta Ribičić iz Gospelurske, za nacionalnog voditelja formacije izabran je Zvonimir Šilović iz Poljuda, tajnica je Jana Bočka iz Trsata i blagajnik Tomislav Piljaš iz Vukovarske Frame. U završnom dijelu kapitula framaši i OFS-ovci su donijeli potrebne odluke, usvojili kalendar i program rada za iduću godinu i svakodnevno su slavili mise koje su bile svo vrijeme središte bratskog zajedništva Frame i OFS-a.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: 12. listopada 2026. u redih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Kaži sine moj, toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

U povijesti kršćanskih naroda bilo je svetih vladara koje je crkva uzdigla na čast oltara. Jedan od njih je i engleski kralj Sveti Eduard. Živio je od 1004. do 1066. godine. Bio je posljednji anglosaski kralj. Kao desetogodišnjak morao je zbog danske okupacije otići u progonstvo, u kojem je proveo skoro 30 godina. Nakon toga je konačno mogao kao prijestolonasljednik sjesti na kraljevski tron. Ubrzo se javio novi problem. Dvije su se stranke htjele izboriti za veći utjecaj na monarha. Opet je morao bježati u progonstvo. No unatoč ovim političkim neuspjesima, u engleskom je narodu kralj Eduard ostavio neizbrisivi svijetli trag. Kralj Eduard pokazivao je izvanrednu dobrotu i ljubav prema podređenima, potrebnima, hodočasnicima i redovnicima. Podigao je benediktinsku opatiju Svetoga Petra, danas poznatu kao Westminsterska opatija. Narod je sa zahvalnošću primio njegovu odluku o ukidanju vojničkog poreza, velikog tereta osobito za najsiromašnije. Odmah poslije njegove smrti, narod mu je počeo iskazivati štovanje kao svecu. Pokopan je u crkvi Westminsterske opatije, koju je obdario brojnim darovnicama. Svetim ga je proglasio 1161. papa Aleksandar II. Dvije godine kasnije kenterberijski nadbiskup slavni Toma Becket dao je prenijeti Eduardove relikvije u kor iste crkve. To je bilo 13. listopada 1163. pa se zbog toga njegov blagdan slavi na današnji dan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.